0: tikai nebraucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija, un viņi man saka, tā ir SVH stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
1: Sveicināti šeit, Linda Līn.
2: Man sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausaties Radio SVH.
3: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
4: Jūs radio Ratiķi ir kļūdās.
5: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristaps Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicināti, sveicināti pasažieri, vadītāji, kalpotāji un amatnieki. Ja jums ir kāda neliela stunda spraudziņa jūsu plakanajā laika tecējumā, tad nav labāk varianti, kā es šo spraudziņu aizpaktelēšu ar savu iknedēļas programmu Mazā sestdienā. Man sauc Little Freddy un es tāpat kā jūs esmu uzaudzis un arī tagad dzīvoju zemē, kura diezgan pamatīgi cietus no tā saucamās komunismu celtniecības. Rietumu popkultūras vērtības agrāk bija burtiski jāzog no tāda, kā garām braucošu vilcienu sastāvu. Arī pa visādām šķirmām jāvelk iekšā. Sociālismu, glamūrs un hrušķovku dekadence bija mūsu sadzīve un radošās darbības vide. Komunāļņiku virtuves un mazdārziņu būdiņas bija mūsu naktsklubi. Nekas izdzīvojām tādas kā vibrācijas no elitas un kosmosa appīpētiem dzelteniem aizkariem. Es nesu jums no tiem tālajiem laikiem pie reizes mēģinot aizpaktelēt arī tās spraugas, kuras radušās neveiksmīgās komunismu celtniecības rezultātā. Lūk, sākšu ar tādu mazāk pazīstām, droši vien, albumu un varbūt daudziem arī mazāk pazīstām grupu Jefferson Starship. Slavenais 1976. gads, bet, nu, uz šī albuma Spitfire bāzes gan es neveidošu visu šo raidījumu. Šis, laikam, arī neskaitās tāds, nu, absolūti slavenākais grupas albums, bet, nu, 50 gadu jubilē varam nosvinēt kaut vai nuzliekot kādu dziesmu no šī albuma. Man šis albuma vāks ārkārtīgi patīk, tāpēc kādreiz bērnībā es dabūju melbaltu bildīti ar šo te sievieti, kur sēž uz drakona un Jefferson Starship. 70. Gadu vidū visvār visādas tādas pasakainas drakonu bildes bija dikti modē likt uz albumu vāciņiem. Tātad Jefferson Starship un Without Your Love.

Darkness, The Radio Formatives, Who's On, no Jefferson, Starship, kas nesen bija nomainījuši nosaukumu no Airplane uz Starship, bet ar paturotais Grace Slick, kur dzirdam šeit backingā, With Your Love, no albuma Spitfire. 1976. gads, pirms 50 gadiem. Šis albums ar drakonu zvaku. Bet mums gan tajā laikā vairāk patika, un mēs klausījāmies Lūko. Jo, viņus. Grupa The Sweet un The Lights in Your Eyes. Tas pats 76. albums Give Us a Wink.

0: sweet. Septin desmit sastaja gadā.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Sweet no 70. Garmatāji, kā tādi musketieri no Aleksandra Dimā romānu. Jā. Nevis trīs, bet četri. Jā, nu tieši četri tie musketieri jau arī bija, lai arī romāns saucās. Trīs musketieri, jā, tas tāds. Vien, jocīgi vienmēr licies, jā. Lūk, kāpēc mums 70. Tā patika visādas kostīmu filmas par tādiem veciem saniem laikiem, jo tie vēla kalpi un tie musketieri riktīgi izskatījās pēc mūsu apbrīnotiem rokeriem, garmatājiem ar ūsiņām vai bārdiņu kādu vipendronīgu. Lūk, šoreiz nevar jūs palutināt ar kādas mazāk zināmas, mazāk sestdienas laika filmas ieteikumu, ieteikšu to pašu veco labo trīs musketierus, bet franču 60. Gadu versiju ar Mylène de Monjau Milēdijas lomā. Jā, tā, manuprāt, ir labāk par to krievu vodeviļu parādu iemisajā. Atceros, kā stāvēja milzuma garurā rindā pie kinoteātra 21. Jūlijas uz Kāļa Marksīles, tagad Ģertrūdes, lai tiktu uz šo filmu. Bet kas attiec uz pašu morālu saturisko pusi, tad Aleksandrs Dimā te ir bijis mazliet, nu, tāds kā huļigāns. Portos, redz, dzīvo uz gados vecāks mīļākās rēķina. Aramis dienā ir mācītājs, bet vakaros dzer, kaujās un lazājās pie precētām sievām. D'Artaņjans arī paved precētu sievieti, Bonasie kundzi, sava dzīvokļa saimnieka sievu starp citu, bet vienalga laiš pa kreisi gan ar visādām kalponītēm, gan ar to pašu Milēdiju, kur savukārt nogalina viņas pašas vīrs Atos, tādēļ redz, ka tai uz pleca esot kaut kāda tur kauna zīme. Bet karaliene tā vispār tāda kā padauze liek, ka karalim ragus ar svešas, naidīgas zemes spiegu. Jā, ārprāts. Tāda sajūta, ka vienīgais kārtīgais cilvēks tur ir kardināls Richelieu. Tāda lūk ir tik tie slavenie mūsu mīļotie gabali. Ja atmet nostos piedzīvojas un romantika, tad atklājas īstas šausmas. Varbūt atcerieties savu laiku, kas iztirzāju padomjā tik mīlēto filmu Liktenes ironija vieglu garu. Tur arī vienīgais normālais Čāls bija Ipolīts, kas gāja dušā mētelījā. Pārējie vienkārši slīka savos kompleksos un psiholoģiskajās problēmās. Nu, bet aktrise Mylène de Monjau kopā ar Brigitte Bardot vienkārši izveidoja tādu stabilu 60. Gadu Eiropas seksbumbas ideālu. Nu, Brigitte priekšrocība bija tā, ka viņi vēl tā smuki varēja uzdziedāt. Paklausīsimies vasarīgo sauloju no Le Soleil, Brigitte Bardot. Mazās!

0: klausās sestdienu. Labs garastāvoklis un laba mūzika.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Goes Down. Frank Zappa. No, komercijal, laikam savu veiksmīgā albuma Shake Your Body. 70, liekas, 8. Gads. Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Mazā sestdiena, toksiska mūzika un radioaktīvā folklora.
0: Jā, to tad joprojām mazā sestdiena es ņemos vai nu reanimējot senās vibrācijas un špartelējot ciet popkultūras šķirbas, kuras radušās komunismu celtniecības rezultātā. Lūk, viens savulaik pie mums nenovērtēts mākslinieks amerikānis Stevens Bishops, soft rock, West Coast, rietumu piekrastes skanējums, zelta ēras, šī skanējuma zelta ēras, labs tāds piemērs, arī jau 70. Gadu beigas, bet kas mums Kalifornijas West Coast, ja mums pašiem bija savi bulduri un vecāģi. Steven Bishop bija ne tikai dziedātājs un komponists, bet arī tāds diezgan aktīvs aktieris, sastopams nevienā vien kinofilmā, piemēram Blues Brothers vai slavenajā Tūcī, kur pie mums rādīja kā sirdspuķīti, jā, ar Dustin Hoffman. Arī viņa sacerētā mūzika joprojām bieži parādās dažādu filmu un seriālu romantiskajās ainās. Tāds viņš viegls, viegla roka, var teikt, viņam kā komponistam. Paklausīsimies vienu smuku gabalu no šīs te plates, viņa debijas albuma, plates, Careless, dziesmu One and One. Izmantots šis gabals arī filmās Boogie Nights, Family Guy un citās. Nu, dziesmi precīzi uzbur to soft rocka feelingu. Nu, tagad jau šāda mūzika modem devēt par jacht rocku. Stevens Bishops.

0: Cabana, no Prince Bio, Disco.
1: Little Freddy, who's like Jesse?
0: Jā, bet pēc diska uzlaidīsim vien džeseņu, un šoreiz tas būs arī gandrīz uz džezu un disko robežas. Jā, ir arī tāda robeža, un bija tāda robeža 70. Gadu vidū, 70. Gadu beigās, un tipis šāda te jazz fusion un disko sakausējuma rezultāts ir albums Turn This Mutta Out. Tas ir bunzinieks un producents Idris Muhamēds. Šajā te 77. Gada albumā ir brīnišķīgs, un sevišķi jau tajā atklājošajā dziesmā ir Would Heaven Ever Be Like This. To mēs tad arī baudīsim.

0: Yes, no Idris Muhameda, bet turpinājumā Royce Ayers un Everybody Loves the Sunshine. Mums tāds saulaini programma šodien.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.

0: And Roy Sayers so project Ubiquity.
1: Little Freddy, who's like Jesse?
0: Nu, protams, Jess galvenokārt, tā ir, protams, improvizācija, ļoti augstas klases mūziķu improvizācija, parasti tā tam vajadzētu būt. Un vēl droši vien spītīga neapmierinātība ar sasniegto un stūrgalvīgs perfekcionisms. Nu, bet šādi gājieni gadās arī manis ļoti mīlētajā žanrā soft rocks, jā, lūk, žanra pērli grupas TNCC, slavenais 1975. gada gabals I'm Not In Love. Bet ieraksts laikā dziesmas autoriem, bundziniekam Kevinam Godlijam, Erikam Stewartam likās, ka šai dziesmai pietrūks spēka. Iznācis kaut kas super banāls. Sieva uzstāja, tu tik reti saka, ka mani mīli, vīrs īsti vīri neizplūst emocijās, ir skarbi un nerunīgi. Nu, tāda saruniņa, tāda nekā romantiska, nekā jauna mūzika, protams, nu, tā bija super, jā. Nepārtrauktas tādas vokālās cilpas, vokālās partijas, 256 cēliņi pilna ar balsīm, 1975. gadā, tas bija kaut kas vispār neiedomājams, jā. Bet lirika štrunts. It kā stacijas dežurants pa skaļo kaut ko vēstītu. Jā. Tā viņiem likās. Un tad pēkšņi studijā uz pirksgaliem iezogās klusā sekretārīte, studijas sekretārīte Katie Warren. Viņai ir 19 gadiņi un viņa kautrējās pilnīgi no visa. Atskanējas esot zvans un viņa klusi čukst Stuartam, ka viņu sauc pie telefona. Lūk, kas ir vajadzīgs, iekliedzās Stuarts, un jauno meiteni jau stiep pie mikrofona. Viņa pretojās un saka, viņa nemākot dziedāt. Nē, tev nav jādzied, tev tikai jānočukst. Be quiet, big boys don't cry, big boys don't cry. Nu, tādā garā. Un gatavs. 3-4 dubļi un šedevrs. Otrajā minūtē tagad klausīsimies šo brīnišķīgo skaņdarbu, jā. TNCC, I'm not in love. Otrajā minūtē kaut kur ar pusi uzņemiet laiku, tur sekretāris izgājiens. TNCC skatījās novatoriskākā angļu grupa kopš Beatle laikiem tajā 75. Fantastisks gabaliņš.
2: Little Saturday night.

0: Don't Cry. Tātens CC un sekretārīt Katie Warren 1975. gadā. I'm not in love.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Tā, es jūs piespiedīšu, es piespiedīšu tagad jums atbildēt uz kādu jautājumu, jā, un došu par to vinila. Valdis, ar citu, šo sestdienu ādažu lietu tirgotavā sezona ir sāksies, bet no viņa kolekcijas atrāvu grupu no Bristolas, tad New Wave grupiņi, Joe Boxers, tad proletāriska izskata zēni no ostas pilsētas. Tā. Nu, kas mums te zvana? Halo! Nori! Nu, es tā dzirdēju. Es vispār nedzirdēju to balsu. Man jau bija skaidrs, kas zvana. Nori, redz, par trīs musketieriem tikko runāju. Un visa tā darbība, trīs musketieru noris kāda karaļa valdīšanas laikā. Karalis bija Luis, jeb, nu, Latvijas Ludviķis, jā, bet viņam bija numurs, kāds, kurš Luis?
2: Nebija
0: 14. Trīs musketieros nebija. Nori? Noris kaut kā trešo reizi tomēr aizšau garām jau pēc kāds. Nākamais lūdzu. 14. Man liekas, bija tas slavenais Saules karalis, bet ne. Halo? Jā.
3: Halo.
0: Kas zvana?
3: Jans.
0: Kas lūdzu?
3: Jans.
0: Vēlreiz? Halo, vārdu? Es nesadzirdēju, man likās, zvana viens. Nu, tas ir baigi forši, beigās viņš, tomēr ne. Nu, labi. Jā, halo?
3: Labvakar.
0: Jā, vārds.
3: Jānis.
0: Jānis, jā. Un te ir skaidrs. Jāni, kurš Luis figurēja Aleksandra Dumā romānā Trīs musketieri?
3: 16.
0: Nepareizi. O, te iet vaļā numuru. Skaitīšana. Līkoņu skaitīšana kā tajā filmā. Nu, labi. Halo?
4: Jā.
0: Jā, kas zvana?
4: Ingus
0: zinās.
4: Nu, neizinās, minēja 13.
0: Pareizi, jau uzminēts. Luis 13. Jā. Viņš arī, kā tur bija, Austrijas Annas vīrs, Ragnesis pēc Aleksandra Dumā romāna motīviem. Nu, pareizi, Ingus jānāk pēc plates.
4: Jā, okei.
0: Okay. Okei, okay. Zinat, kur mēs tagad esam?
4: Nu, es dzirdēšu, sloks 65.
0: Jā, ļoti smuka vieta, pie reizes Zegužkalnu apciemosiet, vai ne?
4: Jā.
0: Jā, tad Ingus, jā, paldies jums par minēšanu. Tiešām nezinājāt?
4: Nē, es nezināju, es vairākas reizes tos filmus es redzēju,
0: jā.
4: Bija piemiet.
0: Jā.
4: Likās kaut kāds patsmitnieks bija.
0: Nu, patsmitnieks bija, jā, nu, cik viņi daudz ar tie Ludviķi. Labi, paldies, nu, ko Ingus pilnīgi precīzi trāpīja, I. Luis 13. Figurē Aleksandra Dumā slavenajā romānā Trīs musketieri. Bet, nu, paklausīsimies to balvu, atdosim to Tingusam, bet pirms tam noklausīsimies Joe Boxers no Bristols ar kompozīciju Boxer Beat. Tipiska angļu pārējais periodu mūzika. And

0: Grūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bumčki bum. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive.
1: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
6: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
7: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: Vega Mess, weil er kam auch gerade der elektronische Tag von der IGA. Da werden wir noch Fletcher Jubilar, ja, pirms dažām dienām Jasmīnas sesto jubilē svinēja elektrodisko. Tēvs Giorgio Moroders noslēgsim ar vienu viņu instrumentālo brīnumdarbu no 1978. Gada, un tas ir Chase. Kompozīcija ir motīvs no Alan Parker kinofilms Midnight Express. Giorgio Moroders, mazā sestdiena, Little Freddy, nu tāds lūk, beidziņas šodien. Jā. Kādu šķirbu mēs esam aizpaktelējuši, turpināsim pēc nedēļas. Paldies visiem par uzmanību.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus, gāzes un pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā. Dienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums – vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Trešdienas 6. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas hokeja izlase noslēdzošajās pārbaudes spēlēs pirms pasaules čempionāta šovakar un rīt savā laukumā uzņems Norvēģiju. Kā vakar vēstīja Latvijas hokeja federācija, Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē ir pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši. Norvēģijas vīriešu hokeja izlases sastāvā pārbaudes spēlēm ar Latviju ir iekļauti lielākoties spēlētāji no Zviedrijas un Norvēģijas komandām. Tā savukārt vēsta Norvēģijas hokeja asociācija. Šī vakar pārbaudes spēle Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā. Sākotnējās izstrādes Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanai pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai virzīšanai. Tā norāda Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholds. Projektu sola papildus izvērtēt, jo piedāvātie scenāriji esot paredzēti galvenokārt pilsētas budžeta palielināšanai, nevis automašīnu skaita samazināšanai pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas. Par to liecina aģentūras letterīcībā esoša informācija. Rīgas domes koalīcija pašlaik apspriežot sagatavoto izmaiņu plānu un ievieš tajā korekcijas, līdz ar to auto novietošanas nosacījumi vēl var mainīties. Kopumā Rīgas satiksme Rīgā apsaimnieko 6850 autostāvvietas, kas atrodas atšķirīgās maksas zonās A, B, C, D, R un V. Visvairāk stāvvietu ir B un C zonā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz piektdienai 8. maijam oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Viņam plānotas tikšanās ar Armēnijas prezidentu Vahagnu Hačaturjanu, Armēnijas Nacionālās asamblejas prezidentu Alenu Simonjanu, Armēnijas premjerministru Nikolu Pašinjanu, kā arī Armēnijas jauniešu organizāciju pārstāvjiem. Diplomātiskās attiecības Latvijai ar Armēniju tika nodibinātas 1992. gada 23. augustā. Baltijas valstu veselības ministri šodien Viļņā pārrunās risinājumus demogrāfisko pārmaiņu radītiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā ir ar sabiedrības novecošanos saistīti izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieaug gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Šodien nodarbinātības valsts aģentūra atklās skolēnu pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumam. Vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļu atvieglojumus par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās profesionālās, augstākās un speciālās izglītības iestādē. Tā informē valsts ieņēmumu dienas. Ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības un strādā tikai vasaras brīvlaikā, vecākam nav algas nodokļu. Grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājumo un atrašanās vecāka apgādībā arī netiks pārtraukta automātiski. Bet Latvijas Mūzikas akadēmijas, Mākslas akadēmijas un Kultūras akadēmijas kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar īpašu konferenci un svētku koncertu gaismas vilinājums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, labrīt, draugi.
3: Labrīt, labrīt.
2: Klāt, nu ir trešdiena, sestais datums. Trešdiena pašai jāturās ārpēc, kā es vakarā, nu, pagatavoju vakarīt. Nu, man tāda bija tīkšanās, ja, tāda neliela iefilmēšanās tur māmiņu klubam un tā. Un es jau tur saku, viņi saka, mēs varbūt kavēsim, es saku, nevaram kavēt. Man ir pēc tam jāpabaro bērns un jāvada uz dejošanu, viss kā jau, nu, dzīve.
3: Māmām pienākas.
2: Nav tādas kavēšanas kā opcija.
3: Jā.
2: Ja man saka, ja tu vari, ja tev ir opcija nokavēt, tad vari kavēt. Es tā, man tādas nav vispār. Es esmu laicīgi, es jau esmu pie durvīm, ka jūs man šo rakstat. Nu, redz, es, protams, mājās pagatavoju tur ēst, tad taisos un tā, apzvanu, kas tur jāizdara. Meitai saku, viņa sāc jau ģērties, sāc. Un tad viņa man saka, bet mamma šodien nav dejošana. Es saku, atcēlās vai kas notic? Vienkārši nav pirmdiena. Jā. Un tad mēs dejojām savu tādu prieka brīvā vakara deju, jo viss, kas mums bija jādara, bija pēc tam jāatcerās, kas ir homonīma un jāmēģina pēc iespējas atrast vairāk. Un izrādās, ka es esmu reāls homonīmu meistars.
3: Mm-hmm.
2: Es vienkārši sēžot divānā varēju dabūt no sevis ārā kādas deviņas vismaz.
3: Tā, kas kā, ir homonīma?
2: Homonīms ir vienādi, tā kā, es nezinu, viņš rakstās vienādi, bet izrunā, nu,
3: à, ar citas nozi,
2: zāle, piemēram.
3: Mm-hmm.
2: Zāle ir populārākais. Jā, jā. Man aizgāja mīkla, vilciens, rasa.
3: Jā.
2: Es aizgāju ar pilnīgi vāksi. Vāki.
3: Es
2: kas tev istaba vāks?
3: Tev pa skolotāju ir jāiet. Man ir jāiet. Šeit ciet no rokas, jo tu man ļoti atgādi man no literatūras skolotāju patiesībā Līgu. Sveiciens viņai, varbūt viņa mūs dzird. Nu, tas viss tas paradums. Es klausītājiem varu izstāstīt, kā Sanda gatavojas darbam. Nu, Sanda ļoti labi strādā un visi forši.
2: Nu.
3: Un tā viņa man dod tās lapas, piemēram, kur ir kaut kas vajadzīgs. Un tu vienmēr tā kā pasvītro, saka, tā, tu paņem šo oranžo flomasteru, to ar to pasvītro šeit. Un šeit sāniņā tu raksti, un man liekas, hei, bet varbūt es vispār gribu kaut kā savādāk to savu makulatūru vadīt.
2: Mm-hmm.
3: Bet no Sanda pateiks, nu, kur pieres izkonspektē šito visu.
2: Es arī, kad bērns no istabas kliedz, mamma palīdzēs ar latviešu lodu, es vienkārši ieņemu zemos, tad man patīk palīdzēt ar latviešu lodu literatūru, man mīļākajiem priekšmetu skolā bija, un es tiešām, tur es vismaz redzu savu jēgu.
3: Jā.
2: Nu, lūk, tā. Bet, nu, šajā dienā ir trešdiena, ja ņemam vērā sestais datums trešdiena, un tad tajā arī pielāgojamies. Mums šodien, starp citu, būs no Viedas uz Viedu, jo Viedā arī super. Šodien trešdiena superīgi izdevīgā diena, un mēs kādu no jums apbalvosim ar divām dāvanu kartēm. Divos piegājienos izspēlēsim spēli no Viedas uz Viedu. Attiecīgi jums būs jāpamina attālumi starp divām degvielas uzpildes stacijām, un tad laimīgajiem tad arī būs tā dāvana 50 eiro dāvanu kartes apmērā. Varēs braukt tērēties, un tad vēl kādu konkursīgu noteikti sadomāsim. Nu, tā lai tā trešdiena tāda sulīga, pilna, nu kā mati ar vižņiem. Ex-the-base un Māra Upman-Holsteina.
3: Labrīt, vižņa. Labrīt.
2: Mana mati. Labrīt, draugi!

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201 modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201 tikai 3 dienas. Pasteidzies!
6: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
7: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
8: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
13: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
14: Hello Latvia, I'm Elton John and you're listening to Radio SVH.
15: Hi, I'm Britney Spears.
16: I'm Enrique Iglesias.
17: I'm Jennifer Lopez.
18: This is Jamiroquai.
19: What's up? We're Destiny's Child.
3: Hello, this is Ricky Martin.
1: Shania Twain.
7: Westlife.
2: Hi, I'm Whitney Houston.
0: Hi, we're the Course.
8: Puff Daddy.
10: Hello, I'm Robbie Williams. I'm on Radio SVH.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: 7:23 minūtes.
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: Kādi rīti? Kādi rīti?
1: Jā, labrīt, labrīt, draugi. Ja modušies, tad super, ja kaut kur jātaisās un astoņos jābūt, tad jau jāritējās. Rītīgi jāritējās. Nu, tie rīti tajos pavasaros tevis šādos, tad grūti saprotam, ja tu tā no rīta neapdomīgi saģērbies un ne pārāk modulāri, tad vakarā var sanākt iesvīst mājās nākot, jo tad jā, jau tā dieniņa ir iesalus. Tagad pagaidām tie laikapstākļi tādi, nu, pavasarīgi, jā, bet mājās nākot, nu, būs jāizmetās, tā kā jāskatās tā, lai nav kauns, droši pēc darbiņa veikalā ejot, jā, lai nesanāk tā.
2: Nu, bet ir patīkami, ka mēs jau sākam pielīdzināties tādam vidēji Eiropas temperatūras, nu, normālam rādītājam. Jā. Nu, tur tā kā tur Spānijā kaut kas jau uz to pusi.
1: Mums jau ir Spānijas
2: jau kaut kāds, jau tur jau kaut kāds salu tāda temperatūra.
1: Nu, riktīgi ejam iekšā, jā, es nevaru sagaidīt. Arbēc, es
2: ko
1: domāju,
2: to
1: ko tā vasara ar mani darīs, jo raugi atkal pavasaris atkal pirms sešiem pamodos. Un negāju gulēt. Nu, negāju vairs gulēt, nebija vairs jēgas iet gulēt.
2: Vakarā?
1: Nu, tāpat deviņos eju gulēt. O, tas kļūst par izaicinājumu. Jā, tas kļūst par izaicinājumu, jo paaizkaru šķirbu spītīgi vēl laužas iekšā saules stari. Pilsēta var dzirdēt jau vēl. Kņāda notiek uz terasītēm, jau sāk skandināt glāzes. Izaicinājums pamatīgs ir vakarā. Bet no rīta...
2: No rīta ir bauda.
1: No rīta tad gaismiņa jau ir ausas, saulīti jau mirdz un dikti patīkam tas viss notiek. Nu, es nezinu, no kurienes šito ir rāvis mūsu klausītājs. Jā. Klausītājs tūdiet pateikšu Edgars, bet viņam rāda minus 7.
2: Šodien.
1: Automašīnas termometrā. Nu, jādomā, ka kaut kur pie polārā loka Edgars varbūt šobrīd. Nu, es nezinu, es negribētu ticēt, ka kaut kur Latvijā ir minus 7.
2: Yes.
1: Zviedrijā. Paldies Dievam. Paldies Dievam, Edgar, ka viss kārtībā.
2: Un šitā viņam smukti rāda SVH pasties kā skanredzi tajā mašīnas lodziņā.
1: Jā.
2: Cik jauk tā sēd tuvāk mājām, ne?
1: Varbūt. Skaisti. Arī laika zona cita izskatās ir. Agri cēlies ir Edgars. Redz, kur, lai arī kur celtos tik forši, ka mēs esam kopā uz vienu viļņu un par to milzīgs paldies. Jūs jau būsiet pamanījuši, ka Nauru vietā šajā nedēļā ir Ieva Zālamane, izpalīdzīgais palīgs, kas palīdz tikt galā ar ēteru visām lietiņām. Un mums patiešām būs daudz ko darīt, daudz ko norauties, būs daudz ko jūs apbalvot ar dažādiem pārsteigumiem šīs dienas laikā un bez palīgiem nekā. Un vēl šī diena ir visādā ziņā īpaša man, un es personīgi gribu izmantot dienas stāvokli un sirsnīgi sveikt savu brāli Artūru dzimšanas dienā.
2: Daudz laimes!
1: Daudz laimes manu mazo ķipariņu, lai tev visi sapņi piepildās un lai tu arī visiem spēkiem var tos veicināt. Ja gadījumā nedzirdēsi. Sveiciet, pasakiet kāds Artūram.

0: pasaki, cik kilometru ir no vienas viādas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viādā 15 centu atlaida par katru degvielas litru.
2: Tieši tā, draugi, tieši tā ir mums noticis, kopīgi gadījies, un šodien tieši tā diena ir super izdevīga diena ar vietu. Tikai šodien, tad 6. maijā, 15 centu atlaide visai degvielai, visai degvielai. Un akcija ir spēkā ar vieta pluskārti, vieta Latvija un Lidl plus lietotnēm. Tā kā, nu, iespējas tikt pie izdevīgākas degvielas pavisam noteikti ir, tā kā nepalaid garām iespēju uzpildi bāku jau šodien vieda izdevīgi apstāties. Par to jau mēs esam pārliecinājušies, par to jūs katru reizi pārliecināties, kad vieda izsludina savu super izdevīgo dienu, un tajās dienās arī pie mums ir konkursi. Trādarīt laikā divas reizes mēs izvēlējam vieda dāvanu kārtu 50 eiro vērtībā, tad vēlāk tavā labākajā laikā ar Aleksu Vilciņu arī pa divām kartēm tiek jums iešķiņķots. Nu, un tad braucam laikā arī ar tiem varionusam viena karta ir, un viņš ir liela lapa tik kādam no jums to uzdāvina. Un spēle patiesībā arī gaužām vienkārši savā būtībā no viedas uz viedu. Vai tu esi kādreiz dzirdējis par šo spēli?
3: Protams.
2: Vai tu vispār esi laba intuitīvā attālumu jutēja?
3: Nē. Bet es esmu laba atlaižu karšu glabātāja tajā mašīnas saules sagā. Man tur tā stāvšu tā smukā vienas kartiņa arī.
2: Īstenībā pareizi, nu, iedomājos, ka tur speciāli tāda vieta.
3: Nu, gan jau kartu aplikāciju, bet zini kā, nu, vecākā paraduma cilvēkiem forši tomēr ir iedot to kartu.
2: Man arī ļoti patīk. Arī esmu parastās plastikāta kartas
3: pieredzēju. Bet uz attālumiem vispār nekad, es visvēr apbrīnoju, jā, šito visu cieņu klausītājiem, cik viņi ir liela maleša, ka viņi var vispār aptvert, kur viņi atrodas un kur vispār ir, jo ja tu man pateiksi Saulkrasti vai Saulkalni, un man būs jāpadomā, vai tas tiešām nav viens un tas pats.
2: Nu, padomājiet kopā ar Ievu klausītāju šajā reizē un mēģiniet saprast, cik tad ir kilometros tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām vieda. Un kā pirmo es tev gribu piedāvāt, jau uzreiz sarežģītu, jo Nīcas pagastā, Nīcas novadā, ir degvielas uzpildes stacija pie Balgas.
3: Super.
2: Ja domāju, es ceru, ka Vecpiebalgā arī ir tāda Nīca. Tātad Piebalgas, Nīcas pagastā, un rausim pāri pilnīgi uz ļoti interesantu vietu Alūksnē. Degvielas uz pildstaciju vieda, kas atrodas Gulbenes ielā 1C.
3: Oi, kā tu šoreiz? Labi.
2: Nu, tas ir kaut kas vispār, nu, fantastisks, gribētu to steigt, mans sniegums, ja? Šitā savīt visu kopā, bet man patiesībā viss ir iedots, man nekas nebija jāizdomā. Un man te ir rakstīt arī kilometri, cik ir starp šīm degvielas uzpildes stacijām tuvākais attālums kilometros, un es nekādā veidā netaisos šo ciferu apšaubīt. Vienīgais, ko es varu piedāvāt, ir plus mīnus 10 kilometru nobīdi, jo galu galā cipars pamatīgs, jā. Sūtiet draugi savu variantu uz 27339933. Vēl ko var iedot, nu, bišķītiņa laika, lai jūs varat apdomāties, teiksim, kā būtu ar 15 minūtiņām. Tas daudz pareizi.
3: Daudz.
2: Nu, iedošu, labi, 10. 10 minūtiņas, lai tiem, kas jau no galvas zina, nebūtu stipri jākonkurē ar tiem, kas tikai vēl meklēs. Bet meklējiet droši pie Balgas Nīcā uz Gulbenes iela 1C Alūksnē.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Hi everyone, this is Morton from AHA.
2: My name is Roger Glover.
3: And I'm Ian Gillan.
4: Steve Morris from Deep Purple.
5: We are Genesis.
6: This is Brian Ferry.
7: This is BB King.
8: I'm Alice Cooper.
9: Hi, this is Joe Cocker, and you're listening to SVH in Latvia.
10: City Finances. Brīvība biznesam.
11: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
10: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201 modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, You, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201 tikai 3 dienas. Pasteidzies!
14: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
15: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
14: Metālu žitol metā.
16: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
17: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
10: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
18: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Rādīti. Rādīti.
1: Nu jā, nu pāri visai Latvijai aicinājām jūs paceļot no Piebalgas degvielas uzpildes stācijas Nīcā. Jā, jā. Uz Gulbenes iela 1C, kas atrodas attiecīgā Lūknē. Un vaicājām, cik tad ir tuvākais attālums starp šīm divām degvielas uzpildes stācijām Bieda, ja rēķina kilometros tuvāko ceļu braucot ar automašīnu. Tur jau iespējas apbraukt un izbraukt un kaut kā visādi sadarīties noteikti ir. Es pat nevaru vaļā karti, kā man iedodas, tā es saku. Nevajag arī ar mani strīdēties, jo es teikšu, ka jums ir taisnība jebkurā gadījumā. Bet tas attālums ir 436,8, attiecīgi 10 noņemot ir 426, neļausiet samelot, un 10 pieliekot 446. Kāpēc es to momentu saku? Tāpēc, ka tajā diapazonā jūs varējāt mierīgi izpausties un kādu no sev tīkamiem kilometru apzīmējumiem nosaukt. Nu, kilometru apzīmējumiem ciparos.
2: Jā, nu diezgan precīzi, diezgan daudz patrāpies.
1: Ļoti jūs esat tikuši, var teikt, faktiski finālā, jo tūdaļ no visiem pareizu atbilžu autoriem izlozēsim to vienu, kas tiks pie pirmās degvielas uzpildes stacijas Vieda dāvanu kartes. Kristaps tikko iesūtīja 428 speciāli mani kaitināt. Un pēc tam rakstīs, kāpēc es netrāpīju? Un tad mēs strīdēsimies līdz pēcpusdienai, kamēr es uzvilkšos un netikšu vaļā no šī uzvilksiena. Nu labi, man ir savu paņēmienu, kā atmaidzināt savu dvēseli, uzlikšu kādu jauku dziesmu. Manic Street Preachers. Nu, gatava?
2: Jā.
1: Es gatava. Tātad, es lieku tagad spineru. Un tad, lai izskan līdz beigām. Ritini. Tidri! Un šīs dienas laimīgais pirmais uzvarētājs ir? Vai uzvarētāja? Puse meitene?
2: Mums ir kilometri 432.
1: Ai, der, jā.
2: Eduards,
1: apsveicam. Jā. Pirmos trīs telefonu ciparus.
2: Labi, ka parakstījies, jo vārdā tikai ir E. Tā, 200.
1: Visi, lai nezvana čomi un nesaka, Eduards, tev radio aizsit
2: līdz alūksnē.
1: Aizbraucam, iztērējam tavu dāvanu karti. Apsveicam, sirsnīgi apsveicam. Tātad pirmā dāvanu karti šajā rītā ir izspēlēta. Neaizmirstiet, ka visas dienas garumā super izdevīga diena ir viedā. Tur 15 centu atlaida visai degvielai. Un otru mums rāda rīti iedot to dāvanu karti. Izspēlēsim pēc neilga laika jau 9.45, kad jau vairāk būs modušies ļaudis un gatavi skaistai dienai. Bet te tā nomierināšanās dziesma mums visiem. Yeah.

0: kaut kā šāds dziesa rītīgi sakūda jaunai dienai, vai ne? Mēs jau arī tādas vientuļās beibas pagaidām. Agnes Vasar man ir ziņām, Jeb Zalman un Sandejs. Un rītīgs matriarkāts. Kur tie puiši? Kur tie puiši? Puiši čau!
1: Aizgāja.
0: Jā, es biju kapīs sautumā.

Tajā un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīvi!

Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: mūsu kopā būšanas stunda būsim aizvadījuši. Par to jums milzīgs paldies. Mošs rīts, saulēns spirds. Tādam tam noteikti ir jābūt pavasarī. Un varbūt ne tikai, varbūt ik dienas vajadzētu sajūtas arī mēģināt noturēt. Lai jau izdodās pēc laika ziņām un ziņām, tiksimies jaunā stundā un atkal padauzīsimies kopīgi kādā konkursā. Un turpināsim mosties. Labrīt!
1: Labrīt!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

0: Trešdienas 6. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermana. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau nākam piektdien 15. maijā Šveicē. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz piektdienai 8. maijam oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Bijušais Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis ir iecelts aviokompānijas Euro Atlantic Airways izpildu direktora amatā. Kompānija reģistrēta Portugālē. Latvijā skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Šogad interese par programmu ir pieaugusi, pieteikušies 938 darba devēji un darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un arī svētku koncertu Gaismas vilinājums. Pie tukuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velospēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu tukums Milskalnes Mārdes lampe no tukuma līdz Milskalnei. Posmā ir ieviests ātruma ierobežojums 30 un 50 km stundā. Darbus plānots pabeigt šā gada maijā. Par sportu Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā Arsenal mājās ar 1-0 uzveica Madridas Atletico un divu maču sumā uzvarēja ar 2-1. Bet Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību. Pirmajā kārtā spēkosies ar Itālijas sportisti Lukrēciju Stefanīni. Ar Ostapenko un Stefanīni maču pulksten 12. Dienā pēc Latvijas laika centrālajā kortā sāksies šīs dienas spēles. Ostapenko VTA rangā ieņem 36. Vietu, Stefanīni ierindojas 154. Pozīcijā. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs neicitās.
1: Radio SVH.
3: Tieši tā, draugi. Oranžā viļņa arī turpinam rītu. Un vakar arī stipri daudz runājām par vitamīniem un to, kā būt veselīgākiem attiecībā uz ēšanu, vai ne?
4: O jā,
3: nu, pieminēju kaut kur tos lakšus, un tad pat pēc tam dienas vidutiņā jau sāku ilgoties pēc spargeļiem. Es nezinu, vai viņiem tagad ir sezona, vai viņi jau ir beigušies, vai kā jums dārzos ar spargeļiem, ja nu gadījumā kāds audzē, bet veikala plaukos manī, tad atturēties nevarēju.
4: Nu gardi jau.
3: Nu gardi,
4: vai ne? Lai arī veselīgi.
3: Nu ir, un tas zaļums tur kaut kāda noteikti vitamīna ir, bet nu ir jau vitamīni visur kur, par to skaidrs, un tā veselība ir gan jātaupa, gan arī jāveicina, varētu sacīt tā, un sevišķi, ka dzīve ir sasniegusi tādu stabilitāti. Fokus mainās, mēs vairs neuztveram rūpes sevi par kā ārstēšanos no vecuma, bet gan kā gudru, tālredzīgu investīciju, lai saglabātu savu ikdienas jaudu un baudītu dzīvi augstākajā kvalitātē pēc iespējas ilgāk. Un tieši tāpēc, draugi, es zinu, kas būs mās konkursiņš jums šajā kontekstā.
5: Laiks atklāt noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotne sākas tagad. Kopā ar Walmart Longevity sērijas uzturu pagātinātājiem.
3: Jā, pat par sevi rubrika izskan ar Aleksi Vilciņu viņa labākajā laikā. Jūs jau esat ievērojuši iespējams trešdienās un piekdienās, kad nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uzturu bagātinātājiem. Pie viņa viesojas sabiedrībā zinām viedokli līderi, vadītāji un uzņēmēji, lai dalītos savā reālajā pieredzē, kā tad ilgstoši uzturēt enerģiju, jauneklību un dzīves jaudu. Nu jā. Tad šobrīd tas ir īpaši aktuāla tā tēma, ja? Tā kā veselība kā mūsu vērtīgākā investīcija, tāpēc mēs tieši arī esam metušies šajā rītā uz vienu roku ar Walmart Longevity sērijas vitamīniem. Vitamīnu komplekts mums ir dāvanā, vērtība liela, 120 eiro apjomā, varēsiet savu veselību tā kā likt pirmajā vietā, teiksim tā, un sevi palutināt arī dzen. Tāpēc tādu nelielu konkursu piedāvājam jums šajā rītā. Pagājušajā nedēļā atcerieties, izspēlējām ko līdzīgu, tad mēs jums jautājām pēc jūsu ikdienas rituāliem, kas dod enerģiju un palīdz uzturēt sevi formā. Tagad mazliet citādāk. Parunāsim par vitamīniem, bet ne tajā klasiskajā izpratnē, kā A, C, B, D, BB, B16, B12. Bet kas ir tas jūsu vitamīns? Kas ir tie jūsu vitamīni, kā jūs gūstat spēku? Un te es gribētu, ka mēs padauzamies tomēr ar tiem burtiem. Ja? Mm-hmm. Jo, piemēram, mans vitamīns A ir atslodze.
4: Tā.
3: Piemēram, jā, es tā kā paņēmu kaut kādas atslodzes nedēļas, kad mazāk ēdu kaut ko noteiktu saldumus, piemēram, vai cukuru, un atslodzam ir mans vitamīns A. Kāds ir jūsu vitamīns B?
4: Bērni!
3: Jā, piemēram, vitamīns C, cilvēki līdzās. Nu, padauzamies ar šitiem te burtiņiem un pamēģinām kaut ko radoši padomāt. Mēs pēc kādu brīžu nolasīsim tos jūsu radošos vitamīnus, padalīsimies ar citiem, kas zina, varbūt kādam arī kādu tas iedvesmos un liks aizdomāties, ka jā, varbūt, ka atslodze vajadzīga, varbūt, ka bērni vajadzīgi.
4: Es zinu tavu vitamīnu D, Sanda. Diendusa.
3: Jā. Tā ir. Tas ir ļoti labs vitamīns. Man tas ļoti patīk, jā. Nu, un tad kādam attiecīgi dāvināsim vērtīgu Walmart Longevity sērijas vitamīnu komplektu, un tad tas varēs jau tur vispār citā līmenī dzīvot šajā pavasarī. Tā kā, veiksmi, draugi, gaidīsim jūs radošās idejas. Te jums turpinājumā M vitamīns.
4: Mūzika.
3: Un medību lauki.

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīvdienās.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tāja lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijāstada Latvija.

0: Skaršo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
4: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: turpinām šo rītu, draugi, un aicinājām jūs uzrakstīt, kādi tad jums ir ikdienā vitamīni. Nu, tad vienkārši pašiem izdomājot, ņemot konkrēti kaut kādu burtiņu un izdomājot, kas pa vitamīnu tas var būt. Jo, protams, ka daba mums ir devusi jau dažādus C, A, B, D un... Gan izmērus, gan vitamīnus, kas ļoti interesanti, bet mēs izdomājām paši, ja, un ja gadījumā gribu paspēt, tad 27339933 vēl var ielikt šajā, nu, teju aizejošajā vilcienā un atsūtīt savu variantu mums par kādu no vitamīniem, kas ikdienā dot tev spēku, nu, un vienam no jums izlases kārtībā mēs dāvināsim veselu vitamīnu komplektu no Valmark Longevity. Nu, varēsiet tad arī parūpēties par savu veselību. Un ikdienas jaudu, lai varētu baudīt dzīvi pilnvērtīgi. Bet, nu, lūk, daži jūsu iesūtītie vitamīni. Juris spītīgi turās pie magnija kā pie savu vitamīnu, bet pie M burta jo noteikti varētu būt, piemēram, arī mīlestība.
1: Jā. Arvīdam vitamīns ir L ledus peldes.
0: Aha. Aha, kā vitamīns, jeb kolas vitamīns ir tas, kas nodrošina bērnu asidīs redzēšanu. Nu, tā uzskata mūsu klausītājā Agate.
1: Jā, vitamīns G, tas ir gulta Annijai.
0: O, atbalst, tas ir brīnišķīgs vitamīns. Ž, žāvu vitamīns, lūk, ir arī kādam veiksmes talismans.
1: Vitamīns I, iemīlēšanās.
0: O, tas ir brīnišķīgs. Jā, Jankam savukārt vitamīns L un A. Labi pagulēt.
1: Jā.
0: L un A, kā super.
1: Elvitai vitamīns ir L, tas ir viņas dēliņš, lūkasiņš, laimes brīži, ko dod vitamīns šis visai dienai.
0: Es nezinu, vai jūs varu savu klausītāju vārdu, bet es teikšu tā, ka viņam kā kaimiņiena ir viens svarīgs vitamīns. Līdz ar to tas būs žolants vārds, ir mainīts personas datu aizsardzības nolūkos.
1: Uldiš raksta, ka viņa vitamīns ir A. Bet tikai no otra gala, jo ja sula no otra gala, mēs zinām, kas tas ir.
0: Sapratam. Tad P vitamīns ir places.
1: Jā, ok, rekur klausītājiem tā. Elgaram esot vitamīns D, fantastiskie dāvanu konkursi no Radio SVH.
0: O, cik forši. Labrīt, man noteikti J vitamīns, jo es pati sev, Jāna, esmu kā vitamīna dēva. Nav slikti, Jāna, nav slikti.
1: Spēcinošais B12 vitamīns, 12 mēneši brīvības. Tā mums raksta.
0: Jānim, ADDC grupa mani uzlādē, tad vitamīni ACDC, tad drīzāk, jā. Bet nu, tad tie visi cipari skaidrs un burti tie visi pie vitamīniem skaidrs. Vīra vitamīns BS bērnu smaidi un SL sievas laime.
1: Vai, cik labi.
0: Mārtiņš, tik poētisks un romantisks.
1: Rekur man ir trīs burtu kombinācijas atsūtījuši vitamīns trīskāršais K. Kustēties, kamēr krīti, un spēcīgais vitamīns SBS saldie bērnu smiekli.
0: L laimītas vitamīns, B brīvdienu vitamīns un J jautrības vitamīns. Tāds lūk ir Kristīnas variants.
1: Vitamīns K kustīga komiķu izrāde.
0: O, Elenai, cik skaisti vitamīns MV mīlošs vīrs.
1: Elvita uzrakstīs visu alfabētu, tātad, bet sākšu ar pirmajiem pieciem. A atpūta, B bērns, C ceļojums, D draugi, E enerģija.
0: Un tiešām tālāk aiziet pilnīgi visu alfabētu?
1: Nu, to mēs...
0: Ģeniāli. Ēriks savukārt raksta, ka man vitamīns D ir darbs, jo darbiņš ir jāmiel. Un nevar nepiekrist tev, Ērik, nevar nepiekrist. Tā, pozitīvs lādiņš P, protams, Ārnis arī, alus šnabis lētie vieni, tie ir mūsu vitamīni, atganaši, gan, ka alkohola pārmērīga lietošana ir kaitīga.
1: Vitamīns G, gaļas vitamīns.
0: Trādi rīti vitamīns, paldies Uldiši par tādu jauku ūdentiņu uz mūsu dzirneviņām un melnās ģimenes sēkla eļa man dod nepieciešamo enerģiju ikdienā raksta Kristiāna. Daudz kā hokejs un vēl. Paldies, mīļie draugi, par jūsu radošumu un tu daļ izlozēs vienu, tu man var teikt stop, es izrdināšu starp visiem, kas mums te bija.
1: Nu, tad, tā
0: pagaidu uzlikšu, arī spinarīti, nu aiziet.
1: Stop.
0: Tā, Tā, apstājos uz, labrīt, man noteikti jē vitamīns, jo pati sev jauna esmu vitamīna D. Brīnišķīgi, Jāna, apsveicam. Tu esi tikusi pie vitamīna D, arī no Valmark Longevity. Tur būs vesels komplekts sērijas vitamīni, Longevity sērijas vitamīni palīdz tev ilgāk būt pašai. Noteikti veselīgai, skaistai, no tādai, kā tev patīk būt. Pieņem, ka tā. Pēc brītiņa būvniecības aktualitātes, draugi, labrīt!

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Turpmāk vairs nebūs jāsaskaņo visi būvprojekti ar uzņēmumu Latvijas valsts ceļi, to parāda Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas atbalstītie grozījumi ceļu satiksmes likumā. Kā tika skaidrots parlamentāriešiem pat laban, piemēram, Rīgā, īstenojot daudz dzīvokļu māju būvniecības projektu, tā daļu, kas attiecas uz piebraucamajiem ceļiem un stāvvietām, nogādājas saskaņošanai Latvijas valsts ceļiem, lai gan projektam ar uzņēmumu pamatfunkciju un satiksmes drošības uzraudzību nesot nekāda sakara. Gala lēmums par likuma grozījumiem jāpieņem Saeimai. Rīgā Kundziņsalā plānots būvēt tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcu. Par to liecina informācija enerģētikas un vidas aģentūras mājaslapā. Valsts vides dienas ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņsalā. Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstes ielā. Bet Pļauniekos dzīvokļu projektā Deglava gleznotāju rezidence sākta pēdējo divu ēku būvniecība. Par to informē Izraēlas Elekta meitas uzņēmums Sija Unico pārstāvji. Projekta Deglava gleznotāju rezidence noslēdzošajās divās ēkās, kuru nosaukumi būs Rembrandt un Picasso, būs kopumā 156 dzīvokļi. Līdz ar jauno māju būvniecību turpināsies arī apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot papildu atpūtas zonas un bērnu rotaļu laukums. Līdz šim projektā eksploatācijā ir nodotas 5 sēkas.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH Trādi rīti. Trādi rīti.
2: Jā, Trādi rīti ik rīt no 7 līdz 11. Es dzirdu, ka tu trenējies.
3: Ik rītu mūs modina kājas vismaz Rīgā, manā
2: tas
3: galā.
2: Tas īstenībā tā
3: ir tā?
2: Man pie šī dzīvokļa, nē, jau kādus vairākus gadus, bet vecajās mājās savās, ka es dzīvoju bišķiņ citur, tad tas bija vienkārši ārprāts. Tas kāju bērniņš vienā momentā bļāva, tā kā mazulis.
3: A kā zini, ka tas bija bērniņš?
2: Tāpēc, ka viņš sadzimst uz tā jumta, es skaidri redzēju pretējiem vājies tā jumta, un tad tas bēbītis brēca vienu brīdi. Mm-hmm. Nu, tā kā, es nezinu, tā kā viņš sauca pēc tās mammas, kā mamma, protā viņš brēca. Tas bija kaut kas neizturams. Es vairākas reizes, kamēr vispār uzzināju, kas tas ir, skrēju pie loga tādā izmisumā skatīties, vai kaut kur kaut kāds bērņuks pamas. Tagad es pat vairs īsti to neatceros, bet tie saucieni bija tik izmisumi bagāti.
3: Izrādās, ka tur ir vesela zinātne apakšā, ka tur var pat to skaņas saucienu kaut kādu pamatprincipu pielāgot tam, un iespējams, ka tev ir iespēja tam kājānam, kas tev tur kliedz, atbildēt ar kaut kādu kliedzienu, lai viņš saprastu, bet, nu, ka hei, vecīt, ej uz blakus maiveri, ka viss kārtībā. Jo, beidzot, arī Latvijā pirmo reizi būs kāju saucienu adarināšanas sacensības jau šo sestdienu Rīgā Rumbulā. Nu, šis ir kaut kas ļoti neparasts un jautrs, vēl nebijis izaicinājums Latvijā. Es domāju, ka visiem arī, kam humors ir tūši, šis varētu ļoti labi patikt. Un, respektīvi, pasākumā vienkārši būs jāstājas mikrofonu priekšā un jārāda kājas balss adarināšana.
2: Un ir kāds eksperts, kas vērtēs, ja, jo tur attiecīgi vajadzētu būt kādam ekspertam, kas vērtē, vai tas ir...
3: Jā.
2: Tas ir autentisks, protams, būs, iedziens, jā. Vai vienkārši tur prieka pēc, jo tā nevar būt. Jo es vakardien ar šo rakstu pamanīju, jo es arī tur bija aicinājums ietagot, jeb atzīmēt kādu, kam tas varētu izdoties, un kāds
3: atzīmēji,
2: bija arī atzīmējis mani.
3: Tevi? Kā liekas, ka... Man liekas, ka mēs liekas, ka Nauris savos dziļu violetas koncertos ir šito darījis. Kā es kliedzēju. Bet tur ir recerāta specifika. Labi, tur arī, protams, tērpu var sagatavot, un tas viss ir atrodams vairāk informāciju par to. Bet kāju kliedzienu skaņu pamatprincips, tas nav vienkārši tāds kā, ja? Mm-hmm. Tur ir, redz, tur ir pirmā skaņa, ir tāda garāka skaņa, IA vai AA, mm-hmm. kas sākumā ir augstākā toni, un tad tur ir zemāk, tad var arī ritmiskāk to darīt ar tādu kā, ja, kur katra mm-hmm. nākamā skaņa nedaudz ātrāk un uzstājīgāk. Tad ir trauksmes sauciens, ka kā ir satraukta.
2: Tas ir briesmīgi.
3: Tā ir tāda īsāka, skaļāka un griezīgāka
2: Es gribēju
3: skaņa.
2: Atvest YouTube, bet sapratu, ka līdz galam negribu, jo tagad, kad tu stāsti, es pilnīgi galvā dzirdu, man jau galvā
3: kājas,
2: viņa kliedz. Jā, es tā skaņīja, ka tu esi dzirdējis, viņa iesaižās uz ilgiem laikiem, un es negribu to nemaz vairs atkārtot. Jo es zinu, kā, es pilnīgi, ko tu visu tā sauc, man, es to jau savā galvā dzirdēju, es ticu, klausītājiem ir līdzīgi.
3: Jā, nu, šis varētu būt diezgan jautri. Kā
2: tu domā šī... piedalīties?
3: No, nē, es vienkārši domāju, kā šī tradīcija vispār radusies?
2: Nu, pat to var pameklēt un atrast, kur tam kā es augu.
3: Jo bija arī tāds kuiļu sauciens, ko es arī redzēju ar tādām caurulēm. Viņi tu...
2: Jā, te tie ir kaut kāda riesta saucieni vai bataļņiem vai kā. Viss tas jau ir labi aizmirsts, bet mūsu iekšā kaut kur ir.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Visiem, kam patīk rušināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košumi krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
6: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
8: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
9: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
5: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
7: Radio SVH Trādrīti. Trādrīti.
8: Jā, Trādrīti. Pareizi laiks 8:55 minūtes. Arī šī stunda tuvojās savai izskaņai. Būsim jau tajā rītiņā pamatīgi ieskrējušies ar mūzikas palīdzību. Varbūt pat ir sanācis izvingroties.
9: Jā.
8: Tu, tev ir kādreiz bijis tā, ka tu, nu, teiksim, grūti iztēloties, kad ir tik daudz laika mājā.
9: Lai varētu pavingrot.
8: Jā, pirmā dienas daļa brīva strādā, piemēram, tikai vakaros.
9: Tas ir sapnis.
8: Un tad celies kaut kādu kafīņu, sirmaizu un tā pavingro.
9: Nē, vispār, ka tu varētu, jā, to dienas ritmu sev pielāgot pēc savu ķermeni.
8: Ai,
9: bet, nu, noteikti,
8: bija,
9: to var iet, nu, noteikti, uz to var iet, un cilvēki jau arī māca, ka, nu, vajag atrast arī pa dienu to minūtīti sev, vai
8: Protams, bērnībā atceros ar māsīcu maziņas bijām gāju pie viņas pašā rīta agrumā vasarā ciemos ar dvieli, ieslēdzām, kā Ineta ķirsa vingro, un darījām līdzi, domājam, ka izaugsim, tieši tā arī dzīvosim, nedzīvojam. Bet, nu, kā itai.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Trešdienas 6. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermana. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau nākam piektdien 15. maijā Šveicē. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz piektdienai 8. maijam oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Bijušais Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis ir iecelts aviokompānijas Euro Atlantic Airways izpildu direktora amatā. Kompānija reģistrēta Portugālē. Latvijā skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Šogad interese par programmu ir pieaugusi, pieteikušies 938 darba devēji un darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un arī svētku koncertu Gaismas vilinājums. Pie Tukuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velospēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes mārdes lampe no Tukuma līdz Milskalnei. Posmā ir ieviests ātruma ierobežojums 30 un 50 km stundā. Darbus plānots pabeigt šā gada maijā. Par sportu Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā Arsenal mājās ar 1-0 uzveica Madridas Atletico un divu maču sumā uzvarēja ar 2-1. Bet Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību. Pirmajā kārtā spēkosies ar Itālijas sportisti Lukrēciju Stefanīni. Ar Ostapenko un Stefanīni maču pulksten 12. Dienā pēc Latvijas laika centrālajā kortā sāksies šīs dienas spēles. Ostapenko VTA rangā ieņem 36. Vietu, Stefanīni ierindojas 154. Pozīcijā. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Rādio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jā, nu redz. Nauris atvaļinājumā, mēs ar Ievu Zālamani, tādas divas mammītes, starpo ēteru. Kāpēc saka to momentu, ka mammītes? Varbūt jautās, kāpēc saka?
3: Kāpēc tu saka to momentu, ka mammītes?
2: Vispār, kāpēc saka šito momentu? Tāpēc, kad šitas teiciens, ka, kāpēc šito momentu saku, man ir no seniem laikiem, kad mēs ar Kasparu braucām, filmējām kaut kam, kaut kur valodas aģentūrē. Mēs bijām pie viena zvejnieka salats grīvā, tāds krūmiņš Jānis, man liekas, bija, bet es neatceros precīzi, piedod man draugs, bet viņam bija šitā te, viņš aizpeldēja kaut kādā, vārījās, kaut ko tur pie tās mājas, tur man tan, tur mēs uz kapiem ejam, mums viena liedzīga kapi, tur tāds tā sēta jau ir izlaust, bet nu, te jau tur nokrāsot tās eņas pielikt, tā, un tad viņš vārās, viņš kaut kā aģidās, un tā, kāpēc šo momentu saku?
3: Jā.
2: Un tad viņš tā vienkārši pateica, Anna dzīvo par kalnu.
3: Jā.
2: Un kāpēc es to momentu saku par tām mammītēm? Mēs jau pašas nenojaušam īstenībā, kā mēs pārvēršamies muterītēs.
3: Vai.
2: Nu, man tā vismaz vīrs saka, nu, katru reizi, kad es viņam kaut ko aizrādu, viņš saka, labi, izbeidz to muterīti. Un vakardien es piefiksēju, ka meita man norādījos kādu niansi, kas attiecīgi esot mammu lieta.
3: Jā,
2: kāpēc?
3: Labi.
2: Es prasīju, viņa teica, tāpēc, ka Ome, tava mamma, Ome Anda tā dara, un tā darīja arī tu. Un zini, ko viņa norādīja?
3: Ļoti interesanti.
2: Ja ir kaut kāda saruna, kura mums liekas beigās nevajadzīga, mēs izmantojam cilvēku nosaukt par pēdējo pieminēto lietu. Piemēram, tas ir šādi. Mamma, es pirms gulētiešanas varu apēst cepumus. Gulētēji cepumus tu. Un mēs vienmēr izvēlamies pēdējo pieminēto lietvārdu vai jebko. Nu, piemēram, pasaki man kaut ko.
3: Nu, pirms ej uz darbu, izmazgā muti.
2: Muti! Uz darbu ej mute tu.
3: Aha, labi.
2: Tas, nu, tā var nebūt pamācība, bet tas var būt jebkas. Mēs ar draudzēm šodien gribētu aiziet uz šūpolēm.
3: Šūpoles
2: tev. Es nāc šūpoles tu.
3: Jā, šis foršs tāds.
2: Es nebiju piefiksējis, ka mēs tā darām, un izrādās, ka tas ir tāda mammu lieta.
3: Ak tā.
2: Iedomājies?
3: Jā.
2: Es nezināju. Un tagad es esmu tādā...
3: Pārdomās par to, cik tu pārņem varbūt tos paradumus, kā ar tevi ir runāts bērnībā.
2: Bērnība, tu?
3: Bērnība, bet tas runāts, ir šausmīgi, kā bērnība, mans dēls ar mani runā. Es
2: Liāna, izturēt tu. Liāna reku raksta, ka viņa arī tādā ir Liāna. Es nezinu, vai tu esi mamīte, vai, bet tu jau dari mamīšu lietu. A tēti, vai te tā nedara? Vai te tā nedara? Tēti. Tētis kaut ko. Nu, grūti iedomāties, bet man būs... ir esot arī tēta lieta. Esot arī tēta lieta. Oskars raksta, ka tēta lieta tā arī esot.
3: Jā, nu forši.
2: Nu, ātri mēs tur nonācām līdz tam pareizi.
3: Tā, ka nebūs nekāda cepuma.
2: Jā.
3: Mm-hmm.
2: Cepums tu. Turpinājumā, lai skan Caesar Sisters, say, take your mama out. Jā, Caesar Sisters, tu. Būs jāpavēro ļaudis apkārt. Elvid rakst, bingo, es arī esmu tajā klubiņā. Jā, Elvid, bingo, tu darbu dara labāk, bingo viņai.

0: Izdevīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
7: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
8: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
9: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
11: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
12: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 9:25 minūtes.
3: Ja dod man būciņu, dod būciņu.

0: zirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Pazemē tuvojās sporta ziņu laiks, un līdz ar to studijā nāks Anatolijs Krepans, lai vēstītu par aktualitātēm. Un tad jau arī Anatolija noslēpums un iespēja tikt pie Eiropas čempionāta pirmā posma rallija krasā biķerniekos biļetēm.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt ar sporta ziņām rādījos Hastadija Rīgā, Anatolijas Nekreipāns. Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet uzbrucēja Kārlis Uzoliņš un Rodžers Bukārts, kā arī aizsargi Nauris Sējais, Niks Efeņenko un Bogdāns Hodas, vairs neturpinās gatavošanos pasaules čempionātam. Šo sezonu NHL debitējušais Vilmanis vakar kopā ar izlasē uzvedīja pirmo treniņu uz ledus. Šajā sezonā Vilmanis debitēja NHL klubā Floridas Panthers, kurā spēlē arī Uvis Balinskis, aizvadīja 19 spēles, go 3 vārtus un veica 2 rezultatīvas piespēles. Vēl 58 spēles viņš aizvadīja klubā Panthers.

0: Eiropas handbola līgas pusfinālā iekļuva Daņa Krištopāna pārstāvētā Vācijas pirmās Bundeslīgas komanda Melzungen. Ceturtdaļfināla atbildes spēlē Melzungenas komanda viesos ar 19-23 zaudēja Portugāles klubam Portu, taču divu spēļu summā uzvarēja ar vienu vārtu pārsvaru. Krištopāna reiķinā divi vārti un piecas rezultatīvas piespēles. Pusfinālā iekļuva arī vēl divi citi Vācijas klubi, THV Kiel un Flensburg Handewitt, kā arī Montpellier komanda no Francijas. Renārs Pauls Jansons Karlovi Vāro komandas Čez sastāvā kļuva par Čehijas čempionu volejbolā un tika atzīts par fināla sērijas izšķirīgās spēles vērtīgāko spēlētāju. Fināla sērijas izšķirīgajā piektajā spēlē Karlovi Vāro komanda Čez savā laukumā 3-0 pārspēja Prāgas komandu Livi un sērijā līdz trim uzvarām panāca 3-2. Jansons ar 19 gūtiem punktiem bija rezultatīvākais starp abu komandu spēlētājiem. Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal pēc 20 gadiem atkal iekļuva UEFA Čempionu līgas finālā. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā komanda savā laukumā ar 1-0 pieveica Madrides Atletico un divu spēļu summā uzvarēja 2-1. 2006. Gadā Čempionu līgas finālā Parīzē Arsenal ar 1-2 zaudēja Barcelonai. Šodien Minhenē spēlēs starp Bayern un Parīzes Saint-Germain tiks noskaidroti otri finālisti. Pirmajā spēlē savā laukumā PSG uzvarēja ar 5-4. Adelina Lačinova Stambulas svētajā 125 tenisa turnīrā spēlēja ar īpašo ielūgumu, jeb wildcard, un pirmajā kārtā viņā 7-5 un 6-1 pieveica Danku Koviniču no Melnkalnes, kura savulaik pasaules rangā bija pat 46. vietā. Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība 16. un 17. maijā Yokohamā aizvedīs divas pārbaudes spēles ar Japānas izlasi, kura gatavojas pasaules kausa izcīņas fināla turnīram. Latvijas izlasēs koptriniņiem uzaicinātas 14 basketbolistes, no kurām 12 nākamnedēļ dosies uz Japānu. Šoreiz valstsvienības rīcībā nebūs Itālijas čempiones Kitijas Laksas, kura piedalās sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas kluba treniņu nometnē, Aleksas Gulbes, kurai pēc sezonas jāsakārto veselība, kā arī Ketijas Vihmanes, Dignas Strautmanes un Martas Miščenko, kuras gatavojas 3-3 basketbola sezonai. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketaļa no Stapenko šodien Romas svētajā 1000 turnīra vienspēļa pirmajā kārtā spēkosies ar Lukreciju Stefanini no Itālijas, kura pasaules rangā ir 154. vietā. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 12. Turnīru tiešraidē translē Satanta Sports kanālā. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 11. kārtas pirmajā spēlē šodien Jelgava pulksten 18. savā laukumā tiksies ar Supernova komandu. Tiešraidē TV4 un Sporta centrs.com.
1: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Paldies, Anatoli, par sporta aktualitātēm šajā trešdienā. Tev nesajuka vakar nevienu brīdi, vai pirmdiena vai otrdiena? Viegli iet cauri?
0: Rīta pusē nelielas aizdomas bija, bet pēc tam pazuda.
2: Skaidrs. Šodien ir trešdiena, pats nedēļas vidutiņš un pavisam maz laika atlicis līdz vērienīgam notikumam. Proti Eiropas čempionāta pirmais posms rallycrossā atgriežās biķernieku trasē. Rīga, kas gadiem ilgi bijusi viena no iemīļotākajām pieturvietām gan rallycrossa pilotiem, gan faniem atkal kļūs par epicentru ātrumam un adrenalīnam. Tātad 9. un 10. maijā skatītājs priecēs vairāk klašas praigās cīņas, kurās Eiropas labākie meistari mērosies spēkiem ar daudziem mūsu pašmāju talantiem. Arī Eiropas rallycrossa čempions Jānis Baumanis būs trasē ar savu superkāru. Nu, mēs dāvināsim divus ielūgumus šo pasākumu 9. un 10. maijā kādam no jums. Atliek vien pārvarēt Anatolija noslēpumu tās barjeras. Nu, ko tad tu mums šodien par šķēršļiem esi sagatavojis?
0: Rallycrossa šķēršļi šodien
2: būs. Aiziet!
0: Jā. Mums Rēnis Nītišs, Jānis Baumans,

0: gūši titulus un, un bija top, top braucēji gan Eiropas čempionātā, gan sekmīgs tātajā pasaules čempionātā rallycrossā. Bet kādam to visu vajadzēja sākt? Kurš no Latvijas autosportistiem bija pirmais, kas piedalījās Eiropas čempionātā rallycrossā? Tas bija gandrīz pirms 30 gadiem.
1: Nu, es varētu minēt?
0: No, es, man, tad
1: no, ne, ne, viss, tad es nevinu. 273, 3, 9, 9, 3, 3.
0: Es pateikšu pēc tam,
1: kas mums šķiet. Sūtiet savus variantus, draugi, un tad lūkosim, kā jums būs veicies pēc otrajām sporta ziņām. Apmēram 10.30 uzzināsim pareizu atbildi un vienu laimīgo izlozēsim, lai izdodās. Pagadām es esmu nepacietīgā. Nesaki vēl, nesaki, es vēl neesmu izslēgas mikrofonas. Nu, es jau tur nezinu. Labi.
0: Es jau sekoju, ko tu tur iesaistīji.

0: draugi, šodien jau pašā rīta agrumā jums vēstījām par to, ka šodien ir ļoti īpaša diena, un šī īpašā diena, protams, visādos veidos turpinās arī tajā, ka bija tā super izdevīga diena, un kādam no jums mēs piedāvājam laimēt vēl 50 eiro dāvanu kārti.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Jā, draugi, tieši tā, tieši tikai šodien, 6. maijā, super izdevīga diena ar vienu. Tikai šodien, 6. maijā, tātad 15 centu atlaida visai degvielai. 6. maijas 15 centi, rēķiniet paši, kādas iespējas jums pievildīt bāku un pamatīgi ietaupīt. Akcijas spēkā ar vieda plus kārti, vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Tā kā nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien un vieda, tas noteikti ir izdevīgi. Izdevīgi apstāties. Bet nu tagad gan, tagad super izdevīgais konkurss, kurā jums ir iespēja pacīnīties par balvu 50 eiro dāvanu kartu no viedas. Tāda pati iespēja būs arī tavā labākajā laikā ar Aleksu Vilciņu. Divas dreizes. Un arī braucam laikam viena dāvanu karta ir pataupīta, bet nu ķersimies pie šīs. Uzdevums gaužām vienkārši un jums pazīstams. Jānosaka, cik kilometru tuvākais ceļš, braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām. Nu un tagad ieklausies, Ieva, tev arī būs iespēja uzminēt. Atkal tādi interesanti nosaukumi degvielas uzpildes stacijā. Maz svilpji Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
3: Jā, labi.
0: Un braucam uz Skorpionu.
3: Kur tas?
0: Brocēnos.
3: Brocēnos.
0: Brocēnos, kas ir. Brocēnos, savukārt Brocēnos novads.
3: Nu, ar pilnu bāku var aizbraukt. Nav tik tālu.
0: Jā.
3: Nu, nē, pat nepilnu bāku var aizbraukt.
0: Jā.
3: Nu,
0: tā... domājiet, sūtiet savu variantus 27339933, cik tad tur kilometri būs. Nu, tas daudz cipars nav liels, tāpēc es došu tad 5 kilometru novirzi. Tur pa šurpu jūs varat kaut kur piestāt izbraukt kaut kādu citu līkumiņu, bet principā tad jums jānosaka, cik tad no Mazsvilpjiem Ķekavas pagasts Ķekavā līdz Skorpionam Brocēnos ir attālums tuvākais ceļš kilometros. Man jau tā informācija ir iedota, man tur vairs domāt nevajag, man tikai jāskatās, kā jums sokās un attiecīgi
3: vai.
0: Es daru secinājumu. Lai veicis, draugi!

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
9: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
11: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats. Zemes pievilkšanās spēks. Un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
13: Radio SVH. Radīti. Radīti.
14: Nu, ko, mīļie draugi, jūs esat teicamnieki, izcilnieki, varam pat sacīt, mēģinājām kopīgi noteikt, cik tad attālums ir no mazsvilpjiem līdz skorpionam.
15: Nu, vai var aizsvilpt vienā svilpienā?
14: Vai var... No ķekavas līdz brocēniem. Daudzi varbūt galvā rēķināja, cits varbūt zvanīja kādam pieredzējušam šoferim, kas draugos. Bet vispār ir 120,8 km. Un es jau sacīju, ka tā nobīda varbūt no 115 līdz 125. Jā, jo attiecīgi tad kaut kādu 5 km nobīdu pieļāvām. Šodien superīga, super izdevīga diena viedās. Un tur 15 centu atlaidu visai degvielai, kas zina, varbūt kādam noderēs šo attālumu, mērojot tieši šis... Tas šis cipars un kilometru zināšana, bet jebkurā gadījumā lozēsim kādu, kam noderēs 50 eiro dāvanu karte. Tu esi gatava?
15: Jā, tu līdz ritinu.
14: Es lieku ritināmo skaņu un attiecīgi tev teikšu stop. Nē, vispār atkal, lai nobeidz.
15: Lai nobeidz. Labi.
14: Lūk, tas tā. Arī viss, un nebūšu vainojama, nebūšu nevienam tā. To fortūnu nocēlus no ceļa. Kas mums te šodien uzvar?
15: 125,
14: Der.
15: Tad Diāna.
14: Apsveicam, Diāna.
15: Jā, 260 sāks telefonu numurs.
14: 260, nu apsveicam, Diāna. Wow. Kas mums? Pirmajā mums Eduards, tagad Diāna. Nu, labi. Vismaz dzimumu līdzsvars, teiksim. Tā, jā, tas arī ārkārtīgi patīkam. Gan meitenēm, gan zēniem, gan vīriešiem, gan dāmām. Veiksmīga un izdevīga Diāna izdevīga, bet diena izdevīga visiem. Visiem pie autostūras sēdošajiem, ja piestāsies viedā.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

9, 58 minūtes pēdējais laiks. Šajā brīdī What About Us no Pink un pēc brīža jau arī laika ziņas uz ziņas. Pēc tam gan mums ciemos viešņi, lai pastāstītu par kādu gaidāmu īpašu notikumu. Labrīt, draugi!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudz vietu Latvijā saulains laiks, debesis pakāpeniski aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, pēcpusdienā lietus un vakarā iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 13-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

0: Divas minūtes pāri pulksten 10:00 rītā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 000 eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstošu uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Padome konstatējusi tātad aizliegtu vertikālu vienošanos trim tirgus dalībniekiem, kas ilgstoši uzturējuši vienādu cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Plašāk par to plāno ziņot rīt. Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļu vilciens, tā informē Valsts ugunstaisības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā, dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku, un iemesls ugunsgrēkam tiek skaidrots, policijā sākts krimināls process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šosei. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija ir notikusi Valkas nomalē pie Pipar ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītājs aicina izvēlēties citus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā valstī reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi, 4 gadījumos sākts krimināls process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies, būdami reibumā sēdās pie stūres bez tiesībām vai arī izraisīja avāriju. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties, tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Brīvo darba vietu skaits pat laban esot nedaudz mazāks par 10 000 un pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiek meklēti darbinieki vidējas vai zemes kvalifikācijas. Būvdarbos, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanšu skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks un gaisa temperatūra būs mērena, tā prognozē sinoptiķi. Piektdienu visā valstī varētu paiet bez lietus, gaisa temperatūra naktīs nav gaidāma zemāka par 0 grādiem, gaisa temperatūra ceturtdien plus 7,15, piektdien līdz 17 grādiem. Atbilstoši pašreizējai prognozēji sestdien un svētdien, lietus ir iespējams galvenokārt vairs tikai Latgalē. Gaisa temperatūra Latvijā sasniegs plus 12-17 grādus. Nākamnedēļ pa laikām gaidāms lietus un gaisa temperatūra būšot svārstīga. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešaidi TV 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Pirms brīžiem jau jums sacīju un solīju, ka pie mums būs viešinājumais parunāt par kādu īpašu datumu un notikumu, proti 15. māju, kas mums Radio SVH ir jubilejas diena un mēs svinam svētkus, bet mēs te aizkadrā vienojāmies, ka savā būtībā tā ir arī otrā sieviešu diena, jo pie mums ciemos fórumu līderi, organizātori, dibinātāji Solvita Kabakova. Labrīt, Solvita!
2: Labrīt, labrīt!
1: Nu, patiešām mums svētki, radio svētki un es saprotu, ka arī tūkstošiem sieviešu šo dienu gaida kā svētki. Svētkus savai izaugsmei, satikšanās svētkus, svinēšana, savas būtības, sievišķās būtības svinēšanas svētki, vai ne?
2: Jā, tā ir tā, nu, tā viena diena gadā, kad sieviete pat tiešām sajūtas kā sieviete, kad viņa atpūšas, kad viņa ļaujās lutināšanai, kad viņa daudz ko jaunu uzzina par sevi, par citiem, par pasauli sev apkārt un vienkārši atpūšas. Vismaz vienu dienu gadā taču vajadzētu tā no rīta līdz vakaram, ka viss paliek tur ārpusē. Vīri, bērni, darbi, netīrie trauki, mājas darbi, pirmklasniekiem un viss pārējais. Un tā ir tā diena, ko sievietes tiešām visu gadu gaida un tā ir tāda pilna svētku diena.
1: Jā, tas gan. Un ņemot vērā, ka pasākums norisinās jau 9. Gadu fórumam, 9. Jubileja un uz to jau vairs pat nav ne jāaicina tā īpaši vai jāakcentēja saņematies šogad būs un pēdējās biļetes palikušas ir jau izķerts, ir izpārdots 100% šis pasākums un meitenes jau dāmas un kundas jau laicīgi noteikti savu vietas ir rezervējušas, vai ne?
2: Jā, protams, tās naskākās jau rezervē gadu iepriekš, Tas nozīmē, ka šogad 15. maijā lielākā daļa sieviešu jau zinās, ko viņas darīs nākamgad 14. maijā, kad būs formam līderi 10 gadu jubilē. Bet mēs esam nākuši solīti pretī, kā katru gadu arī tām dāmām, kuras nav paspējušas vai nelīmīgā kārtā, piekdiena ir darba diena, tad protams, ir iespēja bezmaksas tiešraidē vērot visu dienu no pirmās līdz pēdējai minūtei un vismaz gabaliņu tās iedvesmas, tās enerģijas, tā spēka, ko mēs tajā dienā sievietēm sniedzam, paņemt arī sev.
1: Mm-hmm, mēs arī šogad priecājamies, ka mēs Radio SVH arī esam ciešos draugos ar fórumu un tad visas līderes, kas sestdien modīsies, tad jau nu gan pilnvērtīgi varēs ņemt brīvu un Radio SVH televīzijā vērot šo pasākumu. Klaus, vēl jautājums par to, kā tad ar dalībniekiem viss skaidrs, bet kā tad ir ar lektoru izvēli? Vai katru gadu tas nekļūst arvien grūtāks uzdevums piedāvāt kaut ko jaunu, varbūt kaut ko nebijušu, vai atkauties no tiem, kas paši piedāvājas?
2: Tas ir jautājums ar divām daļām. Un, zini kā, man reizēm ir tāda... Ir bēdīgi, ka daudz ļoti spilgti brīnišķīgi lektori ir bijuši, piemēram, 9 gadus atpakaļ, jo mēs otro reizi uz skatuves neņemam, jo es uzskatu, ka tas cilvēks tajā vienā reizē, tajās 15 minūtēs ir nu, tiešām to pašu esenci un to pašu skaistāko un brīnišķīgāko, ko viņš var pasniegt, ir pastāstījis. Bet tajā pašā laikā tā jautājuma otra daļa, droši vien to pirmo arī zināmā mērā atbildi, jo kļūstot zināmākam un populārākam pasākumam ļoti daudz cilvēku, gan paši vēlas tur nokļūt, gan iesaka savas mammas vai savus priekšniekus vai kādas ļoti labas draudzenes, jo mēs jau pašas katru pamanām, kas mums apkārt mūsu tuvākajā lokā ir tie brīnišķīgie cilvēki, kuru stāstījumu, kuru vēstījumu vajadzētu dzirdēt visiem pārējiem.
1: No, pavisam noteikti. Es ar nepacietību klausīšu, gaidīšu Kristīnas Zadovskas stāstījumu un vēl man no, starp favorītiem ir arī no pirmās daļas Zana Čulkstēna. Nu, tā, katrs jau var izvirzīt savus favorītus un atzīmēt, vai ne?
2: Rīkst, jā.
1: Arī tev pašai ir kādi reizē, tā, ka tu pati gaidi tā kā, nu, labi, skriešu darbos, organizēšu, bet tad pie viena, tad noteikti paspēšu noklausīties šo, vai arī tu jau esi visu dzirdējusi?
2: Jā. Jā, es gan drīz zināšu no galvas lektora runas uz to brīdi, kad viņa nāks uz skatuves un turēšu īkšķis, lai viņiem viss izdodas. Bet par tiem mīļākajiem vai nemīļākajiem ir tā, ka tajā brīdī, kad mēs jau esam tajā fināla taisnē, tad Un tas ir kā bērni. Nu, tu nevari īsti pateikt, kur bērni tu vairāk mīli.
1: Jā, protams.
2: Jo lektoriem viņi ir katrs ir kā brīnišķīga krāsa tajā kopējā paletē. Un viņam katram ir sava loma. Tas tā kā izrādē. Viens ir smieklīgs, viens ir kaut kāds tur neveikls, viens ir tur super gudrs vai kā. Un tās lomas nedrīkst jaukt. Un tikai visi kopā viņi izveido to kopīgo brīnišķīgo sajūtu un to kopējo atmosfēru, kas ir fórums līderi. Mm-hmm.
1: Manis pieminētās daļas, to pirmās daļas, otrās daļas, trešās daļas, nu, fórums ir sadalīts daļās, vai katram arī šogad ir kaut kāda noteikti ievirze?
2: Tās ievirzes nemainās. Daļām mēs tā iesākam tā mazliet tā oficiālāk, nu kā jau, ja, tā kā pie tikšanās uzreiz gluži ap kaklu nemetīsies, tad pirmā daļa ir vairāk par tādu par profesionālajiem sasniegumiem, par stikla griestiem, par to, vai sieviete jūtas un ir līdzvērtīga darba tirgu un attiecībās varbūt un politikā un tam līdzīgi. Un tad pamazām mēs ejam uz tādām jutīgākām, emocionālākām tēmām. Tur jau ir ģimene un veselība un tad ir tāds dziļais personiskais balansa jautājums, kā mēs sabalansējam visas tās lomas, kas mums dzīvē ir uzliktas, vai ko mēs pašas ļoti meistarīgi sev sakraujam uz pleciem, tur jā, kilogramus smagus un nevaram panest un pēc tam šķiet, kurš gan cits, jā. Pašas uzlikām, tikai pašas arī varam noņemt un vieglāk iet pa dzīvi.
1: Pavisam noteikti, jā. Nu, mēdz teikt, ka aiz katra tāda nopietna kaut ko sasnieguša vīrieša ir kāda stipra sieviete, bet aiz fóruma līdera noteikti arī ir milzīga komanda, kas strādā pie tā, lai viss izdotos. Ne, bet tu viena sarunā pārbauda un vienkārši tā atslēdz durvis pasākumu rītā. Vai ir kāds, kam tu īpaši varētu teikt paldies par to, ka, nu, vai kolektīvi, vai individuāli par to, ka teikt, ļoti iesaistās un visu laiku tur ir to rūpi, lai viss izdotos?
2: Nu, aiz katras veiksmīga vīrieša ir stipra sieviete un aiz katras veiksmīgas sievietes ir mīlošs, spēcīgs un ārkārtīgi atbalstošs vīrietis.
1: Oh.
2: Un mans vīrs noteikti ir tas cilvēks, kurš dabū visas manas emocijas un visu to, ko prasa šādu pasākumu organizēt. Un es varu viennozīmīgi pateikt, ka bez viņa nekas tāds nebūtu iespējams. Protams, komanda manas brīnišķīgās meitenes, kas katru dienu, nu jau, es domāju, dienu un nakti, pa dienu strādā, pa nakti murgo par to, kas varbūt vēl nav izdarīts vai tam līdzīgi. Tā kā, protams, ka tas ir tāds kopdarbs un tas ir, katram ir jābūt ar tādām degošām acīm un vienā ritmā pukstošu sirdi, lai kaut kas tik liels un grandios varētu izdoties.
1: Nu, pavisam noteikti, jā. Droši vien tie darbi šobrīd ir iegājuši finišu taisnē un gatavošanās jau ir jau pie pēdējiem strihiem nonākusi. Kurš brīdis tev pašai ar komandu ir tas, kad jūs svinat? Nu, droši vien, ka pirms tam galīgi nesanāk, tagad jau pavisam noteikti nav laika atgulties un kājas salikt uz dīvānu un paskatīties kādu tādu romantisku filmu. Un ļauties pašai priekš sevis. Bet kurš brīdis ir tas, kad jūs beidzot saprotat, ja viss ir izdarīts un mēs esam pelnījuši nosvidēt?
2: Man laikam viss tāds brīnišķīgākais brīdis ir fóruma diena, ap kādiem pulkstens droši vien 4-5, jo tad ir man vienu gadu bija brīnišķīgs lektors, bija Juris Cālītis, viens no lektoriem, un tad bija kāda pulkstenis apmēram 4, un es vēl joprojām tāda viegli vibrējoša, ja es skraidu apkārt un skatos, vai tur visur dāmiņš man pienāk, uzliek roku uz pleca un saka Solita. Nu, šis ir tas brīdis, kad tas vilciens ir tik stabils sliedēm, ka nu diez vai kaut kas varētu noiet greizi. Varbūt pabaudi mirkli. Un tad tie bija tik svētīgi vārdi, jo patiesībā tu saproti, ka tā diena aizlido, un tu pat neesi bijis klātesošs tajos mirkļos, uz ko tu esi gatavojies visu gadu, jo tad tas nākamais rīts, viss ir beidzies. Dekorācijas vienā miskastē, tur, ja? Viss.
1: Scenārija
2: otrā saplēsti driskās, yeah. un tad ir tāda skumju sajūta, it kā tu esi brīnišķīgu darbu padarījis, un brīnišķīgi iedvesmojis tūkstošiem bet iekšā paliek tāda tukšuma sajūta. Tāpēc mēs svinēsim fóruma dienā, tad, kad vēl nav beidzies, bet jau ir skaidrs, ka viss ir sanācis.
1: Brīnišķīgi, to arī novēlu visām dalībniecēm piedzīvoju šo dienu, baudīt vienai otru klātbūtni, vienai no otras iedvesmoties un kļūt par līderēm savā dzīvē. Paldies, Solvita, ka varēja būt kopā ar mums šodien.
2: Uz tikšanos.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bumčki bum! Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ieskaties. FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Nu labi, četri.
5: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
4: Pag, ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokā Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
8: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
9: Heisburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
11: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
12: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: aktīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viedas uz viedu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

Sergi Nauris, Ejēšniks, Feņenko un Bogdans Hodas vairs neturpinās gatavošanos pasaules čempionātam. Šo sezonu Vilmanis debitēja Nacionālajā hokeja līgā Floridas Panthers komandas sastāvā, kurā spēlē arī Uvis Balinskis. 19 spēlēs viņa reitinā 3 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Amerikas hokeja līgā Charlotte Checkers sastāvā viņam 17 vārti un 21 rezultatīvu piespēle, bet Kalderkaus izcīņā 1 gūti vārti. Savukārt Mūrnieks pērn šogad pārstāvēja Latvijas 18 un 20 izlases pasaules čempionātos un pagājušajā nedēļā kopā ar 18 komandu pirmo reizi vēsturē iekļuva pasaules čempionāta pusfinālā, spēlēja par medaļām un ieņēma 4. Vietu šā gada 18 pasaules čempionātā. Mūrnieks ar 1 vārtiem un 5 rezultatīvām piespēlēm 7 spēlēs dalīja rezultatīvākā spēlētāja godu ar Martinu Klaucānu, bet 20 pasaules čempionātā viņam bija 1 vārti 3 rezultatīvas piespēles un viņš bija 5. Rezultatīvākais komandā. Klubu sezonu jaunais uzbrucējs aizvadīja Kvebekas junior hokeja līgā St. John's Sea Dogs komandas rindās, kur izcēlās ar 7 gūtiem vārtiem un 13 rezultatīvām piespēlēm. Latvijas hokeja izlase šodien Xiaomi arēnā Rīgā aizvadīs pirmspēdējo nepārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta un tajā pulksnē 19:30 tiksies ar Norvēģiju tiešraidē kanālā TV6. Eiropas handbola līgas pusfinālā iekļuva Daiņa Krištapāna pārstāvētā Vācijas pirmās Bundeslīgas komanda Melzungen. Ceturtdaļfinālā atbildes spēlē Melzungenas komanda viesos 19-23 zaudēja Portugāles klubam Portu, taču 2 spēļu summā uzvarēja ar 1 vārtu pārsvaru. Krištapāna reitinā 2 vārti un 5 rezultatīvas piespēles. Pusfinālā iekļuva arī vēl 2 citi Vācijas klubi, THW Kiel un Flensburg Handewitt, kā arī Montpellier komanda no Francijas. Renārs Pauls Jansons Karlo Vivaru komandas Čez sastāvā kļuva par Čehijas čempionu volejbolā un tika atzīts par finālsērijas izšķirīgās spēles vērtīgāko spēlētāju. Finālsērijas izšķirīgajā 5. Spēlē Karlo Vivaru komanda Čez savā laukumā 3-0 pārspēja Prāgas vienību Oliviju un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-2. Jansons ar 19 gūtiem punktiem bija rezultatīvākais starp abu komandu spēlētājiem. Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londons Arsenal pēc 20 gadiem atkal iekļuva UEFA čempionu līgas finālā. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā komanda savā laukumā 1-0 pieveica Madrides Atletico un 2 spēļu summā uzvarēja 2-1. 2006. Gadā čempionu līgas finālā Parīzē Arsenal ar 1-2 zaudēja Barcelonai. Šodien Minhenē spēlē starp Bayern un Parīzes Saint-Germain tiks noskaidroti 2 finālisti. Pirmajā spēlē savā laukumā PSG uzvarēja ar 5-4. Adelina Lečinova Stambulas vietējā 125 tenisa turnīra spēlē. Tenisa turnīrā piedalās ar īpašo ielūgumu Jepu Wildcard un pirmās kārtas spēlē viņā 7-5 un 6-1 pieveica Danku Koviniču no Melnkalnes, kura savulaik pasaules rangā ieņēma 46. Vietu. Latvijas sieviešu basketbola valsts svinības 16. un 17. maijā Yokohamā aizvadīs 2 pārbaudes spēles ar Japānas valsts svinību, kura gatavojas pasaules kausa fināla turnīram. Latvijas izlasē uz kopturniņiem uzaicinātas 14 basketbolistes, no kurām 12 nākamnedēļ dosies uz Japānu. Šoreiz komandas rindās nebūs Itālijas čempione Skities Laksas, kura piedalās sieviešu NBA kluba treniņu nometnē, Aleksas Gulbas, kurai pēc sezonas jāsakārto veselība, kā arī Ketijas Vihmanes, Dignas Strautmanes un Martas Miščenko, kuras gatavojas 3-3 basketbola sezonai. Latvijas volejbola abas valstsvienības vakariem Olimpiskajā centrā Rīgā sāka gatavoties Eiropas līgas spēlēm un Eiropas čempionātu fināla turnīriem. Pa vienam no Eiropas līgas pamatkārtas turnīriem komandas jūnija sākumā uzņems arī Rīga, bet Eiropas čempionāti tiks izspēlēti vasarā beigās un rudenī. Sieviešu komandas treniņā piedalījās 16 spēlētājs, bet vēl 5-6 pievienojās
trenosies komandai šonedēļ. Jau piekdien, 8. maijā, komandai paredzēta treniņa spēle pret Lietuvu. Tad būs divas pārbaudes spēles ar Igauniju, bet 28. un 29. maijā izbraukumā divreiz tiks spēlēts ar Somiju. 5. un 7. jūnijā Rīgā, 1. Eiropas līgas sabraukumā pretī stāsies Rumānija un Izraela. Vīriešu valsts vienības pirmajā treniņā piedalījās 13 spēlētāji.

0: Bet jau tuvākajās dienās izlases sastāvs kļūs plašāks. Pārbaudes spēles 28. maijā Rīgā tikšanās ar Igauniju, tad būs divas dienas vēlāk spēles Iguldā Somiju, bet Eiropas līgas pirmajā sabraukumā Rīgā Latvijas izlase 5. un 7. jūnijā tiksies ar Rumāniju un Kosovu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketaļa no Stapenko šodien Romas VTA 1000. Turnīra vienspēļu pirmajā kārtā spēkosies ar Lukreciju Stefanini no Itālijas. Paredzams, ka spēle sāksies 12:00 un turnīru tiešraidē translēs Tanta sports kanālā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 11. Kārtas pirmajā spēlē šodien Jelgava 18:00 savā laukumā tiksies ar komandu Supernova. Tiešraidē TV4 un Sporta centrs.com.
1: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7-gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Paldies, Antolī, par sporta ziņām un arī, protams, par noslēpumu. Un tas raisīja jautājums. Es jau to pati sāku šķetināt. Es sāku šķetināt, ka pirmkārt man liekas, ka nu, uz tavu uzdoto jautājumu.
0: Ne,
2: ka...
0: nu tu pareizi. Tev domu gājiens bija pareizs un tu būtu nosaukusi pareizu uzvārdu visticamāk. Un es domāju atbildi.
2: Nu jā, bet tas bija pa 97. gadu un man bija arī starp atbildēm, es tā domāju, nu Krišānis Caune un Ārnis Odeņš pa mazu un nitiš, lai 97.
0: Ļoti par mazu.
2: Pa mazu
0: es tieši puišiņi. Tāpēc teicu, ka gadrīz pirms 30 gadiem
2: jā.
0: Tas bija ar nolūku teikts, lai nesauc pašreizējos
2: jā, un, dalībniekus. Un tālāk jau interesanti arī tas, ka... Būtībā daudzi arī autorallija
0: braucēja pieminēti,
2: jā. Kaut gan tur ir rallycross un autocross.
0: Un rallijas ir trīs,
2: nu, baigi dažādas
0: trīs
2: lietas.
0: Trīs dažādas
2: vai, disciplīnas. Vai trases ziņā vien.
0: Nu, tur ļoti daudz, kas atšķiras. Jā.
2: Nu tad pareizā atbilde.
0: Jā, tātad jautājums ir par to, kurš pirmais no Latvijas sportistiem, autosportistiem piedalījās Eiropas čempionātā rallycrossā. Gandrīz pirms 30 gadiem, var pateikt tagad precīzi, tas bija 97. Gadā, 10 posmi toreiz bija, un toreiz bija tāda divīzija 2, viegla automašīna klasē, nu N-grupas mašīnas tās bija. Vladislavs Štegelmilks tas bija, kuram mazdēls tagad cīnās formulās.
2: Jā.
0: Vladislavs Štegelmilks, viņš toreiz kofvērtējumā ieņēma 9. vietu, un divos posmos Portugālijā un Somijā viņš bija 8.
2: Nu redz, tā ir. Jā. Nu daudz arī kļūdās, zin, kāpēc, tāpēc, ka tam ChatGPT jautā, bet, mīļie draugi, tas ChatGPT tu pašu vēl izdomās.
0: Nē, nu mums jau bija visādi brīnumi ar to, jā, nu.
2: Jā.
0: Ir daudz drošāki avoti.
2: Nu jo, bet man vēl par to Arni Odiņu vēl saka, nu, ka ChatGPT raksta, ka apmēram 90. Gadu sākumā. Arnis ir 88. Gada. Viņam 90. Gadu vidū bija labi 5.
0: Nu, piedodiet, viņam 9 gadi bija 97. Gadā.
2: Bet ChatGPT spīdīgi turās pie sāpa. Mēs turamies
0: no,
2: pie sāpa.
0: Jā, ar to, ar mākslīgu intelektu.
2: Tur ir baigi, jā.
0: Iebraukt ļoti, ļoti biezā sauzās.
2: Viņš baigi sacer, jā. Bet Vladislavs Šlegelmilks tomēr ir populārākā atbilde un līdz ar to pareizi atbožu autoriem lozēsim to, kurš tad tiks pie diviem ielūkumiem uz Eiropas čempionātu pirmo posmu rallycrossā, tepat biķernieku trasē. Ja tu esi gatavs, tad saki stop tik līdz vēlies. Stop, apstājāmies pie klausītāja, kas ir atbildējis pareizi. Numurs sāks ar 28300 un arī Jānis. Tāpat kā vakar, pilns ar Jāņiem būs, klausies. Pilns ar Jāņiem būs rallycrossā. Šim tikai cits, protams, numurs. Tātad. Nu tātad, kas mums tagad ir sestais trešdiena? Kādi plāni?
0: Hokejs.
2: Hokejs, nu jā.
0: Čempionu līgas pusfināls. Ar to pietiek.
2: Nu, tad gana daudz priekš vienu vakaru.
0: Gana daudz pietiek, jā.
2: Jā, bet tiksimies jau rīt. Čau!

0: Kārglas maiņa.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
0: Kārglas

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
4: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu.
5: Tu kā podiņš, es kā vāciņš.
4: Labākais no iemīļotajiem numuriem un, protams, jauni joki. Maksimam Galkinam 50 gadi. Svētki par godu īpašam notikumam.
5: Pieredziņi ar atlaidi.
4: 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļeču servisa tīklā.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 18:00, Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Radio SVH Radīti. Radīti.
9: Jā, diena iesākusies saulaina, sola, ka būs šot lietutiņš pievakarē. Nu, nu tad, redzi kā, nu, visam citā ties, lietutiņš, ja?
10: Ko tu bojāt tagad?
9: Novembrī es nekad to nesauktu par lietutiņu. A, tagad būs tāds lietutiņš, jā, uzreiz cita attieks. Nu kā saulīte mazliet palutinājas, un tad tā tie putekļiem kaut kā taču ir jānoskrien no tās ielas, vai ne?
10: No.
9: Lietutiņš
10: mazliet.
9: Vēl cita, un pēc tā lietutiņa uzreiz noteikti lapas saplauks. Ceriņi jau pumpuros, un kas te, te jau liekas, ka kastaņas arī ir gatavas lausties vaļā uz tām smaržīgajām kā tu ziedu pilīm, ļaujiet man būt poētiskai. Nu, dievīgs tas pavasars ir. Tā vien prasās kaut ko romantisku padarīt. Kad dzīvoli uzrakstīt, vai kūku uzcept, vai pagulēt.

0: 9. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
5: Sanda,
6: tu esmu es.
5: Nauris,
6: tu nav neviens.
5: Trādrīti,
6: kas mūs veids ir tas.
5: Radio SVH.
7: Rekurs atradām uzliekšu mūsu ar Nauru dziesmu. Nauris jau nekad savējās nespēlē. A, man nav tik daudz, lai izvēlētās.
8: Ai! Atā, draugi, tiksimies rīt. Trādrīti, dziļi violeta.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā saulains laiks, debesis pakāpeniski aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu. Rīgā vakar pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra līdz plus 15 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

0: minūte pāri pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstošu uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Plašāk par konstatēto pārkāpumu soli informēt rīt. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šosei. Avārija notikusi Valkas nomalē pie Pipar ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas mašīna izvairoties no sadursmes ar mežu dzīvnieku ir nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Cietušo negadījumā nēsot dienas turpina darbu notikuma vietā. Tojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir 4,7%. Skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki, vismaz 120 ievainoti. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuz šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par to austrumu kara izbeigšanu. Par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešādi TV 6. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, gaisa temperatūra būs mērena, prognozē sinoptiķi. Piektdiena visā valstī varētu paiet bez lietus, gaisa temperatūra naktīs vairs nav gaidāma zemāka par 0, gaisa temperatūra ceturtdien plus 7:15 piektdien līdz plus 17 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tikai mieru. Ir klāt. Ir pienācis. Tavs labākais laiks. Savas dienas labāko daļu pavadi kopā ar Aleksu Vilciņu un Radio SVH.

0: Rīta miegs palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav pagubis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
1: Tavs labākais laiks ir sācies. Šajā trešdienā, 6. maijā, esiet sveicināti. Tu klausies radio SVH, mans vārds ir Aleks Svilciņš. Un laiku līdz 3. pēcpusdienā, kā katru darba dienu, pavadām mēs kopā arī šodien. Jā, 27339933, tālruņa numurs mūsu saziņai. Paldies Agnesai Vasarmanai par jaunākajām ziņām. Arī paldies, protams, Rīta Šova Trādi Rīti komandai šajā nedēļā. Sanda Dejus un Ieva Zālamane modina mūs katru rītu, kamēr Nauris pelnītā atpūtā nedēļiņa. Nauris sveicieni arī tev, protams. Šodien daudz kas man ir padomā. Pirmkārt, šodien ir ārkārtīgi izdevīgi Viedā iebraukt. To ielākojiet. Un no Viedas uz Viedu vesels divas reizes manā raidlaikā starp 11. un 3. mēs dosimies. Pirmā no šīm divām reizēm būs jau salīdzinoši drīz šīs stundas beigu daļā. Tā kā noteikti paliec uz Viļņa, ja gribi tikt pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas. Pēc pulksten vieniem pie manas ciemos rubrikā Nākotne sākas tagad būs Anda Penka. Viņa nodarbojas ar fermentētiem zaļiem griķiem. Tātad fermentētu zaļo griķu dzērienu viņa taisa. Tam mēs noteikti pieskarsimies un vispār par bioloģiskiem produktiem un mūsdienu produktiem, kā tie ietekmē organismu. Par to mēs ar Andu parunāsim pēc pulksten vieniem. Mums arī, protams, ierastās biznesa aktualitātes un viss tas parastais un foršais tavā labākajā laikā šeit Radio SVK arī daudz skaistas mūzikas. Ella Langlija ar Choosing Texas jau pavisam drīz. Arī grupa Kaut Kylie ar Piestāv tev. Bet tagad 10 minūtes pār 11. trešdienā. Richard Blondie ar Heart of Glass. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: Sveiks, dārgais klausītājs!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Kur ir labais? Radio SVH.

0: Savs labākais laiks ar Aleksu Vilciņu.
1: Tie bija kaut kaili. Ar piestāvu tev ir gandrīz 18 minūtes. Pāri 11. Turpinām ar Elle Langley un Choose in Texas. Sveicienu visiem pašā darba nedēļas vidu.

0: in Texas. 21 pār 11. Trešdiena, 6. maija. Šodien visiem didžiem, visiem gaidiem, Didis un Gaidis, divi kungi. Šodien svin vārda dienas, 6. maijā.
1: Tas labākais laiks.
0: Tāpat 6. maijs pasaules vēsturē zīmīgs arī ar to, ka mana mamma svin dzimšanas dienu. Mamma daudz laimes dzimšanas dienā. Ja domāju, ka tu esi darbā un nedzird mani. Bet nekas, es tagad vismaz varēšu pateikt mammai, es tevi apsveicu arī radio. Tā ir tā svarīga ziņa. Arī, protams, visiem citiem 6. maijā, kam jebkāda rakstura svētki sirsnīgi sveicieni no mums šeit, Radio SVH Slokas ielā, tiek sūtīti jūsu virzienā. Ja arī tev kāds sveiciens nododams, man uz to šodien var pierunāt. 27339933 WhatsApp lietotnē varam sazināties, apmainīties ar ziņām. Ļoti priecāšos arī par jūsu balss ziņām. Tas noderīgi brīžos, kad, iespējams, es pie auto stūres kaut kur krustojumā apstājies, redzi, ka kaut kur satiksmi kaut kas no kārtībā, var ātri iemokt vien balss ziņu atsūtīt uz Radio SVH, un tā mēs pabrīdināsim arī citus Radio SVH klausītājus, autovadītājus. Šajā trešdienā. Pavisam drīz Lizzo ar Don't Make Me Love You, arī mūzika no Bensona Būna, Mr. Electric Blue. Tas viss pēc šī.
2: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
4: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīt. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
8: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram Aveni, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
9: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
10: stīlu. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām stīlu precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīlu, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
11: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu. Viņam ir tikai 50, bet šķiet, ka viņš ir ar mums visu mūžu. Humors bez robežām, kas vienmēr dod cerību uz labāko. Maksima Galkina jubilejas koncerts. Svētki par godu īpašam notikumam. 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
12: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: parādījies vai hātos labākais laiks, Aleks, sociņš kopā ar tevi. Līdz trijiem pēcpusdienā. Kā jau esam pieraduši darba dienās arī šajā trešdienā. Un tikko fantastisku lietu ar manu dargo kolēģi, mūsu biroja administratori Artu, mēs konstatējām, ka mūsu mamām ir vienā dienā dzimšanas diena. 6. maijs ir mammu diena pasludināta pirmajā stāvā šeit Slokselā Radio SVH. Sveicien Artas mammai Jolantai, sveicien manai mammai Zanei. 6. maijs tik tiešām īpaša diena. Daudz laimes mamām. Tagad gan turpinot ar labajiem vārdiem, pieslēgsimies gan drīz tiešraidē tirdzniecības centram Sāga.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Man sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Studijā Aleks

0: Sveiciens te Aigars, raksta Aigars. Sveicieni jūsu mamām. Cik skaisti, Aigar. Re, Arta. Aigars sūta sveicienus mūsu mamām. Ai, cik pūkstens?
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
2: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Pareizs laiks 11:34.
4: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Tavs labākais laiks.

0: puse no Generation on Young Lean i ona dubult singla Storm. Otrā puse Storm 2 radies vai kā tavā labākajā laikā. Mums jauna lieta tūdaļ, kaut kas iepriekš nebijis tavā labākajā laikā. Iknedēļas mednieku vēstis turpinājumā, pēc tam arī pavisam īsta medību mūzika no Rolanda Čē, protams.
1: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ēterā Agnese Vasermani, Ādažu poligonā.

0: aprīļa 2. pusē aizvadītas Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētas tālu šaušanas nodarbības vienoti Latvijai. Tās apmeklēja arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts, zemesardzes komandieris, brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs un ASV vēstniece Latvijā Melisa Ārģirosa. Mācību mērķis ir iesaistīt un apmācīt pēc iespējas vairāk mednieku, kas reti vai nekad nav piedalījušies publiskajos tālu šaušanas un augstas precizitātes šaušanas treniņos, kā arī palīdzēt apgūt jaunas prasmes un iemaņas apieties ar šaujam ieročiem. Tālu šaušanas nodarbība medniekiem vienoti Latvijai militārajā bāzē Ādaži notika jau 8. Gadu un katru gadu tās pulcē vairāk nekā 500 dalībnieku. Dabas aizsardzības pārvalde ziņo, ka ar valsts meža dienestu stiprinās sadarbību dabas vērtību aizsardzībā un datu apmaiņā. Jaunas sadarbības līgumi paredz ciešāku sadarbību sugu un biotopu aizsardzības jomā, kā arī pilnveidotu datu aprīci starp dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols un meža valsts reģistru. Pārvalde arī uzsver, ka noslēgtā sadarbība nostiprina abu pušu kopīgo darbu dabas daudzveidības saglabāšanā, paredzot vienotu pieeju mikroliegumu izveidē to statusu noteikšanā, kā arī medījamo un nemedījamo sugu aizsardzībā, tāpat saugs pie atbildības par medību un dabas aizsardzības aktu pārkāpšanu, tādējādi stiprinot kopējo uzraudzības sistēmu. No maija makšķerniekiem atkal ir atļauts doties makšķerēt no laivām. Vides dienests gan atgādina, ka pavasarī joprojām ir spēkā vairāk ierobežojumi. Tie attiecas gan uz atsevišķām zīvju sugām, gan makšķerēšanas rīkiem un konkrētām ūdens tilpēm visā Latvijā. Kopš šī gada makšķerniekiem ir noteikts pienākums reģistrēt un ziņot tīmekļa vietnē makšķerēšanas kartel V datus par Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos iegūtiem atsevišķu zīvju sugu lomiem. Zutis, mence, lasis, rēņa, brētliņa un zelta plēkste. Dienas saicina pirms došanās makšķerēt pārliecināties, vai konkrētajā ūdens tilpē nav noteikta licencēta makšķerēšana, kas ir papildu makšķerēšanas kārtība un var atšķirties no vispārējās kārtības. Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem var tikt piemērots naudas sots no 15 līdz pat 350 eiro. Un Latvijas Nacionālajā dabas muzejā līdz jūlija beigām ir skatām izstāde Mans putns, kurā eksponēti vairāk nekā 100 Latvijā sastopamo savvaļas putnu attēlu. Muzeja zooloģijas nodaļas vadītājs ornitologs Dmitrijs Boiko stāsta, ka darbos pārstāvēti gan ūdens putni, gan meža putni, gan bridēja putni. Izceļoties arī retāk sastopamu sugu attēli, to starp ģirlīcis, kas ir neliels dziedātāju putns, kas Latvijā sastopams nevienmērīgi un fotokonkursā redzams reti. Fotogrāfijās putni iemūžināti dažādās situācijās, gan kustībā, gan barošanās laikā, gan to dabiskajā vidē.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Hei, tu Rolands šeit. Ja tu vēl nezināji, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

medību laukos un pirms tam iknedēļas mednieku vēstis. Agnes Vasermans izpildījumā dzirdējām šeit Radio SVH. Daudz laimes trešdienā, darba nedēļas labākajā dienā.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bum, či, bum. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
8: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
9: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
10: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
11: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Billie Eilish dziesmu Lunch. Šeit tavā labākajā laikā 11 minūtes pirms 12. Svilciņš kopā ar tevi. Līdz 3. pēcpusdienā arī šajā trešdienā 6. maijā, dāmas un kungi, mums ir jauna pašmāju mūzika. Jauna mūzika no Chris Noa. Chris Noa jaunāko singlu noklausīsimies turpinājumā. Pirmo reizi mēnesis atlicis līdz Chris Noa šīs vasaras lielajam notikumam solo koncertam Siguldas pilsdrupās, kas līdz šim viņa ievērojamākais koncerts plānots. Chris ir izdevis singlu Mīļākie bērni. Kā pats Chris stāsta, esmu gatavs ieslēgt vasaru. Šis gads Chris Noa ir iekustinājis vēl nebijušā jaudā. Tā kā Chris ir zemajā startā un trenējis koncertam Siguldas pilsdrupās šī gada 6. jūnijā. Singles komponēts kopā ar britu producentu Christopher Harris, ar ko Chris ļoti daudz sastrādājis ierakstu studijā Olainē. Pat pie mums, nu, tādā ziņā, ka Latvijā. Mēs neesam Olainē. Un Chris Noa jauno dziesmu raksturo kā visnepieradinātāko, ko līdz šim ir izdevis, iedvesmojies no Bruce Springsteen, Brian Adams un citiem tā laika stadiona roka žanra pārstāvjiem. Un dziesmai starp citu arī videoklips ir radīts no mūziķa bērnības mājas video arhīva. To dodies noskatīties, vai kādā brīdī noteikti varēs ieraudzīt arī Radio SVH TV. Bet tagad pirmo reizi šeit Radio SVH, šis ir Chris Noa ar Mīļākie bērni.
1: Radio SVH.

0: mani pēdējo reizi Radio SVH, šis ir Chris Noah ar savu jaunāko singlu Mīļākie bērni. 8. jūnijā visi tiekamies Siguldā. Vēl 6 minūtes līdz 2012. 12. jaunākās ziņas Agnes Vasermans izpildījumā. Šis ir tavs labākais laiks līdz 3.
1: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.
6: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā. Dienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvu preču izplatīšanas tirgū. Plašāk par konstatēto pārkāpumu konkurences padome soli informēt rīt. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunskrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šosei. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Piparciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas mašīna izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Pēc policijas informācijas cietušo nav, dienesti turpina darbu notikuma vietā. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi, 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies, vai arī būdami reibumā sēdās pie stūres bez tiesībām, vai arī izraisīja avāriju. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban esot nedaudz mazāks par 10 tūkstošiem, pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiek meklēti darbinieki vidē, vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanču skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus, un šogad darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas mūzikas, mākslas un kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un svētku koncertu gaismas vilinājums. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Sejomī arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mājas laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksi Vilciņu, Radio SVH, līdz 3:00 pēcpusdienā.

pa labākajā laikā dzīvojam līdz 3 pēcpusdienā. Mans vārds ir Aleks Silsiņš, sveicināts visiem, kas ir Radio SVH televīzijā pieslēgušies. Tagad mēs pārtopam līdz 2:00 par televīzijas raidījumu. Pavisam drīz no viens uz viedu pirmā izspēle šajā manā raidlaikā. Pirmās divas aizritēja jau trādi rīti ēterā. Tagad kādam no jums būs iespēja tikt pie 50 eiro dāvanu kartes. Tāpat arī nākamajā stundā pie manis būs ciemiņš. Rubrikā Nākotne sākas tagad. Anda Penka būs ciemos. Parunāsim mēs par bio pārtiku, par fermentētiem produktiem un visām tām labajām lietām mūsu veselības rubrikā. Bet tas vēl nākamajā stundā, līdz tam vēl tiksim. 2733-9933 ir tālruņa numurs Radio SVH studijā. Ar to varam, to lietojot, varam sazināties visu raidījumu laiku līdz pat 3 pēcpusdienā. Paredzamā nākotnē klausīsimies. Dašā ar Here for the Party. Finča un Polifons kopdarbu mūzas. Dzirdēsim jau pavisam drīz. Bet tagad no SVH fondiem izvēlējos šo dziesmu, ar ko iesākt. Šo populārāko pusdienu stundu valstī šī ir The Modern Lovers un Roadrunner. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Lovers ar Road Runner. 11 minūtēs pāri 12. Labu apetīti visiem, kas devušies pusdienās. Lai iet labumā. Pagaidām saulainā trešdienā. Tūdaļ sākām čau Fiņķim un Polifonai. Pēc tam arī Daša. Un varam sākt jau aplūkot savas kartes, autoceļu kartes pie sienām pieliktās. Vai jeb kā citādi pamērīts attālums starp viedām, jo tūdaļ brauksim. Jau pēc viena skaņdarba no viedas uz viedu. Un šeit rādīja SVH.
1: Radio SVH.
2: Čau, te Polifauna. Tu klausies Radio SVH un ir pienācis
3: tavs labākais laiks.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tik tiešām! Šodien super izdevīga diena, kad viendā iegriezties. Tikai šodien 6. maijā 15 centu atlaida visā degvielai. Akcija ir spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Ja tādu nav, tās viegli var dabūt. Šo iespēju nevajadzētu palaist garām. Tikt pie pilnas bākas viedā, kur šodien izdevīgi apstāties. Tā arī izdarām. Tūdaļ kāds no jums tiks arī pie 50 eiro dāvanu kartes no viedas. Ja pareizi noteiks attālumu un atbildēs uz jautājumu, cik kilometru ir tuvākais ceļš, braucot ar automašīnu starp manis nosauktajām divām nejauši izvēlētajām degvielas uzpildes stācijām vieda. Jā, jums taču viss ir skaidrs, vai ne? Visi jau, visi labi no viedas uz viedas spēlētāji, jo labu laiku mēs ar šo nodarbojumu cik pa laikam. Labi, pirmā vieta, no kurienes mēs izbraucam, ir Brikšķu iela 2 Kaugurciems Jūrmala. Tātad Brikšķu iela 2 Kaugurciems Jūrmala, tur atrodas pirmā vieda. Un dodamies mēs uz viedu Zemgales ielā 25 Tukumā. Brikšķu iela 2, Kaugurciems Jūrmala, uz Zemgales iela 25, Tukumā. Cik kilometri tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stācijām viedā? 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Gaidu jūsu aprēķinus un mērķinus.

0: for the party. Mēs braucam no viedas uz viedu. Braucienu mēs sākām viedā, kas atrodas Brikšķu ielā 2 Kaugurciemā Jūrmalā. Un devāmies uz Zemgales ielu 25 tukumā. Cik kilometri ir tuvākais ceļš? Braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stācijām. Vieda. Ir mans jautājums, vēl pēdējās sekundes uz to var atbildēt. 2-7-3-3-9-9-3-3. Jā. Daudz pareizo atbilžu, daudz aptuveni pareizo, bet es kā vienmēr ņemot vērā, ka kur paskatās, tur rāda citādāk, ņēma diezgan lielu to kļūdas iespējamību. Plus mīnus. Un man uz baltas lapas melniem burtiem ir uzrakstīts, ka par vispareizāko atbildi man ir jāuzskata 33,7 kilometri. Nu, tas ir tas mans atskaites punkts. Nu, tad tur plus mīnus, ziniet, es arī tos 34 skaitu iekšā, Kristaps 134, gan es tomēr iekšā neskaitīšu. Vēl 32-niekus arī laikam ņemšu bariņā, tad no 32 līdz 34. Visi tūdaļ griezīsimies ratā. Viens izkritīs ārā un tas arī tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no viedas. Sākam griezties! Hop. Un pie dāvanu kartes no viedas šajā dienā pirmajā izspēlē manā raidlaikā tiek Agnese! Agnese, tavs numurs beidz ar 7126. Ja tu atpazīsti Agnese sevi, un tā esi tu, tad zini, ka 50 eiro dāvanu karta no viedas ceļos tavā virzienā. Mēs ar tevi sazināsimies un visu būs kārtībā. Nākamā izspēle vairāk uz man raidlaika beigām. Bišķiņi pirms 3 pēcpusdienā. Ir 21 minūte pāri 12.
1: Radio SVH.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Sportā uzvar komanda, darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa, no regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu 2 reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
8: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
9: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu. Tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
10: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info @visualmedia.lv apskati www.visualmedia.lv.
11: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
12: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
13: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
14: Tas labākais laiks. Ar Aleksu Vilciņu.

no jaunās Devil Wears Prada filmas sazins Pradas brunčos divi. Ir Lady Gaga ar Shape of a Woman. 32 pār 12. Darba dienas vidūcī, darba nedēļas vidūcī, tavā labākajā laikā. Turpinām to mēs ar Rihannu, Kanye West un Paul McCartney. Ar 4-5 seconds.

0: turistiem no šiem koncertiem. Šķiet, ka viņš bija vakar vai aizvakar Amsterdamā Ziggo Dome. Mēs redzēsim Dracula, kur Tame Impala jaunu versiju radīs, pieaicinās klāt Jenniju, K-pop zvaigzni. Mūzika no Weezer, jau pavisam drīz, arī The Band Camino un dziesma Holly. Tas viss pēc nelielas, nelielas pauzītes. Radio SVH.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pilnīga kontrole sākas tur.

0: inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv. Visiem, kam patīk rušināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži Stolmetā.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
5: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
6: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
5: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Hi, this is Ozzy Osbourne.
8: Hey, y'all, this is Alicia Keys.
9: Hey, we're Maroon 5.
10: What's up, this is Pink.
11: Hi, we're the Sugar Babes.
12: Hi, I'm Shakira.
13: Yo, what's up, this is Outkast. You know what I'm talking about right here.
14: This is Michael Stipe of REM, and you're listening to SVH.

Debbie Weezer ar Island in the Sun. 14 minūtes pirms pulkstam vieniem The Band Camino dziesma Holly turpina. Drīz vienas vaikulnāks ciemos.

0: Band Camino, artesmo Holly. Radio SVH Etra. 10 minūtēm jaunākās ziņas un uzreiz pēc ziņām. Mēs šeit rubrikā nākotne sākas tagad. Tiksimies ar Andu Panku. Viņa ir fermentēto zaļo griķu dzēriena Fermentful uzņēmuma dibinātāja par probiotiskajām baktērijām, par to lomu mūsu veselībā. Mēs runāsim ar Andu uzreiz pēc ziņām pulksten vienos. Tas pēc brītiņa.
1: Radio SVH. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa istam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
7: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30, par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
9: Tavs labākais laiks ar Aleks

SVH, tavā labākajā laikā 5 minūtes pirms pulksten vieniem. Pavisam drīz jau jaunākās Latvijas un pasaules aktualitātes. The Killers vēl stundas beigās ar Mr. Brightside, protams. Aleks Svilciņš kopā ar tevi.

0: Killers ar Mr. Brightside. 10 sekundes pirms vieniem, tūdaļ arī jaunākās ziņas ar Inesi. Čau, Inese!
1: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien dienas pirmajā pusē daudz vietas saulains laiks, debesis pakāpeniski aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāmas lietus, vakarā vietām lietusgāzes un pērkona gaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, pēcpusdienā lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaisa un gaisa temperatūra šodien no plus 13 līdz plus 15 grādiem.
1: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Viena minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpilī dedzis pasažieru vilciens un pirms glābēja ierašanās no vilciena evakuējās apmēram 60 cilvēku. Neviens nav cietis. Policijā par notikušo sākts krimināla process un likumsargi skaidro notikušā apstākļus, arī transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā sākta sākotnējā izvērtēšana. Akciju sabiedrībā pasažieru vilciens norāda, ka dīzeļvilcienam tika konstatēts uzliesmojums motora telpas nodalījumā, kas saistīts ar motoru bojājumu. Motora telpas nodalījums ir aprīkots ar ugunsdzēsības sistēmu, tomēr tā pilnā mērā nav nostrādājusi. Vilcienam bijusi veikta plānotā apkope, tas nogādāts tehniskai apskatei un remontam. Visi vilcieni ir apdrošināti un galīgais apdrošināšanas segums un remonta izmaksu apmērs tikšot precizēts pēc pilnīgas bojājuma izvērtēšanas. Pat labam pasažieru vilciens rīcībā ir pietiekams dīzeļvilcienu skaits, lai pilnībā nodrošinātu visus pasažieru pārvadājumus. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritāti tāds maksājuma likumprojektu, kura mērķis pieteikts mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem vienlaikus, saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašarādens sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozeres pārstāvi likumprojektu vērtēja kritiski. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvi to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādīja, ka iejaukšanās brīvā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Pēc Saeimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu, kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē. Iniciatīvas pārstāve daudz bērnu māmiņa Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu. Vienlaiks viņa norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudz bērnu vecāki, to starp vecumdienās, kad daudzi seniori ir pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprātis, ka goda ģimenes status varētu pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. Pasaulē strauji krītas naftas cenas, vairojoties cerībām, ka ASV un Irānai izdosies panākt mieru vienošanos. Brent markas naftas cena šodien sarukusi par vairāk nekā 6% līdz 103 ASV dolāriem par barelu. Un ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā vakar paziņojas valsts sekretārs Marco Rubio. Baltānam administrācija pirms tam informēja kongresmeņus, ka karš ir beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Trumps 8. aprīlī izsludināja pamieru karā ar Irānu, vēlāk viņš šo pamieru pagarināja, lai gan sarunas ar Irānu ir nonākušas strupceļā. Rubio sacīja, ka ASV ir sasniegušas šī kara mērķus. Bet noslēgumā par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi Arēnā sāksies 7:30 vakarā un tiešraide paredzēta TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, ar ko Latvija arī noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam, kas sāksies nākamā piektdiena 15. maijā Šveicē. Un Latvijas vīriešu hokejs izlases sastāvs dalībai šī gada pasaules čempionātā tiks paziņots nākamnedēļ, to plānots izdarīt Daugavpils ledushallē 12. maijā. Pulksten vienos tā informēja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadu. Baudi to kopā ar Aleksu Vilciņu, Radio SVH.

paldies Inesai Vaikulē par jaunākajām ziņām. Esam jaunā stundā 9, gandrīz jau 10 minūtes pāri pulksteniem. Pavisam drīz arī rubrika Nākotne sākas tagad. Par labajām baktērijām un fermentāciju runāsimies ar Andu Pankuļo pavisam drīz. Šajā trešdienā, 6. maijā, klausies radijas vai kā, tavā labākajā laikā. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi, Apso Faktor, dziesmu Dissolve. Klausīsimies turpinājumā. Esiet sveicināti!

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Tas labākais laiks.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numuru 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numuru 1 veikalos.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
6: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maksima.

0: Tikiem cilvēkiem.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
4: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
3: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Laiks atklāt noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotnes sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uzturu pagātinātājiem.
1: Rubrika Nākotne sākas tagad. Tāda mums ir savā labākajā laikā divreiz nedēļā. Runājam par to, kā dzīvot veselīgāk, dažkārt varbūt arī ilgāk, priecīgāk, laimīgāk un tā tālāk. Vārdus varat virknēt vēl tālāk paši. Un šajā šīs trešdienas sarunā pie manas ciemos ir Anda Penka, kas ir fermentēto zaļo griķu dzēriena Fermentful uzņēmuma dibinātāja. Sveika, Anda!
2: Čau!
1: Pirmkārt, paldies par dzērienu. Es jau savas veselības mazās iekaisuma likstas Andai aizskatuvē atklāju, un tieši šie dzērieni probiotiķi ir tie, kas man tagad ir vajadzīgi. Bet pirms par to mēs runājam, parunāsim sākumā par to, kas tāda fermentācija kopumā ir. Es saprotu, vispār tas ir viens no senākajiem ēdienu uzglabāšanas metodēm vispār kaut ko fermentēt. Kāpēc tāda aktualitāte pēdējos gados? Kāpēc mēs tā kā atgriežamies atpakaļ pie saknēm? Savā.
2: Man liekas, vienmēr ir forši atgriezties pie saknēm un tās saknes transformēt kaut kādā mūsdienu patērētājiem saprotamā veidā. Tā aktualitāte, kāpēc fermentācija atkal ir kļuvusi aktuāla, es domāju, ir ļoti cieši saistīta ar to, ka mēs visi gribam, kā tu arī sākumā teici, dzīvot ilgāk, būt veselīgāk, labāk justies savā ķermenī. Un fermentētu produktu īpašības arī to palīdz īstenot. Probiotiķi, prebiotiķi, labāka uzturvielu uzsūkšanās spēja. Līdz ar to, jā, tas ir tāds ļoti foršs veids, pārtikas pārstrādes veids, kā iedot tādu maksimālu veselīgumu produktā patērētājiem.
1: Vai mēs varam sorganizēt tādu mazo skaidrojošo vārdnīcu sākumā? Tātad noteikti fermentācijas process, un tur rodas šī procesa rezultātā tie, vai tu vari tos probiotiķi un prebiotiķi paskaidrot, kas tie ir un kāda atšķirība?
2: Protams, fermentācijas procesā rodas probiotiķi. Tās ir tās labās baktērijas, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgas mūsu zarnu mikrobiomam, jo daudzveidīgāks mikrobioms, jo daudzveidīgāks baktērijas ir mūsu mikrobiomā, jo tas ir labāk, jo mums ir augstāka imunitātes spēja, mums ir labāka emocionālā labsajūta, mentālā veselība un tā tālāk. Fermentācijas attiecīgi probiotiķi ir labās baktērijas un prebiotiķi ir šķiedrvielas. Šķiedrvielas ir pārtika labajām baktērijām un piemēram Fermentful produktā ir gan probiotiķi, gan prebiotiķi. Līdz ar to šī kombinācija ir tāda superīga, kas to probiotiķu dzīvotspēju izdzīvošanu mūsu zarnu traktā, kur nav tik tie mierīgākie un miermīlīgākie apstākļi tieši.
1: Tur viss kaut kas notiek.
2: Tur notiek viss kaut kas, skābāk un ģesula un tā tālāk. Un tad attiecīgi šī kombinācija palīdz probiotiķim sasniegt mūsu zarnu mikrobiomu un iedot to maksimālo vērtību.
1: Noteikti, ka par griķiem un īpaši zaļajiem griķiem mēs vēl parunāsim nedaudz vēlāk, bet vēl par to fermentāciju paturpinot, nu vai tu vari ieskicēt klausītājiem, kas ir tie fermentētie produkti, ko mēs visbiežāk lietojam ikdienā, varbūt kāds to nemaz, šos produktus nemaz nesaist ar to vārdu fermentāciju?
2: Nu, jā, īstenībā mēs
1: esam, lai to bildi skaidrāku ieviest.
2: Īpaši, manuprāt, Latvija un Baltijas valsts ir ļoti aktīvi fermentētāji, bagāti fermentācijas pielietotāji, piemēram, skābie kāpūsti ir arī fermentēts produkts un man liekas ļoti, ļoti vērtīgs visos laika apstākļos, laika sezonās. Tāpat arī šobrīd ļoti populārās kombučas, kas tiek fermentētas ar sēnes palīdzību, arī ir sasnieguši tādu kulmināciju, manuprāt, savā patēriņā. Jā, tas pats kefīrs, arī piena kefīrs ir fermentēts, biezpienas, kāpienu produkti vispār ir fermentēti. Kas, protams, pēc tam jāskatās, lai tie produkti nebūtu pēc tam pasterizēti, jo tad, kad mēs pasterizējam, augstas temperatūras ietekmē, mēs nogalinām visas
1: tās labās baktērijas,
2: visas baktērijas labās. Un parasti tas ir tas varbūt tas sliktais aspekts tādā pārtikas ražošanā, ka nefermentētiem produktiem ir salīdzinoši izderīguma termiņš, tad, lai pagarinātu to termiņu, ir jāpasterizē, bet nevienmēr. Jā, arī skābmaize, piemēram, salds skābmaize, ir fermentēta. Arī pat rupmaize mēs varam uzskatīt par fermentētu produktu.
1: Bieži vien izskan tāds vārds kā superfood, jeb, nu es nezinu, latviski mēs tā baigi nesakām par neko, bet nu tādi superēdieni, kas super bagātināti ir visādām mums vērtīgām lietām, vai fermentēti produkti, varbūt šajā gadījumā arī zaļo griķu, fermentētais dzēriens ir uzskatāms par šādu superfoodu.
2: Es varētu teikt, ka paši zaļie griķi ir tāds Latvijas superfoods.
1: Pat vēl bez visas tās fermentēšanas,
2: jā. Pat vēl bez visas fermentācijas, jo zaļie griķi ir viena no retajām tādām pseido kultūrām, graudaugu kultūrām, kas dabiski nestur glutēnu. Un tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu vērtīgu mikroelementu, kā piemēram dzels.
1: Tie ir tie paši griķi, bet zaļi, vai tas ir cits kaut kas?
2: Tie nav termiski apstrādāti, tie ir dzīvi, ar augstu šo te uzturu vērtību, viņi ir spējīgi dīkt, ja mēs, piemēram, gribētu izdiedzēt tos sarkanīgi brūnos griķus, mums nekas nesanāk, tur ir pārsvarā ciete, ogļhidrāti, tāds tukšs produkts no uzturvērtības viedokļa, bet zaļie griķi tur ir daudz vairāk šo te bioaktīvo komponenšu, kas dažādās kombinācijās mums ir ļoti vērtīgs.
1: Un tos var arī sauju, nu tā kā paņemt saujā, iemest mutē un jā, arī apēst, jo tas ir tas, ko brūnijiem griķiem nevar izdarīt laikam.
2: Vai ne? Es ļoti bieži tieši zaļos griķus izmantoju, mazliet apgrauzdēju un izmantoju kā tādu piedevu salātiem vai kaut kādiem funkcionāliem smūtijiem, arī putrām, jebkur.
1: Par šo tēmu tūdaļu paturpināsim, pēc dziesmas noskaidrosim arī, ko tad Andis dibinātais uzņēmums, kur dabūtos zaļos griķus un ko ar tiem izdara, lai tie nonāktu pudelītēs un kalpotu mums par labu vēderam. Tas viss pēc dziesmas. Labākais laiks.

0: Turpinām sarunu nākotnes sākas tagad.
1: Laiks atklāt noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku, jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotnes sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem.
0: Turpinām sarunu ar Andu Penku. Anda ir ciemos šeit rādīja SVH studijā. Viņa ir fermentēto zaļo griķu dzērienu Ferment Full uzņēmuma dibinātāja. Sveika, Anda, vēlreiz. Zaļie griķi, varbūt mēs varam iziet visu to procesu, kā tie zaļie griķi nonāk līdz, nu, piemēram, šai kartona kastītē, šajā pudelītē. Kur tu tos zaļos griķi?

0: sarkani stublāji, tādi skaisti. Varbūt
1: tev piemājas
0: pleķītī arī izdosies kādu griču lauciņu.
2: Ļoti labprāt. Un tad kaut kā tas viss ir jāfermentē. Varbūt neatklājot pilnīgi visus uzņēmuma noslēpumus un receptes, nu vai tu vari aptuveni raksturot šo procesu, kas pēc tam ar tiem zaļiem griķiem notiek?
0: Jā, nu zaļie griķi ir mūsu produkta pamat sastāvdaļa, kas ir tāda salīdzinoši unikāla augu valsts piena produktu kategorijā. Tad mēs izmantojam vēl bioloģisko proteīnu un indijas riekstus dabiskajiem taukiem un garšu produktiem. Mums tur vēl ir dažādi bioloģiskie augļu pulveri. Un tad būtībā šo visu masu mēs atbilstoši savam izstrādātajiem zinātniski pamatotajiem tehnoloģiskiem.
2: Un noslēpumā turētajiem
0: tehnoloģiskiem procesam blendējam, miksējam kopā ar ūdeni un pievienojam mūsu izstrādāto šo te mikroorganismu kopumu un tad fermentējam konkrētu laiku periodu. Pēc fermentācijas produkts ir garšīgs, krēmīgs, viendabīgs, dzerams konsistences, zaļo griķu kefīrs ar super īpašībām un pildām pudelītēs un transportējam tālāk uz veikliem.
2: Kuriem cilvēkiem varbūt ir kāda tāda konkrēta mērķa auditorija, kam būtu īpaši svarīgi tādus šāda veida dzērienus dzert?
0: Dažreiz sākšu ar to, ka visiem cilvēkiem, kuri grib rūpēties par savu veselību, tādā ilgtermiņā ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ko viņi ēd. Un fermentēti produkti, man liekas, ir viens no tādiem vienkāršākiem veidiem, kā ikdienā rūpēties par savu zarnu mikrobiomu. Bet ja mēs tieši fokusējamies uz fermentful, tad tie ir cilvēki, kuriem varētu būt paaugstināts ķermeņa masas indeks, kuri grib nenašķoties tik daudz vakaros, piemēram, vai kontrolēt to savu ēst gribu. Tas arī noteikti ir cilvēkiem, kuriem ir dažādas pārtikas nepanesamības, laktoze, glutēna nepanesamība. Cilvēkiem, jaunajām māmiņām pēc bērniņa piedzimšanas, lai atjaunot zarnu mikrobiomu. Arī, kā tu teici, tu tagad lieto antibiotikas. Antibiotikas būtiski ietekmē zarnu mikrobiomu šo te daudzveidību veselīgumu. Un tad atkal ir dažādi veidi, kā tu vari to savu zarnu mikrobiomu atkal balansēt, sakārtot un atkal fermentēts produkts ir foršs veids, ērts veids, garšīgs veids, kā to palīdzēt izdarīt.
2: Es nevaru tev arī nepajautāt, ņemot vairāk, ka tu strādā tātad bioloģiskās un veselīgās pārtikas ražošanā. Ko ar mums cilvēkiem nodara viss šie super ultra apstrādātie produkti un visi šie tie ātrie ēdieni, ar ko mēs ikdienā našķējamies?
0: Nu redz, tur, man liekas, ir stāsts par to, cik atkal mēs katrs pats esam izglītots un cik daudz mēs saprotam, ka tas ultra pārstrādātais produkts ir būtībā nedzīvs produkts. Tu, no tiem kaut kādām vērtīgajām uzturvielām tur ir ārkārtīgi maz. Un tad tā ir mūsu izvēle, ko mēs izvēlamies lietot. Tā kā, man liekas, ka tas ir vairāk par to tādu apzinātu pieeju pārtikas savas ikdienas ēdienkartes veidošanā, jo, protams, mums garšo, un garšo tāpēc, ka tur ir pietiekami daudz cukuriņu, pietiekami daudz taukvielu un arī dažādas garšvielas, kas rada mums tādu savā ziņā atkarību, bet jā, tā apzinātā pieeja pārtikas izvēlē, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiska un man ir ārkārtīgi liels prieks redzēt, ka, man liekas, cilvēki arī arvien vairāk sekotam līdzi un pievērstam uzmanību un grib dzīvot veselīgāk un saskata pārtiku kā tādu instrumentu, lai to savu veselību tādā ilgtermiņā uzlabotu. Un arī apzinās, ka tas nav tāds super zelta kaut kāda tabletīte, kuru tagad es iedzeršu un man viss būs kārtībā.
2: Ja, tāds nebūs nekad starp
0: citu. Tāds nebūs. Tāds tiešām nebūs nekad. Tas ir tāds ilgtermiņa process, maratons ēšanā.
2: Un forši, ka mums ir arvien vairāk šādu pašmāju ražotu produktu, kurus mēs varam izvēlēties. Galvenais tikai pievērstam uzmanību ikdienā un izvēlēties to īsto lietu. Paldies Andai Pankai, teikšu fermentēto zaļo griķu dzērienu fermentful uzņēmumu dibinātājai. Anda, lai tev patīkama atlikusī diena.
0: Un, paldies.
2: Turpinām dzīvot veselīgi, vai ne?
3: Tā bija rubrika.

kā 41 minūte pāri pulksten vieniem. Tikko bija mūsu rubrika nākotne sākas tagad. Manu sarunu randu droši jau drīzumā var meklēt sociālajās platformās, YouTube, arhīvā, visur, kur. Sabrīna Kārpentere turpinājumā ar SP.

jau šodien. Bez 15 divos. Drīkst atzīties. 2-7-3-3-9-9-3-3. Es savas skaļi neteikšu. Man būs kauns. Tik daudz droši vien nedrīkst. Šobrīd galvaspilsētā. Galvaspilsētā veseli plus 14. Absolūta saule. Tā rāda internets, bet vispār tā nemaz neizskatās, ka tik absolūti vairs ir. Ar citām Rīgas aktualitātēm iepazīstamies turpinājumā.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem 10. maijā Rīgā sāksies ģimenes mēnesim veltīta pasākuma programma, kuru apmeklēt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram 16. maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un āra teritorijā norisināsies pasākums Mežā nāc, svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultūra.riga.lv, arī sekojot līdz informācijai Rīgas pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Naktī uz 9. māju Rīgā tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti, kas kursēs brīvdienu naktīs no piekdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Nakts satiksme uz vairākām pilsētas apkaimēm tiks nodrošināta līdz 27. septembrim.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.

0: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romāna Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Tavs labākais laiks ar Aleksu.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 13:54.

0: Savijam ako single potential. Šeit Radio SVH. 3 minūtes pirms diviem. Jau tūdaļ Ines Vaikola studijā ar jaunākajām ziņām. Tad mums vēl viena kopīga stunda. Tavā labākajā laikā mums vēl viena no viens uz viedu izspēle. Starp citu ir paredzēta. Nākamās stundas otrajā pusē, tāpēc noteikti paliec kopā ar Radio SVH.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Jā, pārti!
4: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Armands, kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
12: Šī diena sākusies ar saulainu laiku, bet debesis pakāpeniski aizklās mākoņu un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus vakarā, vietām lietusgāzes un pērkonegais. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā lietus vakarā iespējams arī pērkonegais un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15 grādiem.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: Viena minūte pāri pulksten diviem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpilī dedzis pasažieru dīzeļvilciens un pirms glābēja ierašanās no tā evakuējās apmēram 60 cilvēku, neviens nav cietis. Policijā par notikušo sākts krimināla procesa un arī transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā sākta izvērtēšana. Akcijas sabiedrībā pasažieru vilciens norāda, ka dīzeļvilcieniem tika konstatēts uzliesmojums motortelpas nodalījumā, kas saistīts ar motoru bojājumu. Motortelpas nodalījums ir aprīkots ar ugunsdzēsības sistēmu, tomēr tā pilnā mērā nav nostrādājis. Vilcienam bijusi veikta plānotā apkope, tas nogādāts tehniskai apskatei un remontam. Visi vilcieni ir apdrošināti un galīgais apdrošināšanas segums un remonta izmaksu apmērs tikšot precizēts pēc pilnīgas bojājuma izvērtēšanas. Pat labam pasažieru vilciens rīcībā ir pietiekams dīzeļdegvielas. Dīzeļvilcienu skaits, lai pilnībā nodrošinātu visus pasažieru pārvadājumus. Saeimas budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, kura mērķis pieteikts mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašrādens sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozars pārstāvi likumprojektu vērtēja kritiski. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvi to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsvarot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādot, ka iejaukšanās brīvajā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Pēc Saeimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu, kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas attaudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks viņi norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudz bērnu vecāki, īpaši vecumdienās, kad daudzi seniori ir pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprātis, ka goda ģimenes statusu varētu pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. Un vēl šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāpj sankcijas. Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas, no 6. Līdz 8. Maijam. No 9. Maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Šodien Krievijas skandalozā grupa pusīrējot, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē šorīt uzrīkoja atbalsta akciju Ukrainai. Dalībnieces dedzināja dūmus sveces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, nojūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Ir izpētīts, ka kopā ar Aleksu Vilciņu darba diena paskrien par precīzi 15 minūtēm ātrāk. Netici? Klausies Radio SVH līdz 3 pēcpusdienā.
3: Paldies, Inesē Vaikulē, par jaunākajām ziņām. Esam tava labākā laika noslēdzošajā stundā. Tikuši iekšā, arī šobrīd vairs tikai audio formātā. Televīzija ir atslēgusies. Šis atkal ir tikai vienīgi īsts radio raidījums. 6 minūtes pār pulksten diviem. Šajā stundā no 1 uz 1 viena izspēle vēl man ir palikusi. Viena 50 eiro dāvankārti no viedas atradīs savu īpašnieku. Bet paredzamā nākotnē. Casey Musgraves un Dry Spell. Klausīsimies visi kopā. Ain't nobody's truck up in my jaunāko singlu noklausīsimies vēlreiz. Mīļākie bērni, jo kāpēc ne? Bet tagad no SVH Zelta fondiem šī grupa The Cranberries ar Dreams. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

trīs no katrai kārtīgai darba dienai. Fonā skan Radio SVH, tavs labākais laiks un šī dziesma.

Pagājuši mēnesi pirms sava lielākā koncerta Siguldas pilsdrupās jaunu singlu ir izdevis Kris Noah. Mīļākie bērni šeit rādījās SVH tavā labākajā laikā, gandrīz 4:40 pēcpusdienā. Turpināsim ar Casey Musgraves kompozīciju Dry Spell. Un tad jau no viedas uz viedu būs jāpabraukā.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
2: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tas labākais laiks.
9: Nu lūk, ir 23 minūtes pāri diviem. Un jūs jau labi zināt, ka ir kāda lieta, kas mums vēl atlikusi darāma šīs dienas tavā labākajā laikā. Laiks ir braukāties.
10: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
11: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
10: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
9: Tieši šodien ir tā diena, kad iebraukt viedā un uzpildīt pilnu bāku. It kā brīvdienas vēl bišķiņā attālumiņā no mums, bet noteikti vajag atcerēties, ka tikai šodien 6. maijā 15 centu atlaida visai degvielai. Akcija ir spēkā, ja tev ir vieda plus karte, vieda Latvija vai Lidl un Lidl plus lietotne. ja kaut kas no šī nav, tas ir ārkārtīgi viegli atrisināms. Šodien nevajadzētu palaist iespēju uzpildīt pilnu bāku viedā. Tā gan. Tagad es nosaukšu divas nejauši izvēlētas degvielas uzpildes stacijas vieda, kā jau jūs labi zināt. Nu, prasīšu, cik kilometri ir tuvākais ceļš starp šīm divām viedām. Un tad visas pareizās un aptuveni pareizās atbildes kopā griezīsies laimes ratā, viena izkritīs ārā. Un tās autors šīs pareizās atbildes kļūs arī par 50 eiro dāvanu kartes īpašnieku no viedas. Tagad spicējam ausis un esam ļoti uzmanīgi. Sākam mēs braucienu viedā Talsu ielā 19 Dundagas pagastā. Kāpjam iekšā un braucam uz Inženieru ielu 2 Ventspilī. Tātad no Talsu ielas 19 Dundagas pagastā uz Inženieru ielu 2 Ventspilī. Cik kilometri tuvākais ceļš starp šīm divām viedām?

0: Charlie Puth un Kelāni ar Marvin Gaye šeit Radio SVH, un daudz atbildes esmu saņēmis no jums mūsu no vietas uz vietu braucienā. Un tās ir ārkārtīgi dažādas. Mēs braucām, no kurienes mēs braucām? Mēs braucām no Talsu ielas 19 Dundagas pagastā uz Inženieru ielu 2 Ventspilī. Un šajā brīdī varam beigt atbildes gan pareizās, gan nepareizās iesūtīt, jo var paziņot, ka man par pareizo ir jāuzskata uz balts labs malniem burtiem un priekšā rakstīts 59 kilometri. Jūsu varianti ir visdažādākiem. Daudz ir 60-nieku, 61 tur tā, to 65, es nezinu, kur jums kādam rāda arī kādā no saitiem visus 65. Es ņemšu diezgan lielu to amplitūdu šoreiz. Nu, Renāra 70 gan nebūs. Renāra, tu negriezīsies laimes ratā, bet visi pārējiekam ar 60, varbūt tur 58, rekur vēl ir. Arī griezīsimies, lai lielāks lokas cilvēku, kas var pretendēt uz 50 eiro dāvanu karti no viedas, sākam griezties.
1: Hlop.
0: Hlop, un apsveicu es Lauri. Lauri, tavs numurs beidzas ar 2, 4, 8, 1, ja sevi atpazīsti pēc numura. Ai, es redzu, cik tu daudz esi mēģinājis, cik daudz tu esi mēģinājis uzvarēt šajā konkursā. Un beidzot, tava diena ir pienākusi, Lauri, es tevi apsveicu, mēs ar tevi sazināsimies. Bet gan precīzi pustrījos pēcpusdienā, kā katru darba dienu laiks biznesa aktualitātēm.
2: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā, kā ierasts, turpina samazināties. Šorīt Latvijas televīzijai sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat labam, reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Brīvo darba vietu skaits pat labam nedaudz mazāks par 10 000, un pieprasīto profesiju loks ir ļoti plašs, bet viss izteiktāk tiek meklēti darbinieki vidējas vai zemes kvalifikācijas darbos būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanšu skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Šogad interese par programmu ir pieaugusi un pieteikušies 938 darba devēji, darbā varētu iesaistīt aptuveni 15 600 skolēnu. Ministru prezidentam 2 reizes gadā būs Saimā jāziņo par Rail Baltica projekta īstenošanu. To paredz šodien Saimas atbildīgās komisijas atbalstītie grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Un vēl pasaulē strauji krītas naftas cenas, vairojoties cerībām, ka ASV un Irānai izdosies panākt miera vienošanos. Brent markas naftas cena šodien sarukus par vairāk nekā 6% līdz 103 ASV dolāriem par barelu.
2: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
4: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
5: Tas labākais laiks. Ar Aleksu Vilciņu.
6: Jā!

kas ir mūziķis, kur iespējams to iepazini. Mūsu nacionālajā Eirovīzijas atlasē Supernovā Dabā. Ar dziesmu Par vēlu. Šeit Radio SVH viņos pirmo reizi tavā labākajā laikā. Vēl līdz pulksten trījiem pēcpusdienā. Es, Aleksis Vilciņš, pavadu laiku kopā ar tevi šeit, strādājam kopā. Tad jau četros Artis Dvarionas iesoļos SVH studijā, nu iesoļos jau kādu minūtīti pirms tam. Un sākot no 4 līdz pat 7 vakarā vedīs mūsu visus, kur nu kuram vajag. Pa mājām, vienvārdu sakot. Grupa Turnstile, klausāmies turpinājumā ar dziesmu Never Enough. Šeit rādījies vai kā, ja tev vēl kas uz sirds stāstāms vai kāda satiksmes aktualitāte. 2733 9933 droši WhatsApp līnija ir vaļā.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronics LV.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
8: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļavējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
9: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.
10: Tas labākais laiks.

Temper City. Es esmu self-aware. 13 minūtes pirms 3 pēcpusdienā. Trijos jaunākās ziņas, protams, ar Inesu Vaikuli. Mums pēdējās 13 minūtes kopā. Chapel Roan turpinājumā Hot to Go. Tavā labākajā laikā trešdienā pašā darba nedēļas viducī.

0: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Steel precēm. Turklāt atlaides summējas. Steel, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladīdādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien debesis pakāpeniski aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām lietus gāzes un pērkonegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Un Rīgā dienas laikā arī mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā. Gaidāms lietus, vakarā arī pērkonegais, gaisa temperatūra šodien Rīgā no plus 13 līdz plus 15 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Viena minūte pāri pulksteni trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji, kas šajā gadījumā ir partija Latvija pirmajā vietā, varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļai izņemt to vēl pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos tālāk izskatīšanai Saimā, un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 tūkstoši Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu. Kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas sataudzē, iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaikus viņa norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudz bērnu vecāki, īpaši vecumdienās, kad daudzi seniori ir pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienis prātis, ka goda ģimenes status varētu pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. No 23. Mārta līdz 1. Maijam 23. Vietā Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori, savukārt pirmā pakāpe piešķirta 235 koriem. Skatēs piedalījās 349 kori, teju 12 tūkstoši dziedātāji. 213 jauktie kori, 76 sieviešu kori, 22 vīru kori un 38 senioru kori. Šodien Venēcijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojas, ka Krievijas dalība izstādē pārkāps sankcijas, un Krievijas paviljons Venēcijas bienālē būs atvērts tikai profesionālai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no 6. Līdz 8. Maijam. No 9. Maija, kad bienālē tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpus. Un vēl šodien Krievijas skandalozā grupa Pusīrajot, kuras dalībnieces Krievijā tiesāts par dažādām politiskām aktivitātēm, Venēcijas bienālē šodien sarīkoja atbalsta akciju. Ukrainai dalībnieces dedzināja dūmus, veces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji. Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka Krievijas izsludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīs Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lemšot pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, likot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. Maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Un vēl Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji atsaucoties uz divām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvertu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodolbagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljardu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem, un vienošanās arī paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā ir lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
10: Pilnīga kontrole sākas tur.

0: soha vincs. Mátkosz kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15:28 minūtes.
3: Ja dod man būciņu, dod būciņu.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.

0: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Studijā Agnese Vasermane, un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uztaisies ar daudzām lekcijām, gan par tehnoloģiju ieteikmi, gan drošību un iespējām, bet šoreiz redījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trīs bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
2: Jā, nu tā man būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un ja agrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem, un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai, nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tas, tā kā tāda vecāka palīgierīce, ja, viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, kad tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties, un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne, tad bija ļoti, nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti, ja, bērni paskatījās foršas multenas, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli. Tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, jā, bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai, ka tas ir vienkārši mans, kā vecāku pienākums tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi, un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
1: Jā.
2: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu, tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Ja agrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedierīci, vai apsēdam pie datora, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne? Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādi pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs velkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi. Jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
2: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs mikslis, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
1: Un ietekmi,
2: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju Silīcija ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā, ar vienu algoritmu, ja, un es domāju, šeit satikās tāds manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu, Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribās darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieredina. Vai ne? Nu, tas tā kā nu, pie bagātīgi klāt ēdien galda, kas bērns jau ņems saldumus. Nu, teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņu biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatieties viņa biznesa rādītājus. 73% ir reklāma. Jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstanti lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebija aizdomājusies, ka nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man kāds bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka biznes, jebkurš biznes īpašnieks ir interesēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka nu, šeit tā pārnes ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā ieslūk.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīmi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokā Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 €. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Pagi, ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līdz stipri putīs mērens ziemeļa austrumu vēju un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietus gāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidāma ziemeļa kurzemē. Vēja mēren pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8–14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, bet debesis būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūc skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji šajā gadījumā partija Latvija pirmajā vietā varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļēji izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimai. Un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks viņa norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudzbērnu vecāki, tostarp vecumdienās, kad daudzi seniori pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprāts, ka goda ģimenes status varētu paplašināt un pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. No 23. Marta līdz 1. Maijam 23. Vietās Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori, savukārt pirmā pakāpe piešķirta 235 koriem. Skatēs piedalījās 349 kori, teju 12 000 dziedātāju, 213 jauktie kori, 76 sieviešu, 22 vīru un 38 senioru kori. Šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāp sankcijas. Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpus. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusīrai, kuras dalībnieces Krievijā tiesāts par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē uzrīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmu sveces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji. Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka Krievijas izsludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, likot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuz šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atcaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvertu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodola bagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem, un vienošanās arī paredz, ka tiek paziņots par karu izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Bet uzlaigumā kinoteātras Splendid Palace priekšpagalmā arī šovasar ierīkos brīvdabas kino, un šoreiz Zemklējas debesis tiks izrādīts Francijas kinofilms, atklāšana dārznam paredzēta 27. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Ja tev braucamais un radio, met pie malas pārējo. Čezos abus lietā liec un ar arti mājās tiec.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Ēterā artists Kvarionas.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

parādīja SK mājas, Slokas ielā 65 Pārdaugavā Rīgā. Piedra pūts ar lielu prieku, tiekoties atkal ar jums, artists Dvarjonas. Un man līdzās arī Ines Vaikulē ar ziņām apaļējās un pusstundās. Tad un nākamās 3 stundas līdz 19. šiverējiem kopā 6. maijā trešdienā. Īpaši sveicot gaidus un dīdžus vārda dienā. Sveicienu Didzim Simanovičam, vienam no izcilākajiem pašmāju skaņu vīriem, kontakt skaņotājiem sveiciens. Daudz laimes ikvienam, kas svin dzimšanas dienas 6. maijā. Hip, hip, urā! Mēs svinām kopā ar jums. Šodien raidījumā Slengotavā izspēlēsim divas biļetes uz hip-hopa festivālu Traume 26. Vai kā laiks skrien, es vakar jau stāstīju, ka man izdevās pabūt pirmajā festivālā Straume. Līgatnē savulaik un šogad jau piektais noritēs. Jā, 5 gadi jau pagājuši. 3. un 4. jūlijā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Hip-hop festivāls Straume 26. Par to vairāk parunāsim pēc stundas, kad slengosim. Un, protams, izspēlēsim divas biļetes uz to. Šajā raidījumā būs arī viedas konkurss no viedas uz viedu. Jā, mēģināsim noteikt atkal attālumu starp divām viedas degvielas pilsstācijām kilometros. Un veiksmīgākie piedalīsies izlozē un pretendēs tādējādi uz 50 eiro dāvanu karti no Viadas. Vēl šodien ir plāniņš uzzvanīt Fēliksam Ķiģelim, vienam no rokmūzikas, pašmāja rokmūzikas veterāniem. Nu jau droši mēs viņu tā varam saukt. Nu, pa pusē Liepājnieks, pa pusē Saldenieks. Vairāk jau gan tomēr Liepājnieks. Viņam ir jauna dziesma vakar laist klajā, un mēs plānojam sazvanīties ar Fēliksu un nu, izrunāt visu pirms spēlējam jauno dziesmu šeit ēterā. Kas tad lācītim vēderā, tā teikt? Tā kā zvans Fēliksam Ķiģelim arī noteikti plānots šīs dienas braucam laikā. Pār visām satiksmes info priecāsimies, ja dosiet ziņu par saviem novērojumiem. Zvaniet, rakstiet tīziņas, sazinieties lietotnē WhatsApp numurs 27339933 lieti nodarēs. Buļu ielā, varot vaļā bodim apsalē kārtī, mēs ieraugām palēni šobrīd no Dzegužu līdz Daugavgrīvas ielai šai posmā 6-7 minūtes iespējami kavēšanās. Zemgala gatvē no Ieriķievas līdz Brīvības gatvē līdzīgi lēni arī Umaņu gatvē, tās pagriezienas vienības gatvē 5-6 minūtes ilgāk. Kruspils ielā no Rencēna līdz Granīta ielai līdzīgi un arī pati Granīta iela no Rājums ila līdz Kruspils ielai 45 minūtes iespējami kavēšanās. Ik pa laikam atjaunināsim informāciju saistībā ar Bolim apsauvē kartu, bet priecāsimies kā vienmēr par jūsu papildinājumiem. James iesāk ar Sit Down klasisko. James, kas bija pāris reizes šķiet agrīnajos pozitīvus festivālos, kad tas vēl notika Zalasgrīvā. Uzreiz pēc tam leģendārijas franču DJs Bob Sinclairs kopā ar kanādieti Kaizu I Can't Wait. Un turpināmies ar amerikāņiem no New York's The Strokes Going Shopping. Ir viņa jaunākais singles, ja pareizi atceros vasarā drīz pēc Jāņiem. Viņa laidīs klajā jauno studijas albumu. Un tajā arī būs šis Going Shopping. Lai skan, braucam laiks kopā ar jums līdz septiņiem. Turamies uz viena Oradžā Viļņa.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Lai lietas līst, lai oda kož!
5: Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: cilvēkiem, cilvēkiem.
1: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV labās rokās apotēka.
2: 100 gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
5: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
6: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
5: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Braucam laiks!

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklus Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Ir tieši puspiecas pievakarē, laiks par satiksmi Rīgā parunāt sadarbībā ar Puto pašapkalpošanās automazgātavu tīklu. Varot vaļā Bodim apsolvē karti, redzam, ka Liepājas iela Daugavs šai pusē no Mārupes līdz atpūtas ielai palēna, 7-8 minūtes iespējami kavēšanās, Kalpaka Bulvars domīgs no Elizabetes līdz Valdemāra ielai, 6-7 ilgāk Puļu ielā līdzīgi no Dzeguža līdz Daugavgrīvas ielai, palēna arī Zemgala gatve no Ieriķevas līdz Brīvības gatvei, Tallinas iela arī no Brīvības līdz Miera, 6-7 minūtes kavēšanās, Pumaņa gatvē līdzīgi no Vāciešos līdz Vienības gatvē un palēna arī Bruņinieku iela. Skatos no Varona līdz Brīvības, tur 45 minūtes iespējams ceļā pavadīsiet ilgāk. Ja zināties turēt auto, un dodiet ziņu par saviem novērojumiem. Numurs 27339933, Radio SVH braucam laiks. Mums priekšā divi konkursi, slengotavi izpēc pieciem, stundā pēc sešiem. Nē, pirms sešiem visticamāk saorganizēsim konkursu no Viedas uz Viedu ar iespēju tik pie 50 eiro dāmu kartas no Daugavas pils stacijām Vieda. Būs arī zvans Feliksam Ķiģelim. Noprezentēsim viņa jauno dziesmu, kas vakar laist klajā uzzvanīsim. Uzzināsim, ko vairāk par to un Feliksa citiem plāniem. Tagad Ines studijā veselības aktualitātes un tad DJ Rud, Dubrauna Esmeralda, viens no joprojām svaigākajiem pašmaestrātes ierakstiem, drum and bass žanrā, dziesma tik daudz ko teikt.
3: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Ar veselības aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Izsludināts konkurss uz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu. Valdes priekšsēdētāja mēneša atalgojums paredzēts 8974 eiro pirms nodokļu nomaksas un pieteikties konkursam var līdz 26. maijam. Kandidātu atlase notiks trīs kārtās. Spānija atļaus Kanārijas salās piestāt kruīzkuģim, uz kura konstatēti Hanta vīrusa gadījumi un trīs cilvēki miruši tāvē. Spānijas veselības ministrija. Lēmums pieņemts, saskaņojot to ar Pasaules veselības organizāciju un Eiropas Savienību. Kruīze kuģis Hondius ar aptuveni 150 pasažieriem un apkalpes locekļiem bija devies ceļā no Argentīnas dienvidiem un pašlaik noankurojies pie Kabu Verdes salām, kas nespēja veikt nepieciešamos ārstniecības un profilakses pasākums. Līdz ar to Kanārijas salas ir tuvākā vieta, kur ir nepieciešamās iespējas sniegt palīdzību. Pēc nokļūšanas Kanārijas salās apkalpes locekļi un pasažieri tikšot izmeklēti, vajadzības gadījumā viņiem tiks sniegta medicīniskā palīdzība un viņi tiks repatriēti uz savām mītnes valstīm. Hanta vīrusa simptomi ir elpošanas traucējumi, drudzis caurē un vemšana, un līdz šim uz kuģa miruši trīs vecāka gada gājuma cilvēki, Nīderlandes pilsoņu pāris un viens Vācijas pilsonis. Pasaules veselības organizācijai pašlaik ir aizdomas par septiņiem inficēšanās gadījumiem ar šo vīrusu un laboratoriskās pārbaudes vēl turpinās. Un vēl Baltijas valstu veselības ministri vakar Viļņā parakstījuši kopīgu deklarāciju par noturīgu civilās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu. Deklarācijā Baltijas valstis vienojušās pilnveidot reģionālās informācijas apmaiņu, palielināt noturību pret dezinformāciju un informatīvām ietekmes operācijām, rīkot kopīgas praktiskās mācības un simulācijās balstītas apmācības savietojamības stiprināšanai, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp civilās un militārās medicīnas profesionāļiem. Tas bija veselības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
3: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uztur.
6: Veins kā tikko noskūts laiks. Tāds ar mums ir braucam laiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Radio SVH.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
7: Mums garšo salga vafeliņš
8: Ar kafiju iet labi viņš
7: O oh, jā
8: Salga vafeliņš
9: Un te jau salga kvadrātiņš
10: Mums garšo viņš
8: Jā, kvadrātiņš
11: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
12: Salga
13: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns Vesela pašmāja mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam Summer Sound LV informē TVNet aicin Liepājas pilsēta
14: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
15: Ļoti labi.
14: Cepta mintaja filaja.
15: Kolosāli.
14: Biespiena plācenīši.
15: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
14: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
15: Viss, braucam pakaļ.
16: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
17: Sveiki, te Paralimpija Diāna Krūmiņa un tu klausies radio SVH.
18: Šis ir Braucam laiks.
19: Ir radio SVH Braucam laiks. Sveicien tik vienam, kas zina mūs pat laban, tiem, kas nesen uzkāpuši uz oranžā viļņa vēl pirms dažām minūtēm. Kopš 16. šeit ēter studijā artisti Varjonas un arī Ines Vaikule. Un tagad lielas ziņas rokmūzikas pasaulē, par ko jau tika mēļots. Vēl pirms maija brīvdienām baumoja. Un dažas labas arī internet liecības liecināja par to, ka leģendārie The Rolling Stones varētu laist klajā jaunu studijas albumu jau šovasar. Un tagad tas viss ir oficiāli apstiprināts. 10. jūlijā The Rolling Stones izdos jauno studijas disku Foreign Tongues. Tā to sauks, tajā būs 14 jaunas dziesmas. Būs arī kopdarbi ar leģendāro Paulu McCartney, kurš arī starp citu ir izziņojis jaunu albumu, par to mēs parunāsim šodien mazliet vēlāk. Arī Roberts Smits piedalījies kādā no dziesmām jaunajā The Rolling Stones platē, un pirmais singls no gaidām albumu jau ir publiskots dziesma In The Stars. Absolūts pirmais skaņojums šeit braucam laikā. The Rolling Stones jaunā dziesma. šis ir brīdis, kad ir jāpagriež radio uztvērējs un viedierīts skaļāk. Šie ir Rolling Stone ar Mick Jagger priekšgalā. In the Stars no jauna albuma, kas ārā 10. jūlijā aiziet.
10: Jaunums.

0: Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas biespiens 9%, 1 kg 3,59. 10 olas eiro 99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
2: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
7: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodaļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
8: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
9: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
10: Sveicam visus cilvēkus, kas dzīvo Latvijā 2026. Gadu pavasari. Vēlam visiem veiksmi un mīlestību, lai viss izdodas.
11: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
9: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
11: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
9: Ierunā savus labos vārdus.
11: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
9: Lai labais vairo labo.
12: Braucam laiks!

0: stirnas, jaunā dziesma psihologija. Braucam laik pirmās stundas izskaņā, vēl tikai paveram vaļā Bodim apsalvē karti. Un paskatīsimies, ko klausītāji ir atsūtījuši saistībā ar Satiksmi Rīgā.
1: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām. Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Nu, tad varam vaļā Bodim apsalvē karti un arī ieskatīsimies, ko klausītāji atsūtījuši lietotnē WhatsApp saistībā ar Satiksmi. Satiksmes info sadarbībā ar Puto pašapkalpošanās automazgātavu tīklu. Lūk, audio ziņa no Egona. Klausītāja.
2: Čovārti Ulmaņa gatvē virzienā tā kā uz spici. Tur kreisajā joslā tieši pirms tilta, kas ir pāri sliedēm, smagais aizstūmis ir vieglo. Šķērsām pāri pa joslu, vienā joslā ir ciet. Domāju, ka te varētu būt diezgan liels sastrāgums drīz vien. Tikko policija arī piebrauca, cerams, ka diezgan ātri viņi tur atbrīvos šito visu pasākumu. Čau!
0: Paldies, paldies, Ego, un Emīls līdzīgi raksta mums aiz vienības gatves un Ulmaņa gatves krustojuma avārija virzienā uz spīts. Tā kā ņemiet vērā, tas no mūsu klausītājiem tagad paveram vaļā Bodim apsalvē karti, ko mēs tur ieraugām. Mūkusaus iela no Laivjos līdz Mūkusaus aplim 10-11 minūšu kavēšanās, vai palēna arī Viskaļu iela no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai, pat Čekurkalna pirmā līnija no 5. šķērslīnijas līdz Viskaļu ielai arī 8-9 minūtes kavēšanās Zemgala gatvē, tas pats no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Liepājas iela no Mārupas līdz Atlūcas ielai 7-8 minūtes ilgāk un Krasta iela no Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam arī ne tā ātrākā. Vispār diezgan sprūdelīgi Rīga izskatās. Bodim apsalvē kartē varoties ar to rēķinieties un dodiet ziņu par saviem novērojumiem. Kā vienmēr piecāsimies un svarīgas lietas ar ētras starpniecību padosim tālāk. Numurs 27339933. Zvaniem izņām lietotnē WhatsApp. Tagad Ines studijā ziņas pulksten 5:00. Drīz pēc tam tradicionālā slengotava. Vispār nākamst un vesel divi konkursi gan slengotava. Jau pēc 15 minūtēm izspēlēsim divas biļetes uz hip-hop festivālu Straume 26, kas 3. un 4. jūlijā noritēs Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Un būs arī konkurss no Viadas uz Viadu. Nākamā stunda ar iespēju tik pie 50 eiro dāvanu kartes no Degvielas uzpildes stacijām Viada. Kā arī stundā pēc 6:00 uzvanīsim Feliksam Ķiģelim. Viņam jauna dziesma. Apaicāsimies par to.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
4: Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līdz stipri putīs mērens ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļkurzemē. Vējiem mērens pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8-14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidām ievērojami nokrišņi, bet debes būs mākoņainas naktīgais temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
5: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
6: Klausies.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji šajā gadījumā partija Latvija pirmajā vietā varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļai izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz 1/10 vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimai. Un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks viņi norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudzbērnu. Un vecāki to starp vecumdienās, kad daudzi seņori pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprāts, ka goda ģimenes status varētu paplašināt un pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. No 23. Marta līdz 1. Maijam 23. Vietās Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori, savukārt pirmā pakāpe piešķirta 235 koriem. Skatēs piedalījās 349 kori, teju 12 000 dziedātāju, 213 jauktie kori, 76 sieviešu, 22 vīru un 38 senioru kori. Šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāpj sankcijas. Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāli tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpus. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusīrai, kuras dalībnieces Krievijā tiesāca par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē uzrīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmu sveces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji. Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka Krievijas izsludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēro karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, likot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuz šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atcaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodola bagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem, un vienošanās arī paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Bet uzlaigumā kinoteātras Splendid Palace priekšpagalmā arī šovasar ierīkos brīvdabas kino, un šoreiz Zemklājas debesis tiks izrādīts Francijas kinofilmas, atklāšana dārznam paredzēta 27. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Mājas laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazer operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Lai īsāks būtu darba laiks, tev jāklausās ir Braucam laiks!

0: Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Ēterā Artis Kvarjonas.

0: puiši un meitas, nāciet barā! 5:10 slangotavā!
1: Te tā ir slavenā braucam laika slengotāva, tauri numurs ētri studijā 27339933, kā vienmēr. Divi klausītāji tūdaļ iezvanīsies ētrā un cīnīsies par lielisku bauvu, tūkojot 5 slengvārdus, slengu izteicienus vai apvidvārdus. Katram 5, 30 sekundēs. Un balvā mēs dodam 2 biļetes uz hiphopa festivālu Straume 26. Jau 5. Gadu šovasar tas noritēs, tātad 5 gadas svinības, un noritēs tas 3. un 4. Jūlijā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 2 dienu garumā festivāls Trauma 26 apmeklētājus sagaidīs plaša mākslinieku programma, enerģiski žanra, spilgtāko pārstāvju koncertu, jauni sadarbības projekti un īpaši jubilejas pārsteigumi. Pirmie pat labam izsludinātie mākslinieki, kur uzstāsies festivālā, ir Ansis un Marko and Galactic. Festivāls Trauma organizatori jau 5 gadus veido platformu Latvijas hip-hop māksliniekiem, DJ-iem un producentiem, vienlīdz izceļot visas latviešu hip-hop paudzes un dažādos skanējumus, kas atklāj žanra bagātīgo daudz. Pēc gadas programmā gaidām īsta zvaigžu izlase, pašmāju lielākie hip-hop vārdi, kā arī jauni sadarbības projekti, kas nu jau ir kļuvuši par neatņemamu festivālu sastāvdaļu. Ja atgādina, šis ir festivāls, kur tieši pirms 5 gadiem pirmajā šī festivāla gadā vairāk gadu pārtraukumā atgriezās Gustavo ar pirmo tādu lielo uzstāšanos. Bija klātesoši, kā vakar stāstīja, bija liecinieks, arī Sanda Dejas, mūsu rīt programmas vadītāja, bija liecinieks, un droši vien kāds no jums arī. Nebija daudz to cilvēku tajā pirmajā festivālā, bet nu bija. Un tagad jau vai ne tur cits atvēziens, tomēr. Šī žanra mīļotāji Lens Straumi. Lens arī šogad 3. un 4. jūlijā, tad nu 2 biļetes kādam no jums. Zvanām augšā 2733 9933.
2: Rādes VH slengotava.
1: Halo, braucam laiks. Kas zvanā?
3: Sveiki, Mārtiņ.
1: Sveiki, Mārtiņ. Kā trešdiena tavējā?
3: Nekāda vaina.
1: Nekāda vaina. Varbūt esi bijis kādā no Straumas festivāliem iepriekšējiem 4.
3: Nav sanāk.
1: Līgatne? Kad pēdējo reizi?
3: Līgatne ir 2 gadu apkārt, laikam.
1: Aha, nu re. Būs iespēja vēlreiz iespējams aizbraukt tev. Šī gada 3. un 4. jūlijā. Mārtiņam pretī, kas šodien stāsies? Halo!
4: Halo, Katrīna.
1: Katrīna vai E?
4: A.
1: Katrīna. Nu, Katrīna, kā tev hiphops? No. Garšo?
4: Nu, ja ne man, tad noteikti pazīst kādus, kam ļoti garšo.
1: Vai ne? Kopā varēs kompānijā varbūt aizdoties. Jā, Straume 26, 2 biļetes kādam no jums, 30 sekundēs, 5 slengvārdi. Slengu izteiciens, varbūt kāds apfit vārds. Lai veic sabiem, Mārtiņš pirmais, viņam arī pirmā zāpriekšrocība, kas dos uzvarie, būs nešķirts. Aiziet!
2: Sarunas tautas valodā, Rādē SVH slengotava.
1: No, Mārtiņ, pirmais vārds ir migala. Migala, kā tūkos tādu migala?
3: Nezinu tālāk.
1: Gaigt, darbības vārds.
3: Gaid?
1: Nē, gaigt.
3: Gaigt, nezinu.
1: Tāmīt, nākamais ir.
3: Gulēt.
1: Nē, tad ir uļens.
3: Mīk, cilvēks.
1: Mīks suļens, tu esi
3: vājš,
1: ir īstais vārds, un tu ietrāpīji burtiski pēdējā sekundē. Tev viens vārds līdz ar to ir. Tāmīt ir vērot vai noprast, gaigt ir stipri kārot kaut ko, un migala ir snaudulis, nu tāds, kuram patīk gūšņāt, guļava tāds, jā. Katrīna, 2 vārdi jādod pretī, ja gribi uzvarēt. Gatava?
4: Labi. Jā.
1: Mēģinām, pirmais vārds ir preidas. Kas ir preidas, Katrīna?
4: Mantas.
1: Nu, nav īsti precīzi. Ejam tālāk. Akča. Kas ir akča?
4: Akcijas.
1: Nē. Rusma.
4: Rusma. Pērko negais.
1: Nebūs. Tad ir congs. Congs.
4: Nav nejauts.
1: Un tad ir ēķelēt.
4: Kaut ko zīmēt. Ēvelēt.
1: Nē, tamborēt ir ēķelēt. Congs ir vēja pūsma man rakstīts. Tā varētu būt. Nu, Rusmai ir resnis, akča ir nauda un preidas ir piedevas, Katrīna.
4: Nu labi.
1: Kaut ko būsim iemācījušies, vai ne? Un ja nu kas, 3. 4. Jūlijas trauma 26 jau. Pikops līgatnē. Čau, Katrīna, paldies tev.
4: Atā, čau.
1: Mārtiņam uzvarā 1-0 un 2 biļetes uz līgatnes hip hop festivāls trauma 26. Mārtiņ, apsveicam tevi. Rīt slēngojam atkal ap šo pašu laiku.
0: Enerģija, dziesmas, fakti, sastrēgumi, citi skati. Artis daudz ko pastāstīs, slangotavā izprasīs.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Ieskaties. Failiem LV. Biznesam. Failiem LV. Datu, darbu un dokumentu vadības sistēma. Ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
9: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Ko viņa darīs?
11: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
10: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
11: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
10: Arī par dzīvokli?
11: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
12: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
13: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu.
2: Tu kā podiņš, es kā vāciņš.
1: Labākais no iemīļotajiem numuriem un, protams, jauni joki. Maksimam Galkinam 50 gadi. Svētki par godu īpašam notikumam.
2: Pieredziņi ar atlaidi.
1: 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļeču servisa tīklā. Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 17:27.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Laiks par aktuālo satīksmi parunāt sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. To mēs arī darām minūti pēc pulksten pussešiem vakarā. Vairam vaļā Valdim Apsolvē karti lēnākie posmi Rīgā šobrīd. Mūksaus ielā no Mūksaus 29 līdz Akmens tiltām. 14-15 minūšu kavēšanās Valdemāra iela arī domīgi no Elizabetes ielas līdz Kronvalda bulvārim. 10-11 minūtes ilgāk šai posmā. Krastielā no Purvīšielas līdz Dzelzceļa tiltam 9-10 minūtes. Zemgala gatvē no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei 7-8. Palēna arī Senču iela 6-7 minūtes ilgāk posmā no Miera līdz Brīvības ielai Umaņa gatve no Mūksaus apļa braucot. Un Slokas iela mūsu draudzene, uz kuras arī mēs mītam. No Grīna būvāra līdz Uzvars būvāra. 5-6 minūtes kavēšanās. Nu, ne mūsu galā tātad. Mēs Slokas 65. No jaunās oranžās mājas. Šī kura jau? Nu, sanāk. Ceturtā nedēļa jau aiziet pilnā no jaunās mājas Pārdaugavā Rīgā. 13. aprīlī bija pirmais ēters. Lielajiem oranžiem radio no šīs mūsu jaunās mājvietas. Jā! Labi, domājamies tālāk kapitāla tirgus aktuālās, tu daļi Ines ar tām studijā. Un tādā Feliks Ķiģelis palaid vējā, viens no Feliksa lielākajiem hitiem, gaidot telefonu sarunu, kas noteikti būs nākamstundi šeit braucam laikā. Un tad arī prezentēsim Feliksa jauno dziesmu, kas vakar laist klajā, pirms tam telefonis aprunājoties. Gaidot šo interviju un pirmā skaņojuma Feliksa Ķiģeļa palaid vējā jau pavisam drīz.
3: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Ar kapitāla tirgus aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Elektroenerģijas vidējā cena aprīlī Latvijas tirdzniecības apgabalā samazinājās par 23%, salīdzinot ar martu bija 57,4 eiro par megavatstundu, tā informē augstsprieguma tīkls. Salīdzinot ar pērnā gada aprīli, elektroenerģijas cena šogad Latvijā bija par 26% zemāka. Augstsprieguma tīkls norāda, ka šī gada aprīlī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā otro mēnesi pēc kārtas turpināja samazināties, sasniedzot zemāko līmeni kopš pagājušā gada jūlī. Akciju cenas ASV un Eiropas biržās vakar lielākoties pieauga, savukārt naftas cenas kritās. Naftas cenas samazinājās, lai gan apvienotie Arābu Emirāti jau otro dienu pēc kārtas tika pakļauti Irānas raķešu un dronu uzbrukumiem. Un arī šodien naftas cenu kritums turpinājās, vairojoties cerībām, ka ASV un Irānai izdosies panākt mieru vienošanos. Brent markas naftas cena šodien sarukus par 6% līdz 103 ASV dolāriem par barelu. Un vēl Baltijas biržās vakar lielākais apgrozījums bija ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupu akcijām otrajā vietā, tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupu akcijām, savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Lietuvas bankas Artea bankas akcijām. No Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums 20 000 eiro bija ar Latvijas nebanku kreditētāju Delfin grupu akcijām.
3: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Gribi saprast, kur virzās Latvijas kapitāla tirgus. Esi tur, kur ir dati. Signet Bankas kapitāla tirgus barometrs ir unikāls. Datos balstīts pārskats, statistika, uzņēmēju noskaņojums, tirgus un investoru aktivitāte. Pārskatāmi, uzticami, noderīgi. Signet Bankas barometrs – instruments tiem, kas skatās tālāk. Uzzini vairāk – kapitāla tirgus LV.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SVH.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Viens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
8: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
9: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
10: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
11: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Ja braucam laikā gaiša galva, tad no ārta tev būs balva.
14: Konkurs! Vēl viens šīs dienas pārraidē, kā solīts, arī konkurs no vietas uz vietu. Tas, draugi, biļē ir klāt, darbinām iekšā viedierītes un visas citas ierītes un agregātus, ar kuriem un kurām var sūtīt izziņas vai, nu, jebko citu. Uz numuru 2733993933. Mēs gaidīsim gan īziņu formātā, gan lietotnē WhatsApp. Jūsuprāt, pareizās atbildes uz manis uz doto jautājumu. Tūdaļ būs jānosaka attālums starp divām degvēlas uzpildes stacijām Viada. Un veiksmīgākie pēcāk piedalīsies izlozē pretendējot uz 50 eiro dāvanu kārti no Viadas. Bet pirms tam svarīga informācija. Šodien super izdevīga diena ar Viada, jo tikai šodien 6. maijā 15 centu atlaida visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada plus kārti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu bāku jau šodien, jo Viada izdevīgi apstāties. Viada nozīmē izdevīgi apstāties, jā? Un izdevīgi arī varbūt kādam būs uzspēlēt šo spēli tūdaļ. 5 minūtes jūs rīcībā, 2 vietas degvielas pilnas stacijas, jums jānosaka attālums kilometros. Ja ņemam vērā apstākļi, ka braucam ar auto pa taisnāko ceļu. Tātad pa taisnāko ceļu braucot ar auto, cik tad būs to kilometru, mēs dodam iespēju kļūdīties plus mīnus 5 kilometru robežās. Tās mums allaži ir noteikumi. Un tas nozīmē, ka aptuveni, bet diezgan precīzi vienlaikus. Jānosaka tas attālums. Es ceru, ka viss sapratāt. Aiziet! Un tā, šīs dienas divas degvielas pilnstacijas braucam laikā, starp kurām ir jānosaka attālums, ir Viada Sarkandaugava, Dambja ielā 11. Un otra stacija ir Imanta Aniņmuižas Bulvārijas 75, arī Rīgā. Sarkandaugava Dāmbjiela 11 un otra stācija Imanta Aniņmuižas Bulvāra 75. Kāds ir attālums jūsuprāt starp šīm divām Viadas degvielas pilnas stācijām? 5 minūtes, 2733993933 ir numurs. Vai nu lietotnē WhatsApp vai arī īziņas formātā gaidām jūs atbildes. Viss, kas iekļausies pareizās atbildes robežās, pēcāk piedalīsies izlozē vienam 50 eiro dāvanu kārtu. Lai veicas!
15: Braucam laiks!

0: bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā Podium, Brīvības gatvē 201, modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
5: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
6: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
8: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
9: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
10: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mājas ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Mājā ir brīvdienas, mājā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. maijā dzimšanas diena un Ivaram 30. maijā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
11: Atā!
12: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
13: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
12: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
13: ierunā savus labos vārdus,
12: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
13: Lai labais vairo labo!
14: Radio SVH!
15: Rausablaiks jūs skandās, artisti Varjonas, Ines Vaikuli, Ines jau pavisam drīz ar ziņām pulksten 6:00 šeit ēterā. Un drīz pēc 6:00 nākamās stundas pirmajā pusē uzzvanīsim Fēliksam Ķiģelim. Viņš ir laidz klajā jaunu dziesmu Rožu lietas par to, un arī par viņa gaidāmo koncertu darbību parunāsim telefonu sarunā nākamajā stundā. Nākamā stundā arī noteikti būs top 20 rubrika, bet tagad jānoskaidro uzvarētājs konkursā no vietas uz viedu, kurā devām divas degvielas stacijas Viada. Abas atrodas ne tikai Latvijā, bet arī Rīgā. Bija jānosaka attālums starp tām. Un viss, kas to 5 minūšu laikā kopš uzdevuma došanas izdarīt, tie tūdaļ arī piedalīsies izlozē palvā 50 eiro dāvanu karte no Viadas degvielas uzpildes stacijām. Un tās stacijas divas, starp kurām tā kilometrāža bija jānosaka, bija Sarkandaugavā, Dāmja ielā 11 un otra Imantā, Aniņmuižas bulvārā arī 75. Nu, mums pareizi atbildi fiksētā mūsu galā ir 12 km, bet kā jau teicu, mēs dodam plus mīnus 5 km nobīdi, tātad iespēja kļūdīties. Un ja tā kilometrāža šoreiz ir tik maza, tad nu, jāsaka, ka faktiski visi trāpīja desmitniekā. Ne, nu, negluži. Te Sanita, piemēram, atrakstījusi, ka 30 km, bet, nu, plus mīnus, visi ir iekļāvušies, jā. Nu, tātad, attiecīgi, viss, kas no 7 līdz 17 atsūtīja, tie tad arī piedalās tūdaļ izlozē vienam balvā. Tā 50 eiro dāvanu kartē! Pa, un šodien, lūk, dāma atkal uzvar pēc ilgāka laika. Kristīne, tāruņa numuru pēdējie trīs cipari, 585. Kristīne, 585, apsveicām! Dāma karti no Viedas, konkursā no Viedas uz Viedu. Paldies! Tagad Ines ar ziņām 6:00 un tad laižam tālāk.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
16: Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līdz stipri pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietus gāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļkurzemē. Vēja mērens pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8-14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidām ievērojami nokrišņi, bet debesis būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji, ka šajā gadījumā ir Latvija pirmajā vietā, varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļēji izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimā, un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu pērnā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Krimināllietā apsūdzētas 4 personas, bijušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas darbinieki un mednieks. Šovakar Latvijas dienvidu un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Tā brīdina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un sakarā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas ir spēkā no šī vakara pulksteni 7 līdz rītdienas 4 rītā. Šodien pirmajās 3 stundās kopš atvērta elektroniskā skolēna pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam, tam pieteikušies 967 jaunieši, tā informē Nodarbinātības valsts aģentūrā. Pieteikšanās šodien sākās pulksteni 12. Un lielākā skolēnu aktivitāte novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Šodien Venēcijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem Eiropas komisija paziņojas, ka Krievijas dalība izstādē pārkāpj sankcijas. Krievijas paviljons Venēcijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, žurnālistiem un mākslas ekspertiem un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusierajot, kuras dalība Nietis Krievijā tiesāts par dažādām politiskām aktivitātēm, Venēcijas bienālē sarīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmu svecis Ukrainas karoga krāsā un izkliedza pret kara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusē izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji, un Ukraina jau iepriekš paziņojusi, ka Krievijas pašpasludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīs Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, liekot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atsaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodolpagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem punktiem. Vienošanās paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Un vēl Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs papildspēku no Nacionālās hokeja līgas, turklāt valsts vienības treniņu nometni. Traumas dēļ atstājas arī uzbrucējs Rihards Bukarts, tā vēsta portāls sportcentrs.com. Latvijas hokejisti šodien un rīt Rīgā pret Norvēģiju aizvadīs noslēdzošās 2 pārbaudes spēles pirms Šveicē gaidāmā pasaules čempionāta, kas tiks atklāts jau nākamās nedēļas piektdienā. Šodien preses konferencē Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvīs paziņoja, ka dažādu iemeslu dēļ izlasē nepievienosies spēlētāji no NHL. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tie, kas ceļā kopā turas, braucam laiks!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Ja nu kādam rūts vēders. Un ir apjausma, ka mājās vēl tik drīz netiks pēc darbiem, kas ir ierāvuši mutulītī, tad paceļam jāieskrien Lido, vai ne? Braucam laiks. Paldies, ka esam pieslēgušies ārstis Dvarjonas. Un arī Ines Vaiklu kopā ar jums līdz 19. Braucam laiks trešdienās 6. maijā. Tagad, kā solīts, mums plānā ir zvans, telefona zvans Feliksam Ķiģelim. Kurš ir prezentējis jaunu dziesmu, bet par vispēc kārstu daļu telefonu sarunā ar viņu pašu. Nu, čau, Felix!
3: Čau, Arti! Čau, radio klausītāji!
2: Čau,
3: prieks jūs visus satikt oranžajā Vilnī!
2: Felix Ķiģelis, es šodien lietoju starp citu vārdu, tev piesakot ēterā rokmūzikas, pašmāja rokmūzikas veterāns. Droši vien, ka sabēlojas nebūšu, ko?
3: Nē, nu laiks iet, nu.
2: Laiks iet. Mēs abi vienādi. Es pat par kapeiku vecāks. Tu šķiet šī gada sākumā 50 nosvinēji, pareizi?
3: Jā, 25. Februārī.
2: Jā. Nosvinēji starp citu ar vienu lielu koncertu VEF kultūras pilī. Varbūt pāris vārdos, kā tev tur gāja?
3: Tas bija ļoti īpašs koncerts, mums jubilejas koncerts, kurā piedalījās man svarīgi viesi. Koncerts izdevās bija foršs, viņš izdevās tik foršs, ka mēs braucam rudenī tādā pašā tūrē.
2: Es skatos, nu iemesls, kā jau radio klausītāji minēja, kādēļ es Feliksam esmu uzzvanījis, ir jauna dziesma un jauni plāni šogad. Un es skatos tai pavadrē līzē informācijā līdzās dziesmai, kur mēs pēc īsti brītiņu kopīgi noklausīsimies, kad Feliks to pats arī pieteiks, ir rakstīts, jā, ka tu dosies, nu tad pastāst, kur es skatos, Jelgavcēs, Jēkabpils un, protams, dzimtā Liepāja.
3: Liepāja, protams, ka Liepāja. Olimpiskajā centrā, jā, arī noslēguma koncerts būs, un bet pirms tam, protams, vasaras kapitālai festivāli. Būšu Jēkabpilī motofestivālā, būšu saulē, protams, ka neatņemam sastāvdaļa, es tur esmu katru gadu. Būšu šogad Summersoundā. Tā kā jā, viss notiek ar čaļiem, rakstam jaunu mūziku šodien ar oranžā viļņu svētību lēžam tautās jaunu dziesmu. Dziesmiņa man šķiet sen nebijusi priekš manas tāda ļoti klasiska, izteikta Nīls Pover balāde. Man liekas, pēdējo reizi man vispār tāda bija kaut kādā, man liekas, 2012. gadā, tad bija dziesma vārdu, un tepēc tam bija, tev ir visu, ko es vēlos.
2: Jā, mēs ar Feliksu sarakstoties, es jau viņam teicu aizkadrā, man atgādina November Rain, Guns N' Roses.
3: Jā, okay. Nav tas sliktākais salīdzinājums.
2: Vai, ne, nav sliktākais.
3: Katrs kaut kas atradīs un saklausīs.
2: Varbūt par paši dziesmu vēl pāris vārdus, rožu lietus, vēstījums.
3: Nu, tur ir mīlestība, tur ir attiecības. Panopietno, nu jācer, ka, nu, es gribētu, lai katrs tur īstenībā savas asociācijas atrod, jo katram tas mīlestās dzīvē ir bijis savs un, nu, kaut kā tā.
2: Un video, es skatos, arī ir, jā?
3: Jā, uzņēmam arī smuku video versiju dziesmiņai Rīgā, Rīgas mākslas un mediju tehnikumā. Ar reprodukciju kopā. Un jā.
2: Videoklips YouTube un dziesma visās straumēs. Felix Ķiģelis, Radio SVH.
3: No šodienas arī, jā, pieejam Spotify, YouTube, Music, visur.
2: Nu labi, nu tad pašam atliek vien pieteikt, sasveicinoties ar radio klausītājiem šo dziesmu, laižam gaisā.
3: Okay, šoreiz laikam jāpiesaka tā, mīļās meitenes, domājot par jums, dziesmu priekš jums, lai jums ir vakaros, ko dziedāt. Lai skan.
2: Felix Ķiģelis, Rožu lietas. Paldies, Felix, un tiekamies koncertos.
3: Tiekamies. Paldies. Atā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201 modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201 tikai 3 dienas. Pasteidzies!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
8: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
9: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
10: Braucam laiks!

0: tev.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Vairām vaļā paldiem apsaulē karta. Laiks par satiksmi Rīgā parunāt sadarbībā ar Puto pašapkalpošanās automazgātavu tīklu. 18.27 minūtes. Kas tu daļ iestāsies Mūksals iela vislēnākā. No Mūksals 29 līdz Akmens tiltām 13-14 minūšu kavēšanās. Vanšu tilts palēns arī no Ķīpsaus līdz Jākabielai 10-11 minūtes ilgā krastielā līdzīgi no Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltām. Salu tilts arī domīgs no Lucavsaus līdz Telts ielai 8-9 minūtes kavēšanās. Ūmaņa gatvē tas pats no Liepājas līdz Vāciešu ielai. Tur 7-8 minūtes ilgāk un Zemgala gatve arī domīgi no Ieriķijos līdz Brīvības gatvei. 7-8 minūtes iespējams ceļā kavēsieties, braucam prātīgi. Bet tagad, draugi mīļie, lai iet vēl viens pirmo skaņojums no vēl viens leģendārs personības pasaules rokmūzikā. Mēs šodien jau runājām par Rolling Stoneiem, kas ir izziņojuši jaunu albumu. Tas klājā nāks 10. jūlijā, tajā būs 14 jaunas dziesmas. Albums Foreign Tongues un pirmais singles no plates jau ir publiskots un nonācis arī Radio SEK apcirkņos. Mēs to nospēlējām. In the Stars, Rolling Stone jaunā dziesma, kas turpmākajās nedēļās arvien biežāk droši vien parādīsies mūsu ēterā. Un viņu laikabiedrs kopš pirmajām dienām Beatles Pols McCartneys. Vēl viena leģenda arī ir izziņojis jaunu studijas albumu. Tas būs 21. Albums Pola McCartneya diskogrāfijā, un viņš izskatās, ka būs ātrāks par Rolling Stoneiem. Jau šī mēneša beigās izdos jauno plati. 29. Mājas, The Boys of Dungeon Lane, tā to sauks. Albums ir nostaļģisks, tā vismaz pats. Mākslinieks to raksturo arī starp citu. 14 dziesmas būs tāpat kā Rolling Stone jaunajā platē. Un starp citu arī vēl kas noteikti būtiski un kas jāpiemina. Izrādās, ka Pols McCartneys līdz šim vēl nekad nebija duetā, lai klajā dziesma ar Ringo Stāru. Ar savu draugu no Beatle laikiem, Beatle bundzinieku Ringo Stāru. Nu, viņi jāatgādina, abi divi ir vienīgi. Vienīgie divie palikušie Beatle.

9. maijā. Šis ir pirmais singls no Paula McCartneya. No leģendārā Paula McCartneya jauna albuma Days We Left Behind. Jaunums.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 18:32 minūtes.

Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Braucam laiks!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SVH.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Pilnīga kontrole.

0: inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
4: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
5: Viš, braucam pakaļ.
0: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
6: Rauta laiks turpinās, ieejot nu jau finiša taisnē. Pavisam drīz no 19. Little Freddy ar mazo sestdienu kā trešdienu vakaros ierasts, bet Stings tikmēr turpina mūsu pārraidu ar If I Ever Lose My Faith. Artists var Jonas kopā ar jums vēl iz 19. Braucam laikam.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka – būvē droši.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
6: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
8: Braucam laiks!

Trešdienas 6. maija braucam laika izskaņā, pienākus kārt arī radio SEHA Top 20 rubrikai sadarbībā ar Signet banku vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai. Ar šo banku mēs katru piekdienu 19. šaujam gaisā aktuālo iknedēļas Top 20 populārāko dziesmu pārskatu, un tas tā būs arī šo piekdienu 8. maijā. 8. maijā ar visiem atkārtojumiem, gan svētdien, gan pirmdien, gan ar mūsu mājaslapā, kurā jums ērtā laikā ēter arhīvā. Bet tops skanēja šeit oranžajā frekvencē, starp citu arī pagājušo piekdienu, neskatoties uz to, ka daudzi no mums funkcionēja svētku režīmā, brīvdienu režīmā, tā skaitā Radio SEHA programma. Tomēr 1. maijā top 20 bija, un mēs uzzinājām, protams, populārāko skandarbs. Jāatgādina, mums ir jauna dziesma numur 1, citi zēni un edavārdi ar skandarbu, kā ir tā ir šobrīd pirmajā vietā, bet šīs dienas rubrikā fokus uz jaunumiem, un tādi ir trīs jaunajā aktuālajā topā. No, un tās attiecīgi ir dziesmas, par kurām jūs jau varat balsot mūsu mājaslapā raidījuma sadaļā, kur top 20 atrodams. No jaunās filmas Sātans Prades Brunčos es topā pieteicu, ka Velns Prades Brunčos šo filmu, ne Sātans Prades Brunčos 2. Iet jau kino teātros arī Latvijā, galvenā dziesma no skaņu celiņā. Lady Gaga un Deči ar Runway. Fragment mēs tikko dzirdējām numuru 20, vēl viens jaunums 19. Vietā pašmāja apvienības Bad Habits, jaunā dziesma Citi laiki no jaunā albuma, kas ierakstīts kopā ar Gati Zaķi, un tas vēl tikai nāks klajā. Septembrī, jā, tātad viens no pieprasītākajiem Latvijas producentiem Gati Zaķis, un pēdējais trešais jaunums aizstītajā piekdienā bija Dzels Svilka dziesmas Balerīna jaunā versija. Svinot Dzels Svilka 35. Gadskārtas. Šogad pārrakstīt balerīnu jaunā versijā kopā ar Baltic Groove Orkestra. Viņiem kopā būs arī koncerts Liepājā vasarā, par to meklējiet informāciju internetā. Šie tad ir trīs jaunumi, par kuriem droši varat balsot. 19. Un no šiem trim jaunumiem braucam laika pašā izskaņā, lai skan Bad Habits. Jaunais gabals Citi laika, pozīcija numur 19, viens no trim jaunumiem, balsojiet. Paldies, izturību Ukrainai, baudām vakaru, un jau pēc dažām minūtēm Little Freddy ar mazo sestdienu. Tiekamies, čau!

0: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.

0: Mazā sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens elitārā proletariāta diženākajiem pārstāvjiem. Jūs var uzskatīt par no tautas masām nākušu aristokrātiju. Ak, šīs laikmetīgās pelēcības glamūrīgais izņēmums. Jūtu, kā no jums nāk viegli augstprātīgas izmeklētības starojums. Nu, tā būtu man jāuzrunā savu tradicionālu pastāvīgie klausītāji. Jūsu dēļ jau 16 gadus mans ēters, jeb kā tagad moderni saukt ķīselis, paliek izmeklēti dzīvelīgs. Pie jūsu namdurvīm vajadzētu dežūrēt pa paparaci bariem, un ja tas vēl tā nav, tad tas tā nebūs vairs nekad, jo šie nelgas nekad nesapratīs, kas ir īstens pin-ups, pop-ups un subkultūras glamūra Dolce Vita. Jā. Bet mēs, neskatoties uz viņu tumšonību, uz stundiņu atgriezīsimies atpakaļ tajos laikos, kad francūži ieraudzījuši fotogrāfijas, kuras attēlota skaista sieviete, kur alkatīgi dzer Coca-Colu, nodomāja, ka tā ir kārtējā gangstera brūte. Toties amerikāņi saprata, ka sievietei vienkārši slāpst. Toties mēs šeit Padomju Savienībā brīnījāmies, kāpēc šī sieviete tik alkatīgi dzer kvasu. Nu, tālūk. Nu, ko sāksim ar vienu skaistu sievieti, prezidenta mīļāko pin-up, kā saka, glamūra, izcilnieci sievieti, kurai, kad slāpa, tad viņa arī dzēra. Nu, tad aiziet.

Tā bija Bobby Gentry, brīnišķīgā amerikāņu dziedātāja. Nu, šoreiz gan par svētdienu kompozīciju Sunday Best. Par lielo svētdienu, kur varētu būt katru dienu. Nu, es viņai nepiekrīstu, jo kur tad sestdienas, kur tad trešdienas. Bobby Gentry tekstiem varam nepiekrīst, bet mūzika fantastiska. Bobby Gentry vispār varam saukt par revolucionāru sievieti tā laika šou biznesā. 60. Gadu vidū pati mūzikas teksta autora, pati arī producente Debijas albumā viņa izkopusi tā saucamo Southern Gothic stilu, tādi padrūmi teksti, minimāls izpildījums šajā albumā, bungu, nav basa, nav tikai tāds neliels kamera orķestrītis un viņas pašas akustiskā ģitāra. Nu, Mississippi Delta, tveicīgs gaiss, vecs salaus tilts, no kura ik pa laiciņam kāds ielec uz neatgriešanos. Jā, dienvidu gotiku vēl šad tad uzspēlēja tādi cienījami mākslinieki kā Johnny's Cash un Toms Veits, Emilu Harris. Un tomēr nevar atturēties, lai neskaņot vēl kādu Bobby Gentry skaņdarbu, nu, titulu dziesmu, Ode to Billy Joy, kas ļoti liels hits Amerikā bija 1967. Gadā, neskatoties uz cīņu ar visādiem hipijiem, psihedeliskiem pludmales zēniem, dažādiem britu invazīvajām grupām, jeb sugām. Billy Joe, tas kāds no tilta lecējs, Ode viņam, Bobby Gentry.

0: Bobby Gentry un Ode to Billy Joel. 67. gada hits, kā teica amerikāņu meitenēm un pušiem, bija mazliet jāpacīnās arī ar britu tā saucamo invāziju. Tipiski britu invāzijas puiši duets Chats un Jeremijs ļoti vasarīgajā kompozīcijā ar nosaukumu Summer Song. Ļoti vienkārši.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spanioli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, You, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Ko viņa darīs?
11: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
10: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
11: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
10: Arī par dzīvokli?
11: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
12: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
13: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
14: Mazā sestdiena. Labs garastāvoklis un laba mūzika.
15: Nu, ko jūsu garastāvokli tikko piepacēlis ceru Chad and Jeremy vasarīgā Summer Song. Ar tevi ārkārtīgi smuka dziesmiņa. Vispār šī ir mazā sestdienas smuko dziesmiņu programma. Nesen kādu klausītāju man uzslavēja, sakot, ka es lieku smukas dziesmas. Jā, tieši tā mazā sestdienas smuko dziesmu raidījums. Tā varētu arī nosaukt. Protams, mūsdienu iekļaujošajā sabiedrībā arī nesmukajām ir tiesības uz eksistenci. Es pat nebaidos šī vārda slavu, bet šajā mazā sestdienas lundā es esmu vecmodīgs. Nu, dziesmiņas jau smukas, bet teksti gan mēdz būt toksiski, nu, kā tāds saucen gotik stils. Bieži vien jums iesaku ko šaušalīgu no kino vai literatūras lauciņa. Mans svaigākais satricinājums ir padomju latviešu, jeb latviešu padomju rakstnieka Vladimira Kajaka stāsts Visu rožu roze. Vai pirmoreiz publicēts 1973. gadā, bet tagad lasāms izlasē latviešu šausmu stāsti. Kādi autori? Bez Kajaka te ir Aleksandrs Grīns, Mirdza Bendrupe, Vizma Belševice, Jānis Ezeriņš, arī mans bijušais kolēģis Andris Zeibots. Visi, kā saka, šad un tad pavilkušies uz latviešu gotiku, brīžiem šausmas ar tādu Hollywoodas vērienību, bet Kajaka gabals, nu, briesmīgi labs. Baismīgi labs. Lūk par invazīvo šoreiz nevis britu popu vai britu roku, bet gan īpaši selekcionētu rožu sugu, kura pārņem visu un draud iznīcināt pasauli. Atcerējošajā sakarā angļu fantasta Vindema romānu Trifīdu diena, un to es jums jau savu laiku rekomendēju. Nu, tāda pasauļu kara iekšzemes, var teikt, versija. Nu, un vēl es atcerējos latvāņus es atcerējos. Krieviski boršķevik, jā, tieši no padomu Krievijas tas vēls arī parādījās, jo Staļins redz 1946. Gadā sagribēja lētu biomasu lopus pabarot, bet tagad tā nezāle ne tikai svilina, bet arī it kā izmainot cilvēka DNS. Nu, piedodiet, tas tā no konspiroloģijas uzmet tāpat pa virsu svaram, jeb toksiskumam. Citēšu labāk jau pieminēto Andri Zeibotu. Viss, kas dzīvs, ir arī indīgs. Vienkārši tā aiz lai aizstāvētos, nekā personīga. Jā, tad visu rožu roze, Vladimirs Kajaks. Ja es ekranizētu šo briesmīgo gabalu, tad varbūt ironiski soundtrackā es piemestu klāt lūk šo te Betty Midler kompozīciju The Rose.

0: katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs!
1: Tā bija dziesma no Little Freddy ekranizētā Vladimira Kajaka stāsta visu rožu soundtrack. Nu, bet ja nopietni, tā bija galvenā tēma, galvenā dziesma no 1979. Gada kinofilmas The Rose ar Betty Midler galvenajā lomā. Un kā es vienmēr jaucu Betty Midler ar Barbu Streisand. Nu, viņas jāsaka, ir kaut kur diezgan līdzīgas, jā, un arī filmas viņām ir līdzīgas. Barbu Streisand savukārt filmējās galvenajā lomā 76. Gada filmā Star is Born. Abas filmas par sievietes lomu šou biznesā. Star is Born iespējams jums tādu vairāk pazīstama pēc jaunākā remake ar Lady Gaga galvenā lomā. Jā, it kā grūti salīdzināt Barbu Streisand ar Lady Gaga. Barbu Streisand ar Bette Midler, jā, bet ar Lady Gaga. Bet jāsaka, esmu redzējis šo te moderno sievieti Lady Gaga pāris filmās. Manuprāt, vispār izcila dižēna. Bet filmā Gucci, viņi, nu, tur vispār ir Oskara vērta. Paskatieties. Arī par 70. Vai teikt. Kā es te aizmaldījos līdz Lady Gagai? Nu, pilnīgi ārprāts. Tikai tas nozīmē, ka laiks tādām mazliet dullākām meitenēm no mūsu apskatāmā perioda, un tās ir meitenes no grupas The Runaways, dziesma You Drive Me Wild. Nu, tāda kā sieviešu diena man šoreiz sanākusi. Nu, nekas toties smuki. Tātad Joan Jett, Lita Ford, kas tur vēl bija, Sandy West, The Runaways.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Aha. Tako, rubrika senobijusi gadi skien kā skūdras, paskatīsimies, ko tad vecmeistari dara šodien, jā, un manuprāt, viens no biežāk šajā rubrikā pieminētajiem ir ex-Beatles, Beatle buņģieris, Ringo Starrs, nu, viņš nevar rimties, ja, kā tagad saka, sprīdzina joprojām, jā, jaunais albums, tās Long Long Road, jūs jau jūtat pēc nosaukuma, tāds tipisks country mūzikas albums. Manuprāt, jau otrais vai trešais Ringo Starr studijas albums, kas tā velk uz country. Vēl drusiņ un iegāzīsies tajā manis pieminētajā Southern Gotikā vēl. Bet, nu, pagaidām tas ir vēl tāds tipisks Ringo Starr dzīves priecīgais country. Nu, no šī jaunā albuma tad arī paklausīsimies kompozīciju It's Been Too Long. Ringo Starrs, mūsdienas!

0: Lee Hazelwoods un zviedru dziedātāja Līza, nepiedodiet, Nina Lizel kompozīcijā Hey Cowboy, Hey Cowboy. Nu, pēc šitās dziesmas ritīgi darētu izkustēties. Izkustēsimies rotaļtaimā un, protams, rotaļtaima mūsu labvēles ir Vinila Valdis un šo sestdienu viņš ir Kalnciem kvartāla Tirziņā ar savu kolekciju, bet nu, mēs savukārt kopā ar viņu piedāvājam jums brīnišķīgu īru dziesminieka Vela Dunikana albumu Vela Dunikan Rocks But Gently. Vels Dunikans, tās, viņš tiek saukts par tādu kā īru Perikomo, nu tāds krūners, var teikt, uz folk tradīcijām varbūt vairāk balstīts, bet ļoti populāru dziesmu izpildītājs. Tas viņam ļoti labi sanāk, vīrišķīga orša bals, labs izpildījums, maiks tāds, tiešām gently. Jā, gandrīz tikpat gently kā Lee Hazelwood daļrādi. Varbūt par to tad arī vairāk parunāsim. Jā. Ko dzirdējāt dziesmu no viņa albuma, fantastiski laba albuma, Cowboy in Sweden. Tur arī lūk viņam piepalīdz šī zviedru dziedātāji. Tā, halo!
1: Ja. Sveiks, Svedi, Normi!
0: Normi, čau,
1: Normi! Katru tā reizi, kad nezināšu.
0: Droši vien, bet tu stūrgalvīgi pirmais vienmēr esi, jā.
1: Nu, cenšos.
0: Redzas, Lee Hazelwoods ar to biezo balsi, jā, viņš tikko dziedāja ar vienu zviedru dziedātāju, bet vispār viņš ir slavens ar to, ka viņam ir duets visu laiku, viņam ir ārkārtīgi daudz duetu, slavenas dziesmas ar kādu citu slavenu amerikāņu dziedātāju. Varbūt tu zini, kas tā ir.
1: Nu. Nezināšu.
0: Nu, tad apsveicām tevi ceturtā reizi. Rekords.
1: Sveicien,
0: Vinila. Nē, nu, protams, jā. Labi, sestdien, nu, pats pēc kādas plats aizies noris, bet, nu, vinnēt viņš nevinnē. Varbūt kāds cits. Jā, halo.
2: Labdien.
0: Dien. Kā jūs sauc, cienīts kungs?
2: Mani sauc Valens,
0: jūs lietu, lūdzu, sveiciens, nu, nododiet.
2: Labdien.
0: Kam?
2: Nu, jāgriežu šā klausītājiem.
0: Jā, ir nodots, jā. Tad, lūk, jaunais cilvēks jūs visus sveicināja, forši. Bet man tomēr vajag atbild uz to jautājumu. Tad, lūk, forši. Halo?
3: Halo.
0: Jā, kas zvana?
3: Jānis.
0: Jāni? Jā. Lee Hazelwood slavens ar saviem duetiem, ar ko? Domāju tā, kā uzkārās, redz tā, grūts jautājums izrādās. Hello!
3: Sveiki!
0: Jā!
3: Jā! Tur jautājums.
0: Nu, vēlreiz jautājums. Jautājums atlīk... Lee... Nu?
3: Nancy
0: Sinatra, kā sauc vārdiņš pačām?
3: Muskaties Ingus.
0: Ingus, nu brīni, nu protams, Nancy Sinatra, slavnie Summer Wine un the Blue Velvet Morning, tad viņš uzrakstīja vēl par tām tupelēm, tiem zābakiem, kuri baigi forši tur priekš vazāšanās riņķī, ja tas viņai Sinatrai tāda dāvana. Jā, Nancy, un viņiem vairāk albumu, man liekas, Lee and Nancy, jā, un tur viņi izpild visādas dziesmas, jā. Ļoti pareizi, Ingus, jums jānāk pēc Vela Dunika. Kana. Brīnišķīgs īru dziedātājs, ar citu, jā, smuku balsi, viss kārtībā, jā. Zinat uz kurieni, jā? Zina.
3: Jā.
0: Jā, tātad slokas jā. 65. Paldies jums. Jā. Paldies par erudīciju un sveiciens no jaunā cilvēka visiem maniem klausītājiem, bet mēs paklausīsimies kaut ko no Vela Dunikana, slaveno King of the Road. Brīnišķīga dziesma, labs. Izpildījums.

0: Mazā sestdiena.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām viedtālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 €. Uzzini vairāk Eironics LV.
7: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Latvijas spēlē! Latvijā atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Mazās sestdienas.
3: Nu ko, uz beigām atkal padējosim. Šis ir Dance Hartmans un viņa 79. Gada disko grāvējs Relight My Fire.

gastrītis, tiem, kuri ar nepacietību kaut ko gaidīja no padomju televīzijas. Jā. Un šis tas bija vienreiz naktī. Vienreiz jaungada naktī parādīja arī šo disko grupu Parīzes Belle Epoque un Bama Lama. Tas bija baigi. Jā, paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei.

0: izvedīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.

0: jaukiem cilvēkiem.
1: Kas notiek, kad burvju māksla sastopa akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
2: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH.

0: bilmi.lv.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
0: Ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
2: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
3: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
4: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
5: Ar prieku.
4: O, savs cilvēks Briselē.
3: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Kustību brīvību Ditel 23,3 mg uz gramu gels. Ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tada Latvija.
1: Kas notiek, kad burju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

stabs, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks, vai, vai, kas man, kas man. Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reiz.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būtu dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs?

Stops, stops, stops. Koks, koks, žoks, žoks. Māja,

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media.

0: 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maksima.
1: Jā, vārti!
2: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Šoviņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils ģimenēm un atpūtām.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invasivus.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Marijs ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs. Svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja. Tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari. 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos. Stabilitāte lielā ātrumā. Bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērt tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
5: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
2: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.